0: nek fi man yoolu juroom fukki saaba seen jëf ku ko am loola ngay na sëkk. Kon nag lu jamono metti metti ku yëpp sa diine gannaaw danga am loolu, nanu ñaan yàlla bokk ci kuréel bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne laa tazaalu taifatu min ummati zaahiriina ala alxaqi laa yadurruhum xilaafu man xaalifahum ba hadis ba jeex. Sama xeet wi faw muy am kuréel boo xam ne lu jamono soppiku soppiku dañuy nekk ci dëgg rek sax ca te ku wute ñoom ku leen weddi ku leen xas ku féew ak ñoom du leen wàññi dara ba ba saa di taxaw kuréel bu mel noonu du am yàlla day am rek yàlla nu yàlla boole ca ñooña ndax fii nu toll doy na waar. Coow li bari na, dama daan wax toujours ne lépp nag communication yi rek ko waral, ndax ñaari dëkk daanañ dend bii dëkk gis weer yu bii umuñoo lu dul ci ëllëg sa waaye kenn du ko def problème waa di waa dëkk sàngam di umanoñ ndax gis nañu weer wi. Waaye fii mu nekk li xewum yàqu-yàqu bi weesu na loolu, ndax léegi buñ xasee wax ci rajo bi ne diw sàngam tudd kilifa mais woor na te fekk kilifa googu xëy na dafa am la ko doy, beneen kilifa amul lu ko doy, bu wóorul ñu ne dakee daf koo doyul wala daf koo diingat yàqu-yàqu yooyu. Bu ko defee jullit ñi xàjjalikoo murid yi jaar fii ne tijaan yi rajo bi la ñuy wooral, tijaan yi jaar fii ne murid yi sëriñ bi la ñuy wooral, yàqu-yàqu yooyu mooy li gën a mat a wattu. Kenn ku ci nekk ku am lu la doy wooral, ku am lu la doy waril. Toujours ma misaal ne ñaari nit sax mën nañu bokk benn kër, kii yoon woorloo ko kii yoon bañ koo woorloo. Bu ma bokkee yow nekk ci kër gi ñu seenu weer wi nga seen ko te man seenuma ko amuloo ku la ñaareel, yow mi ko gis faw nga woor yoon woorloo la, waaye man mi gisul ñaar ñu ma ko wax kenn rek ma ko wax yoon woorloowuma. Rawatina nag ñu bokk am réew mu lëmm, waaye ku gis weer ku am lu la doy wooral, ku mu doyul négal ba am lu la doy woor, te ñu bàyyi coow li ak wax ji féewale jullit ñi ñiy jaar fii ñiy jaar fii di xasante, loolu mooy li ci gën a bon ci ñàkk xam rek. Dem naa ba dégg ñu naan ay jànkat yu naan jullit ñoo ñu wut calendrier di ci woor. Calendrier sharia dàq ne ko nañu wut calendrier di ci woorandoo, xanaa dañoo xamul ne yàlla santul jullit ñi nañu woorandoo, santul leen nañu julleendoo, santul leen nañu koreendoo, santul leen nañu tabaskeendoo, nañu bàyyi waxi caaxaan yi. Loolu wax la joo xam ne teguwul fenn, li leer daal kenn ku nekk na la sa diine itteel ngay dem ba am lu la wër a wër a wër loo xam ne lii doy na la sëkk nga jàpp ca, ndax amunu xaal yi joo xam ne moo yilif réew mi képp koo xam ne kii gis nga weer da ngay jubal fa moom mu am sañ-sañu ak man manum mën a laajte ba xam ñi wér mu woor lu amunu ko. Kon nag kenn ku nekk na nga jàpp ci la wér, waaye bu kenn wax la kenn
1: mas naa dajale ay kilifa ne leen damaa bëgg a wax ak yéen te bëgg ngeen dégg ko te jàpp ko te jëfe ko. Damaa bëgg ngeen xam ne iman islam ihsan ñetti fas yooyu ñooy ñetti sàll yi nga xam ne ku leen jàpp te sellal leen te sàll leen bu ëllëgee boo leen waree fu yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam nekk danga ko fa fekk, fu ma nekkit danga ma fa fekk. Ñetti fas yooyu na ngeen leen toppatoo bu dara ayibu ci seen mbir bu ci dara laatu, te ñetti fas yooyu am na yu taxaw temm ci jëlee leen fi. Iman moomi lii ñuy wax xaalis taxaw na temm ci jëlee ko fi. Da ngeen dem ba ku amul xaalis deesu la tudd, deesu la limaale ci dara. Waaye bu boobaa yéen bu ca seen yoon nekk ndax yéen baax ngeen ba xaalis amagul, te maa ngi leen di yëgal ne lépp lu ngeen góorgóorlu ba saytu ko ba am ko lu dul ak baax, lu mu bari bari ab kàccoor a ngi ci seen wet ëppale leen ko fuuf, te ab kàccoor lu mu bari le bari le du am lu baax. Kon na ngeen fexee am lu baax. Islam mi tubaab bi taxaw na temm ci jële ko fi. Ihsaan mi jigéen taxaw na temm ci jële ko fi. Bis bu fi iman ak islam ak ihsaan jógee dootu leen gis ñett, te lii ma leen di bëgg a wax juróom fukki at dong nga teemu yegsi. Bu boobaa lu ngeen mën a wax du ngeen gis doom ju judd gën bàyyam, jeex na tàkk dootu am. Dootu leen dégg rakk ju gën magam, dootu leen déggit reenatane daaw te muy dëgg. Bu boobaa alal yi ngeen di sàkku ak foyteef yi mën naa bari lool, waaye bu boobaa jàmm dootu am, bëggante dootu am, noonante rek a fi am ak xeebante ak bañante ak bañ a dimbalante ak ñàkk muñ ak tooñ bu bari ak fayantoo. Te yooyu ma leen di wax dara dara du ci des, lepay ñew te yoyu dara du ci and ak jamm te nit bala mëna jamm yalla day am jamm dotu len noppalu mukk ci ab liggey dotu len jubo ci seeni xol dotu len and dotu len waxante lu rafet mukk waxolo lin nasi husnan joju muy wax bu boba ken dotu wax ci mbokam lu rafet te lu nit wax ci sa mbokk lu mu joonu joonu nga gem ko alal ju borom am te man ca def ci yalla dana jafé lol wal
2: amin o dalla tu amon jëra ñabi nan ma sa bok teewon o dalla tu

يا لام يا مغار.

Yaman Yarumu dafa kuli dai Fala tubarih matlabu shifai

root ba tu ja dana liam tu ni u khabur wa ba tu fi liam liam madal muhtar liam madal muhtar liam.

وابلي في دنياي.

خنيفه واحمد مستجيب. بجاي جبريل استجيب سؤالي وبالي

0: عليه ذي الآل وبالإكرام من جعبي وجابي نسم من تبيب بقير فيه كل السمن الله جل آد وهو السمد ليس له من والد ولا ولد ولم يكن جل له كفا أحد وسرمدا بالملك والأمن انفرد أسعد أنه الإله الواحد
1: rew bo fa nekke xam lu way war na la dimanche lay am ci ngono wax la waxtu ba 21h lo beug leer lu wota ja cheikh mbake mo abdou ba pap demba ñokay amal fi ci touba italia osdo allah ke ba mon bi osdan la
2: bismillah minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون وكما قال الشيخ محمد المصطفى نجل قديم الرسول صلى الله عليه وسلم فعل الجليل هو الجميل فينبغي للخلق أن يرضوا بفعل الخالق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دلوات سنو بروم تبارك وتعالى دلوات لا مام mamour diar bimu wacce liggey cheikh mohammed al mustafa di taw cheikhuna al khadim daf sa wax ab bayit ak qasida la ma jël ci ben bayit diko mengale ak mbirum cheikh mohammed amin barambak mi fi jege barke dem si mour mustafa da wax ni fi'lul jalil jeufiko magga ngi ni yalla mi mag tay wane bopam jeufama ngi ni fi'lul jalil waye nako huwal jamil mom yalla lum def rek lolal lu bax la lu rafet la mom serigne mour mustafa mo wax ni kon fayam bakhi lil khalqi da fay yel ci mindeef yep day yel ci mindeef yep an yardaw bi fi'lil khaliq ñu nangu jëf suñ borom bu diké kon tay jëf yalla dik na cheikh mohammed al amin barambak khadimul rasul laqko nañu waye serigne touba jëgë wu fi nak fénañ na fégn na ci benen melo muy cheikh sidi mokhtar kon ñu koy jaalé mbokk ñëpp diko siaré mbokk yëpp yalla na yalla yok ay léram tass ñu ci barkem dinañ ñëwaat ci serigne bara ak lenn ci ab liggéeyam bari ñi tej waxtaan wi alhamdulillahi allazi khala was-su'ara'u yatba'uhumul khawun alam tara annahum fi kulli wadi yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا والصلاة والسلام على من جعل الله بجاهه خراطيس خير قديمه خير عبادات وخير سلم من إليه وكما قال الشيخ أحمد بمبا شيخنا رضي الله عنه واجعل خراتيسي به وخلمي خير عبادات وخير سلم تانت نيل نا سوني بروم ميغا خامني مو سدل خصائد يي ديف كو نياري خصيرات نياري قصيره يي بوكول واي كاري سيني واي سوني بروم داكو سدل ديف كو نياري خيتي واي يي بوكول lol dañ ko leral ci suñ biir waxtaan ñaari façon way yoyu yalla seddel way kat yi moy ban ak ban waye di saxal salatu ak salam si sayyiduna muhammad mi nga xamne si dara jam la suñu borom defé khasside serigne touba yi mu nek ngeen gi jamu yalla ko xoy ni nga saxal salatu ak salam si mom di nuyu ñi fi tew ñep di sigi suñu wajur suñu kilifa serigne khadim mbacke di kilifa ak jotaay bi teewal fi njabotu serigne touba gi yeb ci walu mbacke diko siar di nuyu suñu wenen wajur cheikh abdullah bambassar suñu wajur la kuñu yagal la bima gëné nek tout tank nek ci daara ji di jang alquran daara yi serigne fallu mbay di bind sama kamil bu ñeuk fekk may soga mokal alquran alkarim bay soga bind mana sama kamil bu ñeuk boba ga leg war na mat ñaar fukki at boba serigne abdullah bambassar dafa da ñew ak wa daayereem bi bu dikke ci daara ja fekk fima tok di bind kamil muy jël ay mbusi tangal dima ko xop ak ay mbusi biscuit ndax boba tout tank la won lol ndax dañu téré wat alquran ci jobade suñu borom kon koku ko yag ak ñun la di suñu wajur ñing koy siara mok wa daayeram bi yeb di nuyu ak siara daayere yi fi tew yeb ak mbokk julit yi ak mbokk talibe yi di ci gissal ñi nga xamne ño taxawal bis bi ba mu am ñom nak danañ leen sante ñetti sante ñom ñi taxawal li ba mu am ñetti sante benn bi lu bax lu ne bax na waxtu wu nek waye nak amna waxtu wu gëne lu bax lu nek bax na waxtu wu ne waye amna waxtu wu gëne kon waxtu wi nga xamne si ngeen taxawal li danañ leen ci sante leral leen lan motax ñu sante leen ci lu bax lu nek yi bax na ci barab bu nek waye nak amna barab bu gëne lu bax lu ne bax na barab bu ne waye amna barab bu gëne kon tan gi tan barab bi di ndal defé fi mana li lolé it am ngeen ci ak tiant ta dina leral lutax ma sant leen ci lolou lu bax it ku ne xam na ni amna nuñ koy defé mu rafet lol ñu soko tuddé lu bax ndax sel lay ga moy façon bañ koy defé kon façon bi ngeen ko defé da nañ leen ci sante leral lan motax ñu sante leen ci fekke jamana bi ngeen ko defé la ku ne xam na ni wër wi ñu nekk ni moy wëru rajab wëru mag wër wo xamne dayon nako seuk ngeenel bisu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam defé al isra wal mi'raj lol dayon nako seuk ngeenel mom wër wi indil ñu li gën ci jaamu yalla te moy julli si ahmad bamba wax na si la anta imamur rusuli khad jaa annahum tala khawka fil isra'i wal kullu khad salla lolou mu jëmele ko ci isra gi mu defoon joge masjidul haram dem baytul maqdis mi'raj ge yitte moy yeg gi mu yeg xoti juroom ñaari asaman gisante ak suñu borom waxtaan ak mom indi ñu mana julli lolay serigne touba wax na ci te lol lepp ci wër wi la xewon di rajab khad bata yukhriqu tiba fi layli qasid wifa wal anbiya bittifaq la khawka bitakarrum kon wër wi yaakarna lolou dong bu suñu wër wi yamon dayon nok sekk ngeenel mom wër wi waye mbektem cheikh ahmed bamba khadimur rasul di serigne fallu cheikh mohammedul fadal momir ko na xamne ni wer wi ci le feñewon jamano serigne touba bexe lol wax sa wax yu reuy yakar na lol yit deyon na sekk wer wi ngeenel waye cheikh ahmed bamba khadimul rasul day ko xamne it lu bare bare bare ci ay mayam ci digeentem ak suñu borom wer wi lako yalla jox wer rajab wi xam nga mom buy bind day bind mana comme ni alquran di waxe moy dana wax wax jo xantani day am zahir lola mana nitu zahiri ñokay mom waye day waxale wax bo xane dafa am batin lola nitu batine ñokay gis seigne touba non lay bindé comme ni yalla di bind ci alquran buñ xolé nuru darayni djunjun na fa ci batin di wané ni suñu borom lu bari ci lu mu ko jox ci wér wi la ko joxé té moy teunk ba nga xamné def nako ci nuru darayni ci kazu rajab teunkam bobé ci kazu rajab ci nuru darayni dafa jël lan kaf ga lay jël kaf ga wax sax suñu borom kafa kazuge ne kitabu rabbi innaka alkitabu wa fihi khala zalika alkitabu koko kaf ga lay jël ka ñew ci zaybi kazu mu ñew ci zayba ne ko zintu makatib li wajhi munsil bika wasni lil jinan yuslik koko zayba muy kazu mu jël raba rajab mu jël raba rafaqtani musayyan lil janna daril kharari wal munna wal minna rajab mu jël jimba nako ja'altuka dahra khalilan ya habib ya man qanitu bika an kulli tabib kazu rajab kon baga res mu jël baga neko بارك لي في عمر الله الكريم بك ولي تقود اجرا لا يرم دا فا جيل فوف كزر ياب تنك سي اي بيت تاغ القران نكو تيري سن بروم بي ياو رك ياي تيري بنن تيري امول بودول ياو ياو رك ياي تيري وا بلا خام نان وخين بوبو سماي بيبليتيك ياو رك داكاي تارالي ياو لاي جيل دنا نسالي yow lay rafetale samay bibliothèque yow téré suñu borom bi yow mi nga xamné ya may djungé ëlëk sumay dugg aljana yow alcorane ëlëk sumay dugg aljana ya may djungé man day defna la xarit defna la soppé yow mi nga xamné ya tax soxlooma docteur ya sama docteur yow alcorane soxlooma docteur légi rek bimu bok jëlé kazura yab ci xasi dégg la say batin moy dafa jël kazura yab teunk ci bayit yoy ba paré daal ñëw nak wax ak suñu borom su fekké na da nga xol mana yow nahu ba rek xol mana damiru muhatab ya sa nek da ngay jël wax yar koy momalé alquran momalé ko alquran ndax damir ya fa la doon jëm mana du wax ak alquran mu ne yow suñu borom akhnay tani bikazi rajab rajab bi mo don wax legi teunk bay lim tekk ni akhnaytani bi rajab jox nga ma luma doy seuk ba soxla luma kenn dara si rajab mi nga mako joxe azamtani musal nga ma musal nga musal na yonenti bi baneko wallahu ya'simuka minan nas musal ko ge musal nga ma si wero rajab bi karamtani teral ngama yow suñu borom teranga juma seuk zahiran wa batinan bako ne gis ko teranga ju ko ne gis ngoko ci rajab mi hafistani wattu ngama yow suñu borom ci rajab mi malaktani fal ngama def ma may bour ci rajab mi bashartani begal ngama ci rajab mi kon kazu rajab bobu mu teunk ñew nak indil la ben beyti ci ginaaw kazu rajab bi wax la ne la lu bari ci sama may ma ngi ko amé ci rajab bi pour gën la ko deggal pour gën la deggal lool na nga xol ben beyit bu ngi ko junjé fi da ko leral fe da ko junjou dafa ne washad liya allahumma fil fard rajab ya man yaqud li bihi a'la ajab a'la ajab yow suñu borom ma ngi lay séralo ni wéru rajab bi nga xamné fard la wér wu wit la bu ñak morom fard la ci ñaari maana fard la ci batin fard la ci zahir fard bu zahir bi moy li téré yi di jangalé waxon na né suñu tabay wax ñaar lay jël pour ñi xam téré yi té ak ñi xam batin bëré fardu saahir bi téré dañuy jàngalé di wax ni alquran bimu né fa isan salaqa al ashurul hurum ñenti wër yi nga xamné xex ci yalla daf ko téré hormal ñenti wër yoy yi ñett yi dañoo tégaloo sul qa'da sul hijja muharram rajab nak mom da bëru fi mom séppé ko mom ante kenn ci ñom ñu di ko ci saahir mana al fardu mara sin tuba tuddi fi dal ne fil fard waye non la nekk it wer bo xamanteni ci batin mana amul morom fard la ndax lu bari bo di xol ci qasida yi day gis mo ne suñu borom jox namako ci rajab lu bari kon weru amul morom la kon su ngeen tanne kon mana jamone bi ni di rajab def ci mana lu melni faaw ñoy len ci mana jere jeuf tayit Serigne Touba boko de liggeyal tam gërem liggey ba mo lay gidé moy and ak yow la neh di yennahum subulana ci suñu borom waxon non lay jëflanté ak yow dako jëflanté ak yeen dako jëflanté ak yeen ci bis bi tan leen ko ni rek mana ci asan dedet lum waxon dafa bind wax ni salatu sitta bi madhi sitta tatihi batta ma ihtizai dal koy leral fenen dan ne madahtu khairil khalqi mim muharrami ila intihai al-aam zit takarrumi lahu salati wa salami fi rajab liqad misil hajj ni'mal muntajab ngay bisbi den ko mo len ko tanal jurem benni wer salatu la koy def ci yoonte bi jurem benni wer tag la koy def ci yoonte bi tag yi dana commencer muharram ba admi jeex julli mi ngi commencé rajab wer wi rajab mune ci lay commencé julli ci yonenti bi ba mu juk sil hijja di julam ben wer ah ginaaw mom wer wi la tan di rajab ne ci lay tambali legi julli mi julli ci yonenti bi yeen ngeen defal ko mana bis bu tol ni mana ci rajab diko ci mana magal qasidi ak di fatali ko julli yoyo kon kay mo len ko tan mo ci and ak yeen kon lolou faaw ñu sant len fi jere jeuf waye faaw yi ñu sant leen ci barab bi ngeen ko defé ndar Serigne Touba warna am li ndar bisu bu toll ni warna ko am ndar am moko wax di mo ne man ndar tag na fa suñu borom tag yo xamne ci ndar tax na manama tag ko lepp luy ciona a kon yello wut li ndar ila nabiyil mustafa inda ndari inda ndari wajhtu madhan qad zala qadari ila nabiyil mustafa inda ndari wajhtu fi si ndar fi la jele ay tag demele ko si mustafa tag yo xamne taxna ma tagog lepp luy ciona qad zala qadari fi si ndar ay yeen ngeen jël ndar defal ko fi lutol ni mana yalla na kon faaw ñu leen jere jeuf waye façon bi ngeen ko defé it dañ leen sene jere jeuf dama ñettelu jere jeuf bi ñu dugg ci waxtaan wi façon bi ngeen ko defé dajé tok togin mu sen wu sel wi di jang alquran di jang khasaayit xam nga lu may fatte kérok ba serigne modou mustapha taw cheikh ahmed bamba wote jumaa touba wara tek mana xeer wi ñu war ko fondement li limay fatali lutax dafo seigne massamba jox ko ndigal ne seigne massamba wutal fukki nit ak ñaar yu mokal alquran ñu taxaw fi ñu wara def mihrab bi jang fi fukki kamil ak ñaar fi mihrab bi jumaa ji wara nek ne ko wutal yenen fukki nit ak ñaar yu mokal alquran ñu wër jumaa ji jang fi mana fukki kamil ak ñaar ci liñu redd muy redd jumaa ji muy ñaar fukk ak ñent dal nako wutal yenen ñent ñu mokal alquran ñu taxaw fi ci khabru serigne bu mag bi jangi fi ñent kamil du ñaar fi ko gërem ñet touba mu ne ko wutal ñent nit ñent nañ taxaw ci ñent koñu jumaa gi ki na jang jesbu ki na jang mawahibu ki na jang muqaddamat ki na jang almimiya bagn ko defé ba agal mu fondement jumaa gi ne allahumma washhad bi annani asastuhu ala taqwa yow yalla na nga séré ni jumaa khadimu rasul ji fondement nako séragal yalla ci la ko fondé motax julli makka ak madina sen jumaa lam la may julli jumaa ba may lok ndax ño bokku nenn nuñ ko fondé la masjidul ustisa ala taqwa min awwal yawm ahq an taqum fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu ño bokku ni len fondé kon yeen li ngeen def ni kay ku ne xamni ko xam nga la xam da la ko fatali li ngeen fi def jang alquran jang khasa'ib man mi sama dara dama ñak solo barke lu nas bisib mana 28 kamil yoyu ñun jang nañ ko sun dara ñaar fi ko juroom ñet ñenti khasside yi jang nañ ko sindiri jang nañ ci ñaar fi ko juroom ñet su sama dara ji xalé tay fi ñaan kon ni ngeen ko defé façon bi ni bu am solo la faaw ñu wax leen ci neen jerejeuf kon waxtaan wi ñu dugg ci ñaara tombe rek lay doon ben tombe bi mom bisbe ko mom te moy khasside yi benen tombe bi mom khasside gi nak moy kiko jago moy khatimatu munajati dañ wax lo xamni khasside yep ko bok soko ñew nak ci gi mom wax lim jago non lay tedde tombe ñeeki bi di khasside yi ngir wax ci nañu baye xel ni su ngeen ko yegge su ngeen ko yegul borom xam xam yu bari ñi ngi tew ci jotaay bi ak ño xamne sax bokkuñ ci tariixa bi di ay jang kat kon naga laaj na ñoñi ñu jox leen seen wal lan la leen serigne touba sedd ñom muy seen wal dafa ne wal tubashir zawil ulumi bi ilmi wa zawil jahli wal tarud li hini mune yow mi xam sama xam xam nang ma ci beggal borom xam xam yi won len ne len man borom xam xam la man serigne touba borom xam xam yi won len sama xam xam bañ gis ko yow ñu xam kon motax tom buñ biñu ñëk jël dañ ci wax legi man na xam xam way moy lan khasida moy lan alquran nan la jappé way yoonent bi li tax wayam ci way parce que nak alkitab wa sunna moy natu kay kon faaw ñu nattu way ci alquran ak sunna sogala won nak serigne touba mom ay wayam lan moko wote leg way fi jikko nek ba nga xamne wote ay wayam ak way fi jikko nek danañ la leral la timir mana beur yi ngay deg mana ci arul yep ñu diko wax serigne touba way na yep xajut ci waxtan wi waye danañ ci mana jukki luñ ci man leralal lako ak xam xam yam sa def mana tam si yo xane sax mana munuma fi indi gen khasida go xane mana amna sa fudul khasida man malako wax yoyu dañ ko wone sogu ñew nak mana si tom bi ñuy duggu ta moy mana khatimatu munajati gis nga way si arab way dañu ne way moy wax jo xantene ni dañ ko jël pesa ko si balance biñ ko wara pesé ta moy arut tayit kiko wax djublo way wayango da nga jël ay wax pesa ko si balance bi nga xamné ci lañ ñi pesé way tayit fek nga djublo way lolu bu amé rek wayango motax ma jaxate kala wax ni ash-shi'ru mawzun kalamin qasda bi wazn 'urfi lada man hadda kon fofu liñ ci déggé moy so waxé lo xamné mën nañ ko pécé yit wayé djublu wo way kon lolu kén duko tuddé way ndax djublu woko du sa yéné dang ko gis ci alcorane lu mel non alcorane da nga jang ba yag dégg mu né fa asbahu la tara illa masakinahum boko pesse ci bahru basit mustafilun fa'ilun mu jox lako fa asbahu mustafilun la tara fa'ilun illa masa mustafilun kinnahum fa'ilun basitango way yalla djiblu wutoy ndax yalla do way wama alamnahu si'ra wama yanbaqi lahu in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin yonentib mana bahru rajas waxna lo xamne mana rajas la hal anti illa asbu'un damiti wa fi sabilillahi ma laqiti rajasam bok djuram ben mustaqilun way yonentib djiblu wutoy kon lolou dun ko tuddé way kon way moy li nga wax pesse ko ci ab balance te djublu ni da ngay way khasida nak moy lan lan moy khasida biñu xamé way ba paré khasida moy nga djël mana ben bahru ben balance balance ñi pesse way nga way sa way wo xantini ni na nga waye mana abiyar ya ño bok su fekke da ngay jessu ño bok rajas juram ben mustafilun la so wax defé ñent mustafilun dang ko jessu su fekke da ngay satru ño bok rajas boko waye ñetti mustafilun kep dang ko satru su fekke tan da ngay neexku ño bok su fekke tan da nga dag mana ñent xaj yeb baye fa ñaar ya kon dang ko neexku su fekke da nga waye ni nak xana ño bok façon bi nga ko waye ba way si mana fukki beuyit lola moy tuddu mana qasida lola lañuy tuddé qasida am ñu né deet suma tay juroom ñaari beuyit rek qasida la suma tay juroom ñaari beuyit rek qasida la lola nga né mo dégg mo wax ni amal qasid famim mustawiya abiyat bahrin wahidin mumbaniya عنيت باستوائها أن تستوي في الجسء والسطر وفي نهك دري وخيل فوق عشرة أو سبع عن بعدهم ودون يدعى قطعا قصيدة أنقول يا الله سنجب رب عملي تخوايا مسي قصيدة يا الله دفسد لي قصيدة نعير قصيدة لك أم يني يموم قصيدة يتأخان لك dalay xëc jëma lé ci fox nan sangara jigen mu ne qasida yi mo fofu lañu jëme nit tayit lu sa bari sa bir qasida ya lañuy wax ay fenn la wa su'ara yaqba'uhum alqawun alam tara annahum fi kulli wadi yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun dañuy ag sax ci di wax lo xantene ni defuñ ko da def mana ben istisna muy ben kurelu qasida yi dana illa allazina amanu wa amilus salihat wa zakaru allaha kaseera bam dess nak ñi nga xamne seeni qasida qasida yi ku gem yalla la qasida yi kuy jëf lu bax la qasida yi mana kuy fatale yalla la ak yonenti bi yaaka na xet yep xel yep dana am qasida ñum dem kon suñu borom jundu na qasida seigne touba yi men mag mu bax tay may jang di sop soplu kuma gis rek werante ak yow wan ni mala upp xam xam taxawma dara day ak ben mag mu bax mu dem wa qaside seigne bi mom ndax xam nga fan lako alcorane tuddu manako ah tuddu ko fenn mu ne ma suñu borom tuddu na qaside seigne touba yi ci bil alcorane manako fan la mu ne allahu allazi anzala alkitaba bil haqq wal mizana na ngeen xol bat bi yeñ ñi xam ta xam mizan moy lan mune ma serigne touba fofu la yalla tuddi qasida mi mune ma jublu wusi balance pes jeuf yu bax jeuf yu bon di det anzal kitab la wax alquran bam jalle wal mizan moy qasida yi lu wer yonent bi fan nan la jappé won qasida num jappé won way da ko fonkon lol mom yonent bi ba ag si dan na wax ba yag mu dal di jël mana ben beuyit bu nek ci ab qasida joxe ci misal mosnay tok di warate aduna da fay jeex aduna da fay naxé aduna da fay warate da fay deut da fay naxate di wax ba yagg mu dal ne labi dey way ko to arab la wax na lo xane waxu arab gëna ko degg ala kullu shay'in ma khala Allah batilun wa kullu na'imin la ma hala tasailun ana yonti mo jang beyti bobu joxe ci manam misal labinde lepp luddul yalla tiaxal la xewal go fi gis da fay day jeex tak melni mustam yalla kep fi res yonti bi tuddu beyti bobu jël ci manam misal xam nga yene ngi sank bu suñ mbok mi di jang manam qasida gi ñuy daanu di yoxu di joy dal na yonenti bi yeurent bi jang nañu khasira ci kanam mu deg ko mana joxu daanu joy wa indama sami'a min qutayla rasiya qatilaha allazi lam yu'taq radda laha salabahu wa hadd baka mom yeurent bi bidam'ihi almuntalihi khare badal dañu ray ku ñu wax nadr ibn haris abi yefer la ñu ray ko ci khare badal khutayla lenn ci ñeex gëstu xam xamu tariikh am ñu wax ni doomu nadra la ñen ñu wax ni mbokam la doomam mu joy mbokam min ray di nadal defal ko ben qasida diko marsiyal yonti bam degge qasida dafa joy xol bi jeex tak mu na ne mbokam mom ñu ray ci xare bi lepp luñ jëlon ci mom nañ ko dello mana nañ ko dello dal di joy xol bi jeex kon qasida joyona yonenti bi Hassan ibn Sabit ku ne xam nga ko Seyd Touba tuddu qasida yeb dul ben du ñaar Hassan ibn Sabit yonenti bi ci biir jakkay yi la tabax ben minbar ne Hassan de taxaw fi di way qaw nim fank won qasida ki jang qasida gi minbar la ko defal ci jakkay yi ne ko del taxaw fi di way bis mu ne ko xol ko ba yak mu ne ko jazaa'uka aljannatu ya hasan yow hasan sak fay euleug moy aljana qasida yi ngay def sak fay euleug moy aljana yow hasan kaabu de ngeen ko sin taba tud no qasida momit bim defey qasidam go ñu wax banat suadu yont bi xamal lu ko defal dafa jël mana yereem mom yonent bi yereem na simmi may ko kaabu yemusi waye may ko temeri gilem ta xolal khasside banal gogo xawma gën khasside nga ko wara meune mengi khasside seigne touba gum xawa djegge amul gum xawa djegge la wax ni djegge waxuma tolo amul banal jangal baat bam jeex gën khasside nga ko meune mengalel yow mi xam ci khasside seigne touba gum xawa djegge rek xawa ñu ma xawa tolo amul mokal na khasside gi banal banat su'ad fa qalbi al-yawm matbul mutayyam islaha lam yufda makbul am jeex tak mokal la amul ben qasida ñu xasse doy yeenti bam defé banat kamba defé banat daf ko may yéré ak téméri gëlem yéré bobu muawiya lu ne ci xaaliss ak or fay na ko mana kaabu pour rek mu jaay ko mana yéré bi kaabu lang ni ginaaw ñom la yëneenti bi defal li ñom ñi kon lu wara defal Serigne Touba mu madahu nabi khadali ma lam yakun li ahadin qat wa li jaribikum tag gi may tag yëneenti bi man defal na ma ci lo xantene musu ko defal kenn kun sax ci tag yëneenti bi dama ko suñu borom joxe wa li jaribikum kun manan kun rek fayakun kun fayakun lu meuna nek rek mu nek ah mo tamane fi matihi jawastu ka'ban wa hasana ka'ban hasan mi yonent bi wax kene ko aljana nga dem ki may ko timir gilem jawastu ka'ban wa hasana duma sen borom ci lenn ci way du ci xam xam bi du ci batin bi jawastu ka'ban wa hasana lan la ay wayam wuté wayu gaay yu dëkk yi ñu jëk ñi seen way lan la won jigen ji fasu wi Allah ba gentuna afaati ma ma'lan ba'daha satadalluli wa in kunti qad asma'ti surmi fa ajmili lolu muy waxi lan leb ak lipo wax chaaxan wa yawma aqartu lil azara matiyati faya ajaban min kurha al mutahammali waxi jigen sangara alliya bu lo nexe nga ni ah wurtu wax ñu ci ñooñu parce que ñooñu manana sooral jehriya la ci ñeek ñala waye kay ci bir islam jeul ci bir islam ci bir julli ñi ay julit yo xamne dañuy way way yo xamne tam yi ëpp na ne tali da ngay dar sa gemiñ xola yeen jankari xam bala xam ngeen limay bëgg wax ni julil ba jëwul wayam wa duggal sa limis li hasa fal ya'mal al amil saway wa loolu lu ko gëna ñaaw xola fa yalla jëmele limis li hasa fal ya'mal al amil ak mom fam ko jëmele ci wayam mom tab julil la upp na netali gemiñ upp na ko tuddu lu gëna ñaaw lool ko ñom ñëk ñi seen way yi chaaxani neen fo chaaxan jigen sangara fa lay jëmele Seyyid Touba ne mo dafa jëw rek dan na yow suñu borom mahawta an yaqsida khatti yallaqa ya man widadi lin nabiyyi ballaqa man day lepp luy chaaxaan nak fo yow suñu borom mana far nga ko sama qasid yow jeex tak amusi chaaxaan nak fo amusi qasida yi motax war nañu gorgolu bax ci teggini suñu digënté qasida yi amna solo yen say may sayan télé bi gis ñu jang ay qasida ma xol ba yag seen kuy jang

kees gi am na kaamilu alquran mooy bu jubee kees gi day sumi ay dàllam. Gépp kees goo xam ne kaamilu alquran ma nga fa du fa sol ay dàllam. Yow ngay sol say dàll maanaam barab boo xam ne ekkasi daa fa nekk dem ak ñëw romb ñu koy jàng ak say dàll. Xam nga xamoo xasida xamoo Serigne Touba moom mi ñaanoon suñu borom ne ko wa hab li ta'sima jami'a hurumati llahi waqfini saqa wa nadamat. Yow suñu borom maa ngi lay ñaan nga may ma lépp loo xam ne da nga koo ormal man Serigne Touba naa ko màggal naa màggal loola. Ndax nag man yuasi mahrumati llahi fa huwa xayrun lahu. Màggalu yàlla ormal loola yiw la. Kon xasida yi yàlla ko ormal. Serigne Touba lay tegtale fu ñu teew Serigne Touba fa teew. Kaddu gu nekk jëmm lay tegtale. Kon war nañuy bàyyi xel bu baax a baax a baax si ñàngin mi si col gi toogaay yi yooyu yëpp war nañ si bàyyi xel ak teggin yi. Teggin alxuraan rek teggin jàng alxuraan mooy teggin jàng xasida moom benn teggin la du ñaar du ñett. xasidaam yi nag li ko wutalee xasidee gars yu njëkk yi yow xanaa la ne la ñu njëkk ñoom seen xasida maanaam ñoom caaxaan nag fo moom nag dégg nga wax la xasidaam fa muy jëmee nit. tuusilu aqlaami ila allahi aabida bila xalwatin wallahu abxa kama axna. Mu ne man sama xasida yii jaama ko te yàlla bi koy jàng xasida yi dañ koy yóbbu ba àggale ko suñ borom te du jot sax mu def ay xalwat ay dugg xalwaa ak wéet ak yooyu nee na jaru ko bila xalwatin. Booy jàmm yàlla di jàng xasida yii foo bëgg àgg sa borom xasida yi ñoo la fay àggale moom loolu la wax. Kon ki koy jàng te àggagut si yàlla ba léegi na seet boppam ndax moom maanaam aabidan la ndax mi ngi jaamu yàlla loolu la wax de. Dafa ne kii jàng xasida yi maa di jaamu yàlla aabidan illa llahi bila xalwatin kooku la wax ne xasida yi dañ koy àggale ba suñ borom fa lañ ko jëmee. Kon nit dafa war di jaamu suñ borom si jëfe ay ndigalam bàyyi ay tereem taqoo xasida yi Serigne Touba yi fu mu bëgg àgg suñ borom àgg naa la ko leeralal ba mu leer. gis nga am na ku ñu wax Serigne Dame Mbacke ku dëkkoon Touba Serigne Dame Mbacke di doomu Serigne Mor Penda. Serigne Mor Penda Serigne Moussa ko tudd na ko ci sa sakkur xëy na ñi meñ ci sa sakkur dañu xam turam mooy jur Serigne Dame Mbacke. Serigne Dame Mbacke moomu xam nga maanaa 96 la Serigne Mortala xëy rek ne maanaa ku ko siyaare texe ne maa jëna Serigne Mortala laa wax de te ku ne xam ne loolu du waxam. ku xam Serigne Mortala xam ne loolu du waxam miin te waxee loolu waaye bis na xëy rek Touba la wax de li ma wax nii laaj ko maam mor mi Serigne Mortala taawam moo la gën a xam Serigne Dame Mbacke moomu ndax Serigne Mortala bu dul benn du ñaar du ñett fekk na biir kër Serigne Dame Mbacke kooku ñëw fa moom Serigne Mortala. Mu ne waaw ku ko siyaare texe Serigne Saliou yónnee fa délégation nee damay ngeen siyaareel ma ko kilifa gu nekk Touba ñëw nga fa siyaare kilifa gu ne Touba ñëw nga fa siyaare si keroog. bi ma demee siyaare ji ko jox ko muqaddamatul xidma siyaare ko ko ne ko ah xam naa ni bëri nga ay ngëneel de lu la ko may daf ma ne man de lu ma am rek lii nga ma jox nii moo ma ko may xasida yi lu ma am rek xasida yi moo ma ko may moom Serigne Dame Mbacke jaama ko te yàlla bu mag la fonkoon xasida yi nga xam ne man sama kaamilu ñetteel ma bindee ñetteelu kaamil sama ñetteelu kaamil moom laa ko jox. Serigne sëpp fa ñëw siyaare si ko keroog ñëpp ko xam ne mooy jiite moo doon jiite jumaay jàkkee yi gaar bu mag sa Touba moo fa daan jiite Serigne Dame Mbacke moom. Serigne Mokhtar Bousse mii si jumaay Touba boo demee jumaay Touba rek jaaraa Serigne Mokhtar Bousse nuyu ko ne ko kan mooy Serigne Dame Mbacke daan na fa ñëw toujours di ko gane si man maa indi attaayal loolu lépp xasida yi la ko amee. xasida yi nag day àggale nit si yàlla bu ñu la ko waxee daa la jaaxal de da nga ne ah waaw àggale si yàlla àgg si yàlla faaw nga am sayxul mursid Serigne boo xam ne moo lay gindi lu mu wax wajaal tawaliifiya misla mursidi wa badani saxih wa xalbi arsidi. Yow suñu borom yàlla nga def sama xasida yii mu mel ne sayxul mursid

ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها

وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء

أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون.

المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك

من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم فخم يلا موغن فخم نت ندخم فيلا فخ يا قكات يغف فخم يلا موغن فخم نت ندخم فيلا فخ يا قكات يغف فيلا فخ رون بت رون خل famuy yoke nit ay bañam xandu fa fa yalla fexel ablaram yewurey dudi so da koy def ñu xey ges ko fa fa yalla fal ablar ñakoy bañ yegul bamuy seddeli wiw ko banne ku fa ablar modi abjam lu shaytan ak nit dite am dafay lu tukke fa nit nak te say bañ ne fa lu tukke ci yonen ba ak yalla jëm yow lola day ñew ku bañ randu fa ku yor say yefit faaw day mujji ñew tenali ma yor fa ko jël say yefa nasam xel di dal yow sa xol sedd nak sa wërseug lu nit fa fabit er ko fa lu nit reey reeyub cer du yobale kat cerub nit ku bëgg git ba fa daganal xer ak deddu ak itte yow te wut na keruk doylu farata dufa keruk doylu molay fegal na ju lor seral sab xol ak saw yaram yandufa te bul jak bul rat ngirub yak kat fa mbir yay bawo yak jami bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim murid deug bul mer te bul japp mer ak japp mer day alak am murid murid deug bul mer te bul japp mer mer ak japp mer day alak am murid meral say ay bi yow geureum sepp serign di daw nematam nak ba am ay murid jom ak jiko ak fulay yatabon jigul rebbaku dak jigul am murid ko am yati kat du am yati ngeureum barke wursak yegal li murid bayil jom ngirub rebbu day ñak jom ba jam doora am jom te rebbay murid jom ak fulla baxul da fay tax mbirum murid suufeli xam ko yow ki murid de am jikko ak fulla ak jom ba tax sarab wi di raw mo lo jar li murid defal ndang ketay wa fa kay daw ba jam bari jikko ket mo de gakum murid digal na la aw yiw te man li ma war defal ni ko def ni di ngeen ji murid defal bo defé nak ma def bo deful ma def tay digal nak benenum murid te ker sant na la geureum na la yit dama bëgg ngay jitu.

0: গুলো বৃষ্টি, যেগুলো বৃষ্টি যারা যখন দেবেন নাই দেবো মনে
1: du bari ki dem len don wax ci radio yi nun aduna tukki na fu ñu jëm señ salih wi nekkatu fi du noko don wax ci radio yi ku lay wote indi sa témoignage señ bi nekkatu fi fu ñu jëlati yermane fu ñu jëlé nangam nun no don wote ci radio yi diko wax mo ne nun dañu wote wat ci radio yi te jigen sax bu borom kërëm faato dana tok ñent wër ak fukki fan ngir di ñaawul jigen nun na qutbul khawz rabbani ko xamne ruudu jiddu ci taggu ruudu dem ci taggu ko yermane day jam ñet li narona am ci aduna ci bala lepp ci baxu señ salih wota xam legui gisatuñ ko kanun radio yeen don wote telephone nan fuñu jëm ak ku tedd ki nekkut fi ya lañu wote tay nan football bekk na senegal gañ nun no waxon no la dimb no wax di tay nun noko waxat noko waxon de no waxat di tay
0: yegulu bisti yegulu bisti ya joxe ci doon lay di ba mon

Mahama, to Khairul Khalq.

Ну, программа Мур, да, Айгиспорт. Ну, да, ну, это...

0: loolu lañuy moom la ñu di ko tuddee can ci sunu waxi olof. Kon loolu mooy baatub sadaxan. Kon sëñ ci baa nee na tere naa képp koo xam ne aju ga ci man nga jox can lu ëpp ko ñaar téeméeri dërëm ci àqi koo xam ne woomal na aw alaa miatin wa xamsina fi xaqi gayri lxaniyi. Ku am ku man boppam nekk ku woomal kooko laa wax mu joxe ñaar téeméer. Bu dee koo xam ne woomalul kooko na jox téeméer ak juróom fukk. Loolu mooy fi xaqi gayri lxaniyi aw alaa miatin wa xamsina fi xaqi gayri lxaniyi. Léegi azawju lxaniyi alxaniyi mooy kan? Bu fekkee ci dañoo dellu ci lislaam ci feq ki ñu jàppee ku woomal mooy ku am lu mat nisaab. Ku am lu mat nisaab mën a génn asaka rek yow ci xan yi lañ lay boole. Te gis nga nisaab tey ji boo ko doon xool bari na. Bu dee ci or 85 gram la or. Bu dee ci xaalis yi nga xam ne mooy xaalisul fidda moom itam day mat ñaar téeméeri dërëm yooyu fi mu toll nii ci xaalisu fidda boo ko doon xayma dana jege 2,100,000. 85 gram or yi bu fekkee da nga koo xayma ci gram bu ne 20,000 moom itam dana jege 1,700,000. Kon ku amul loolu yow jàppal ne bokkoo ci ñu womal yi. Kon noonu la ñuy déggee ci fi xaqi zawji lxani yi aw alaa miatin wa xamsina fi xaqi gayri lxani yi. Ku amul lu mat nisaab rek moom xamal ne ci sharia jàppuñ la ku womal. Sëñ bi tekki ne fa man araada al barakata wal manfaata fal yaqif ala haazayni li xadadayni fa kullu man jaawasa fa sa yaalamu ann man faala ma chaa laqiya ma saa. Kon jee jóge na ca wax jee te mooy digal naa képp ku aju ci man bu mu jox can jigéen lu ëpp ñaar téeméeri dërëm bu dee ku man boxam la bu dee ku mun boxam nag téeméeri juróom fukk. Loolu mooy benn wax ji. Ñaareel wax bi nag sëñ bi dane képp ku bëgg barke bëgg njariñ ci sëy bi na taxaw na daytalu ci ñaari lim yi bu dee ku womal ñaar téeméer ku womalul téeméer ak juróom fukk. Waaye nag dalli tëkkoo dalli nag ku weesu ñaari lim yii te mooy ñaar téeméer ci ku am ku man boxam téeméer ak juróom fukk ci ku man boxam sëñ bi nee na ku ko weesu na xam ne nag ku def lu ko soob dajeeg lu ko naqare ku def lu ko soob dajeeg lu ko soof. Kon gis nga loolu mooy ñaareelu wax bi ci dénkaane bii. Bi ci des dafa dénkaane ne nañ yem ci ñaar téeméer bu mu ko ëpp ci ku am alal ku amul alal téeméer ak juróom fukk mu jeex mu ne kon ku mu wax nag lu tax mu digle ñaar téeméer yi ak téeméer juróom fukk yi ci ku wamul mu ne ndax ku bëgg a barke bëgg a njariñ na yem ci ñaar yooyu daal di joxe menace ne nag ku ko weesu nag na xam ne ku def lu ko soob dajeeg lu ko soof. Loolu mooy ñaareelu lim waxaat foofu nañ ñëw ci ñetteel bi. La ca topp kon sëñ bi wax ne wa amma al asaaru falaa yumsiku al marata an zawjiha li adami tamaami sadaqiha aw yastaritu alayhi fiddatan faqad wa lizawji an yuxtiyaha xayra fiddatin min urudin kadaabatin aw maachiyatin aw raqiq. Sëñ bi nee na goro yi nag bu ñu téyee ndaw si ku jigéen ki bu ñu téyee ndaw si bañ koo jox jëkkëram ngir ñàkk a matuk can ga mën nga am loo ca dawal wax ko ba nga am loo ca dawal la ca des mu nekk ci saw loos. Boo xasee am nag loo ci dogal joxe ko ci goro yi nag buñ téyee ndaw si ngir ñàkk a matuk xaalis gi ne xaalis bi day mat daal wala lim li nga waxoon day mat ñu soglaa jox jébbal ndaw si. Loolu mooy benn. Mu ne wala goro yi di sartanteeg ki ñu war a may soxna ne ko can gi xaalis rek lay nekk. Mu ne jëkkër ji mën naa joxe can gi li muy jox ndaw si mën na koo jox ki lu dul xaalis min urudin باتب العروض بدم العين والراء المحملتين جمع عرض بفتح أوله وسكون ثانيه والدال محجمه لول موي ما يقابل النقد العروض موي ليب لو خم رك مو جاكار النقد كون لو ملني سيغ بي جوخي مثال سي عروض ني كدابه لو ملني دابا فاس اك يونا ديمي منغا خو جوخي او ما شيسنا ولا جور نك خار بي او رقيقين ولا جام ييب منغا خو جوخي منا رامبلاسي خالص بيغا ورانا joxe kon gis nga señ bi neena digal na kep ko aju ci man bum joxe lu upp ñaar témer ci ko bu fekke man na baxom bu fekke ko wamulul témer ak juroom fuk ko bëgg barki ak ngeeriñ na yam ci ñaar lim yi ku ko jéggi dana xamne ku def lu ko soop dajeg lu ko soof ku def lu ko neex dajeg lu ko nakari gor yi buñu téy ndaw ci bañ ko jibal ci kërëm ngir cyan ga da matul ñu diggé ci né kon kenn nga mën nga ci amass am lo déssé ba ci topat buñ ko satanté ak mom mu don xaaliss rek jëkër ji mën na joxé lu dul xaaliss ci martindisi lépp lo xamni jakkar nak ak naqd mën nako té joxé kon ñu ñëw ci li ci topat bi señ bi waxé lool nak wané né mën na joxé lu dul xaaliss mën na joxé jur mën na joxé daba man na joxe nak man na joxe xar man na joxe lepp lu jur mun way nak buñu jé ba diko joxe nak doonul jëkër ji moy xayma lola doonul goroy ñokay xayma waye dañuy wut ay jamur yu manu ñu xayma ko lolu moy walakin la yukhayyimuhu az-zawj wala al-azhar bal inma yukhayyimuhu al-ajanib al-udala ay jamur yu manu ñom lañu indi ñu xeyma ñaat témer yi lu mu ra tollu ci ak buré daba buré fas wala buré lén lu mu ra tollu wala ñaat témer ñu xeyma ko buré ci ak jur lu mu ra tollu néna lolu jëkël ji du mom makoy xeyma goroya du ñom ñokoy xeyma waye dañu wut ay jamur yu manu ñu xeyma ko né ñaat témer yi kat li la wara tollu ci buré ak jur kon lolu lérna señ bi ñëwaat ci leneen ne walaysa lisawji an yatawajja imra'atan ukhra wala rabi'atan ila bahda dafhi sadaq allati qablahu manam jëkër ji nak bu fekke ne cyan gi da ca amé bor am lum ndawal am lum defé loola du soñu takkat benen soxna donte am ñentel la luddul da joxe cyan ga ba nopi cyan nga xamne moko waral kon lolu lerna kon gis na fi señ bi day ñew ci dañu tuddé muqaddamus sadaq nga xamné moy li ngay joxé li nga avancé tan gi lu ñëk ngay tab ci ndaw ci li nga défé rek lolu ñu woyé muqaddarus sadaq moy li nga xamné da fay nekk ci sa loos ba kër ak faatu nga xamné ya ko gadd lolu señ bi wax fofu bu fekké né xam nga neena goro yi buñ teye ndaw ci bañ ko jox jëkërëm ngir ñak ko cyan ga ñak batu cyan ga waye yow ko gor ki tamit bo avancé ci cyan gi am lo defé do saña takkat benen soxna don te am ñentel la luddul da nga joxé cyan gi nga xamné mo jitu won kon loolu señ bi wax fi kon da lañu gis ci texte bi ci nas bi señ bi digl na ci ñu baña wessu ñaar témer ci cyan ci alal ji ñi def ta waxna cyan waxna cyan moy alal ji nga xamne ci yoon mom lañu def ci alal ma yuhti lis zawjati min al mali saran aw as-sadaq moy ma yusamma lil mar'ati min al mali fi haqqi nikah kon mu baje wessu ñaar témer ci ku man bopam wala témer juroom fuk ci ku mënul bopam muy ben ba ca topat mu xamne ne ku bëgg barki ak ñeriñ na yam ci ñaari lim yi ba ca topat mu joxe menace ne ku wessu ñaari lim yi te moy ñaar témer yi ci ko womal témer juroof ko ci ko womul ah na xamne ku def lu ko neex dajek lu ko nakari muy ñett mbir yu wax fofu ba ko ñentel mu ne goro yi buñ té ndaw ci bañ ko jox jëkërëm ngir cyan ga da mutul ñu déggé né kon ñu déggé ci né cyan gi man nga ci avance kon am lo déssé moy ñentel bi ba ko juromel mu né buñ ko sart buñ sart sart manam goro yi buñ wax né yow jëkër ji li ngay indi xaaliss dong lay doon man na doon leneen lu dul xaaliss lolu moy juromel mbir mi biñu japp ci texte bi jëkër ji sañna joxe cyan leneen lu dul xaaliss waye nak bu dé joxe leneen lu dul xaaliss nak du mom mo koy xeyma du gore ñu koy xeyma dañu wut ay jambru ñu xeyma ko moy juroom benel bi li ñi déggé ci taxi bi juroom ñaari bi nak ta fa la señ bi jéxalé moy jëkër ji señu ta takkat benen soxna donte ab ñentel la luddul da joxe cyan la ko waron ca ndax fofu mu amelon lu mu defalon ca cyan ga kon li moy taxi bi dégg nak ñu ñew nak ci xeyma nak ñaar témer yi ak témer ak juroom fukk yi lu mu wara toral ci sunu xaalisu tay bi texte bi mi ngi noonu nga xam ne dañoo wax ne cyan amul la ci gën a néew mooy rëpp ordinaire waaye la ci gën a bari amul fuñ koy takk bil ijma waaye nag imaamu malik radiallahu anhu dafa sib al ifraatu fi kathrati sadaq ñu ëppal ci cyan gii nii jaay joma ñaawo ci li ñuy jox jigéen ñi lu tax imam malik sip ko nag mooy li ibnu habban netali hadis boo xam ne mi ngi ko jële ci aïcha radiallahu anha mu ne yonte bi sallallahu alayhi wasallam bokk na ci barkelu jigéen ay mbiram yomb canam néew ku ñu wax orwa ne man damay wax ne bokk na ci gaafuk jigéen mooy ay mbiram jafe ba noppi canam bari xëy na loolu moo tax sëñ bi li imam malik sip motax mu digal ay ñeñam yi nga xamne ño aju ci mom nañ xamne señ bi ñi aju ci mom la wax na ngeen xamne tare na kep ko aju ci man kon ko ajuul ci mom yow sa yoni wu ci kon xayna li imam malik sip lolo ngir hadis bo ba xay sanati motax señ bi mom jox ay talibam digal ci ku wamal ñaar témer dërëm ci ku wamul témer rek juroom fuk legi nak ñu ñew ci xayma ñaar témer yi ñaar témir yi buñ ko doon xeyma ci jamono ji num toll numu wara toll nas bi bi ko sëñ bi di diglé ci ak mu jëm la ci ñaarel booba dugg nañ ci atum ñi ci atum maam dal man nga wax ne juroomi at sëñ bi yi mujj ci ñaarel ci digënté booba la ko diglé ma bayna masasin wa ham sasin ci la sëñ bi diglé texte bi ni ta boy xolé at mis seigne touba joxewon touba bi témer juñu yoy mu len joxone 500000 francs yoy mu len joxewon ngir boba franc français xaliss touba bi dafa daanu seigne bi joxone len ko ta ñom ñu sak won ko ci ñom ci mom bam jox len témer juñu yoyu buñu démé ci waxtaan wo xamné seigne abdou khoudous radiyallahu anhu ñaarelu khalifa mam tierno amna waxtanum defone bay netali serigne bi jox gi mu joxone touba bi juromi temer juñu yoyu ci biir waxtan wa mang cey xam lané serigne bi jamono joju mu jox touba bi temeri juñu yoyu néna bobu bari go gerté ta moy 100 kg gerté bu nexé man nga ci am ñaar fukk lay jar bari go gerté bu nexé ñaar fukk lay jar 100 francs le bari ko gerte don jar ta moy 100 kilo yi legi kon ñu mën ci déggé né kon jamana joju ñaar témer yi mën nga ci am une tonne gerte ndax ñaar témer fukki ñaar fukk mo ci am 100 fois 10 égale 1000 francs kon jamono ji seigne touba di jox touba bi 500000 francs te jamono joju serout ak bi mu diglé taxi bi boba une tonne gerté bo yoré ñaar témer yi seigne bi wax né digal na képp ko aju ci man bu womalé bu mu wessu ñaar témer boba bari go gerté wala boba tonne gerté 1000 francs man nga ci am tonne gerté 1000 francs yi seigne bi diglé ne ko womal bu mu ko wessu boba man nga ci am une tonne gerte kon legui buñ bëgg xayma ñaar témer yoy yo mëna xam so xamé ne ci jamono Seigne Touba bi muy jox France 1000 francs bi mu leen jox témer juuni boba 1000 francs man nga ci am une tonne gerte ta yakar na bi señ bi jox tuba bi 500 000 francs yoyu 1926 la nga xamne kon 1000 francs yi señ bi wax ne man nga koomal bum ko wesso 1000 francs yi bo man nga ci am une tonne gerte ren ji ni prix biñ jinde gerte officiellement nga xamne mom la état bi joxe moy 210 francs kilo bu ne ñen fuk ak ñaar bari go gerte bi to moy 100 kilo yi don 21000 une tonne bi don 210000 kon bi dept ñaatémer yi señ bi xayma won man nga ci am une tonne gerte muy ñaatémer yoyu ci jamono waye jamono jiñ tollu di ren di campagne 2019 bi jëm 2020 bi ni une tonne gerte mi ngi nek 210000 francs kon 210000 francs yoyu moy tolok li señ bi diglé né ko womal bum ko wessu señ bi kon 210000 francs yoyu mom la wax né ko womal bum ko wessu yakar na lolu lérna kon ñu ñëw ci témer ak juroom fukki lu muy wara toll soko bëggé xam da ngay diviser 210000 fois 4 mu joxala 52500 nga multiplier ko par 3 mu joxala 157500 kon ki womul Seigne Touba néna bu mu wess ci tian 157500 157500 210000 moy ñeen fukk jinni ak ñaar lolu moy ku womal 157500 moy fanwéré djuni ak ben ak djuroomi témér ko womul li la señ bi waxné bul ko wessu waxna la ñaar témér yi mangi sukkaniko ci xayma ci wax ji señ Abdou Khodous waxné jamono yi señ Touba di jox tubab bi témér djun yoyu bobo bari go gerté bu nexé ñaar témér bu nexé ñaar fukku la ta ñaar témer nak ñaar fukk mo ci nek kon da ngay xamne kon bo yoré ñaar témer man nga am une tonne gerte xaaral sax mbok yi ma indi len wax señ Abdou Khodous jojo ngeen deglu ko ba ngeen xamne liñu wax ni fu wër lañ ko sukkaniko ta amna sédé
1: amna it lo xamni dafa xewon bi señ bi nekké ndjaye tuba bi dañ ko wax niko
2: tuba bi dañ ko waxon niko
1: mom niko
2: dañu dik ci mom niko
1: ngor di dañu bëgg mu dimbal leen téméri jëm
2: ngor di dañu bëgg mu dimbal leen téméri jëm mom la tuba bi wax
1: te boba
2: te boba xaalif mo dina ak leg
1: bari bo gerte bu neexé ñaar fukki dërëm lay jaar
2: na boba bari bo gerte bu neexé ñaar fukki dërëm lay jaar
1: wala di dëng daa ci ci ne ak ci ñu ñoy
2: neena boba téméri jooni défé na ndax wala fi dëng daa wax li ci jooni ak ci ne yam
1: ñu laaj ko ci téméri boba
2: ñu laaj ci kéro nak téméri boba Seigne Touba sa ñaar yëp
1: sét ko ba yàgg mu ne leen
2: mu sét ko ba yàgg mu ne leen li ma digal day du loolu
1: tay nak ñu dox digënté ñu tuwaat bi nak
2: ñu dox digënté yam ak tuwaat bi nak jaax la ci lool lool dina xanté ak mom
1: xam nga ni am ñu do ñu mëna la ñu ko tégué ndax xam nañ fañ lay aw
2: néna ndax nit ku nekk am na ñu xam fañ lay aw
1: xam nañ sëñ bi alal def ko muy dara
2: te xam nañ sëñ bi alal def ko muy dara
1: diko sanni ci jël
2: ndax kuy fam alal diko sanni ci jël
1: ndax diko ci soot
2: ak digat sax diko ci soot
1: këram la ñen ñu fa digeen mom muy fa dugg ci sawara
2: kërëm di lak ñi fa digeen muy fa dugg ci sawara
1: ñu ala daw ko soxla wul alal
2: ko nga xam nga ni soxla wul alal
1: dem ni li da ko yalla digal ñoñe nak
3: naxante mom
1: dina xante mom dina xante mom
3: dem ko nak dem ci kër bi
1: ba mu ni len kon dem len ci kër gi ñeen wañi ko fa jox len
3: ñoñe lolay jox tuba
1: ñu wañi lolay jox tuba ba gannaaw ba nak mu ni
3: dina fa amna ci lo xamni
1: kër gi dina fa amna ci lo xamni bu ko cër la fekk won du am
3: waye nak
1: ñawar ko na wax ba mucc ci ñoo ci mbir ñi ko fi def
3: xamne ñoom kon day wax ni ñu wax rek ñu ko yalla digal rek lañuy def
1: neena kon day wax ni rek liko yalla digal rek lañuy def motax mo ni kon bu ko fekk won du am neena lool nak dafa xamne rek bisam ñew na mané ci ñaka wax dara
3: ma waxal nak daw
1: neena ngir mom lama waxan daw rek
3: suuteewul
1: bay aje woon ci ko yekkat reeru dem
3: ko fe
1: bañ ci ko feñal
3: ko xamni day ngay askan ci mom
1: rawat na ko xamni day ade askan ci mom ndax la wax
3: ko yekkati da nga yekkati sa bop
1: day mel ko yekkati wala nga yekkati sa bop
3: param da won ko da ci da ko an
1: ci sa alquran ñene bu leen di telal seen bop
3: wala ko ñene ñak sa bop ko la lang lang la ko gëss
1: neena wala neena ñak sa bop ko la lang lang la ko gëss
3: na bëgg
1: waye nak ginaaw bitam dëkk na wax ci mom dara rek mënu la ñak ngeen lool rek tax mu doon lu ci ñamal loolu
0: on yaakarna loolu leer na ta moy bi señ bi waxe ki womal ta aju ci mom bu mu wessu ñaar témèr bobu ñaar témèr yoy señ bi waxon mën nga ci am une tonne gerté bu ko defé ki womulul nak mom témélé kilom fukam yoyou mën na ca am 750 kilo gerté té moy juroom ñaari bëri ko ak genn wal kon buñ ko dé xeyma ci xaalisu ran ji bëri ko kem bëri ko gerté tonu gerté ñing ko jëlé tay ren 210,000 bu dé 750 yi moy 157,500 tonne bi ñent ko jooni ak ñaar juroom ñaari bari go ak genn wal fukk jooni ak ben ak juroomi témèr loolu leer na kon ki nga xamne womalul te ñu ëpp nak ci réew mi womalul de ndax ku womal ci sarien moy ku am lu mat nisab te waxna la nisab bu dé ci or 85 grammes la 1,700,000 bu fekke da nga calculer gram bu ne 20,000 bu de ci xaliss ñaar témir deureum ci xaliss ba tax ñu la wax te xaliss bobu deureum bu ne hin tol yaakaar na warna dem 10,500 so ko lay xol da naka day bëgg mat kon 2,000,000 et quelque mom nga yor ren ba deewen so ko mat nisab ko amul lolu dodo ko alghani ñu ñew nak ci Cheikh Mohamed Fadil yalla ko yalla doli leer doli ko ngeureum Cheikh Mohamed Fadil mom ci année 60 yi bimu ñewé dafa wax né ku am katan bu wéssu ñett juuni ci ka ngay bëgg bo ci boko yéssé as leuf ñaari juuni bo doone ko ñuy dimbali juuni loolu a Cheikh Mohamed Fadil wax is nga ñett juuni yoy señ fall waxon ñett juuni yoyu soko de xol du sorek témer ak juroom fukk ya ndax la ko dalé 63 wala 62 63 ba 66 bobu fi Sénégal bari go gerté manam tonu gerté mi nga jar 20,000 francs tonne bi 20,000 francs lay jar nga xamne kon bo xolé 15,000 francs ndax lolu moy bobo moy beuri ko bune 20,000 beuri ko bune 2,000 beuri ko gerte bune ñent témèr fukk beuri ko gerte moy une tonne mu nek 20,000 ñett juuni seigne fall wax bobo bo ci don jënd gerte man nga ci am juroom ñaari beuri ko ak genn wal 750 kilo nga xamne moy tollok ci jamono seigne touba أو على 150 في حق غير الغني بابا تيمير جيروم فوك سي جامن سنتوبا ني كوسي بخورس واخه بو يا سي اتو 1926 بابا بو يوري تيمير جيروم فوك مانغا تي ام جيروم نياري بريكو اك ген وال كون سيغ فالو نينا كيم ام كابتن بوم ويسو نيت جوني كوكو ييس اسلف سي كابتن نياري جوني كي ني ديمبالي جوني gis nga bo xolé ñetti jooni ci jamono Seigne Fallou ci année 60 yi rek année 60 yi boba wax nañ né 100 kg de riz moy saaku ciép yu téméré kilo yi boba ñi ngi wax digënté 3250 juroom ben témer la 100 kg bi di jaar jëm juroom ben témer rek juroom fuk bu fekké da nga jël juroom ben témer rek moy la gëna soufé bo xolé kon bobo bo yoré ñetti jooni man nga ca am juroomi saaku ciép bo défé 15000 divisé par 3000 5 la jox kon bobo ñetti jooni boko yoré man nga ca am xaju bari ko ciép nañ xol tay nak ciép lu mi jar actuellement ni amna ciép bu jar saaku 50 kilo bi 15250 100 kilo bi nek 30500 djuroom ben djuni ak témèr gis nga 30500 yoyu bako divisé par 5 mo lay jox ma nga djéglu dafa dagone kon ma ñëwaat ci gis nga jamono Seigne Fallou ci année 60 yi boba saako ciép mi ngi jar 100 kilo yi digënté juroom ben témèr jëm juroom ben témèr ak juroom fuk 3250 waye jëlal 3000 bi gëna ndaw rek 3000 bi gëna ndaw boba bo xolé ñett juñu Seigne Fall waxon boba mën nga ci am juroomi saako ciép mën nga ci am kon juroomi bërigo xaju ton légui ciép mi ngi jar 250 kg rek fim tol ni amna ci ciép bo xal mi ngi jar 15250 ñett jooni ak juroom fuk kon 100 kg bi day doon juroom ben jooni ak témèr 30500 gis nga 30500 yoy moy kon actuellement ni bari ko ciép lolé jar 30500 nak boko divisé par 5 ta moy juroomi saako yi wara tolok xaju ton bi dalay jox 152500 comme nga wax na ñetti jooni yi Seigne Fallou dik li won ci jamonoom bi dapt jamono ji mën nga wax na sorul 152500 ta wax na la sank ne la témèr ak juroom fuk yi Seigne Touba dik li won ci ko womul buñ ko day xol ci gerté gren gi ci ren gi ni nga xane dang ci am juroom ñaari bari ko ak genn walla dalay jox 157500 yakarna 157500 ak yakarna 152500 ak 157500 sori wuñu 5000 francs mo ci dox batay bu la dexe nga xey mako nenen ci atom 1965 atom 1965 boba saako ciment mi ngi tollu ci 3250 juroom ben témèr ak juroom fuk 3250 boko xeyma kon jamana joju bo yore ñett jooni man nga ci am 46 saako ciment ñaari ton yu tek ci sac bu ko defé sa ñett juuni da na dess témèr bo defé 3250 fois 46 égal 149500 légui nañ xol saaku ciment tay ji lu mu jar saaku ciment bi nga jar 3250 mom lañ koy détaillé 3250 def ko fois 46 mo lay jox 149500 batay kon du sori lol kon gis nga ñetti jooni Seigne Fallou joxewon gis nga yim diglé won mi ngi nonu kon yoyu lolu yakarna lerrna ci lima don wax ci ñett juñu señ fallu yi ak ñaari juñu yi ak ñett juñu yi sama bañu tonu guddal na la wax ñaari juñu lim tonal ak exactement na la wax juñu lim tonal exactement waye ku mëna def calcul man nga ko xam comme ko am nga base bi kon nak li tax ma xam sa ko ceb nak lam daan jar jamana joju sama mam bi jur sama yaay boba daan def mi ngi liggey di fayeku nek kaolax sa yerde day wut ñaari sa ko ceb jënde ko 3000 dem 3250 yone ko sama mam seyb lahat bu ko seyb lahat jël ben sa ko bi jox ko seyd fallu sa ko bi ci dess mu seyb lahat seydal ko ak seyd salih ak seyd sohay bok seyd bi khadir sama mam momako netali ba jaar na ko sama wajuru jigen mune mom sahidu hiyan la fekke nako ba batay ci la xame ñeegu sa ko ceep ci an yoyu lumuy jaar kon gis nga ñet juñu seigne fall digli won instant bi man na fanweri juñni kon fofu do na yam ci walu gogo nak ñu ñew nak seyd lahan mom ñaar temir seyd lahan moy lan ak seyd lahan mom lam doon wax moy ram
4: tey
5: solo sey
4: kep ko ci xamni am nga katan bu wessu ñet juñu ci ka ngay bëgg
5: bu wessu ñet juñu ci ka ngay bëgg
4: wal na katan
5: bo amé katan
4: bu ko bu yéssé sëlëf nak bu yéssé sëlëf
5: bu ko yéssé sëlëf nak
4: bu yéssé sëlëf
5: ci katan
4: ñaar juñu
5: ñaaru juñu
4: bo xamné da nga dañ lay dimbé
5: bo xamné dañ lay dimbé nak
4: benn
5: juñu rek
4: ñet yi dal moy lepp
5: ñet yi dal moy lepp
4: dañ bay poukure bi
5: nañu bay poukure bi
4: am ngenté yi ñu
5: def
4: dañ ko bay
0: bu dé seyam la xam nak ñaar témer ci iblat mom nit ñi dañ ko réré dañu yaakaar na seyd lahat dafa wax ñaat téméri jamono bi mi def di waxtaan wi loolu la diglé won ta loolu dina leer na seyd lahat jublu ci won loolu seyd lahat mom texte bi seigne touba diglé nafsu bi seigne touba diglé mom la firi tuddu ñaat témer ñu yaakaar na ñaat témer la wax bu ñu démé ci discours bi nga xamné wala waxtaan bi nga xamné seyd lahat def nako ngir fatale ndigal seigne touba yu aju ci tian ak leralu bu jëm ci ñuy tuddo yoonu murid di wëndel ci rew mi ci atum assassin jooni ak ñett témèr ak juroom ñeen fuk ak ben loolu mo tolok 1971 seyd la dafa wax ne assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yeen mbokk julli ñepp yeen mbokk murid yépp ma ngi leen di jotali ab nuyo di leen jotali ak tiant itam am nak waxtaan wo xamne mang ko jeme ci sama bokku muridi ngir waxtaan la wo xamne melene noko gëna jago ngir dama gis lo xamne rafetut tayit set nako yit luma mëna doon nu man ko xam luddul rek pexam setané rek la ko mëna jappé loolu la ci ñëk modi asgor dal dafa amul lumuy kaddom bu xasse wax ne doylo na la japp na la loma digal dana ko def loma tere dana ko bayyi lola di lu wer ci mom bañu atté ko ci ba nopi te nak ko ke nga xamné mom nga ron waxantel kaddu yoyu diglé lo xamné digal lu wër la ko def lu leer nañ ñepp massé ci ne ko tegg fi suuf kenn jaarutu ci faf man dal mënu mako jappé mukk len lu may pexam setané ci bohom ta serigne touba bi nga xamné mom lañu bokk yaakar ñun ñep dafa am luum diglé woon lo xamné ci walu denc la ko diglé woon serigne touba bi nga xamné mom lañu bokk yaakar ñun ñep dafa am luum diglé woon lo xamné ci walu denc la ko diglé woon bima ko diglé itam daf ko bind may ñep gis ko bama ko fatalé dara ci am ñuko fataliko dana ci am ñooñ nak xamna ne xeyna sax fi la ñukoy mësa dégg loolu nak limu ci santane yépp suma yabo ne non lañ ko tek fi suuf loolu nak ko defene lu wër la ya ko defé waye man dal defumako nit dal nga japp ci mom sa yaakar yépp nga wër ko ko mu digal lu dëgg gu masalé ndigal lepp tek fi souf ta defena yaangi ci lu wor lolo dal kuko defé yow ya ko defé waye man defumako limu diglo nek te diglo won ko ci walu denj dana len wax ji dana len wax wax ji ngeen deg ko nimuko binde ci loxom na len ko tekkel ci olof kon seigneur lahab dafa wax ne limu diglo won nak te digle won ko ci walu denj dana len wax wax ji ngeen deg ko nimuko binde ci loxom dana len ko tekkel ci olof dafa wax ne bismillahir rahmanir rahim فعلموا أني نهيت كل من تعلق بي أن يهتي إبرأة صداقا صائدا على 200 درهم في حق زوج الغني أو على 150 في حق زوج الغير الغني فمن أراد البركة والمنفعة فليخف على هذين العذرين فكل من جاوز فسيعلم أن من فعل ما شاء لقي ما ساخ وأما الأزهار فلا يمسك المرأة عن زوجها لعدم تمام صداقها أو يسترط عليه فدة فقط ولزوج أن يهتيها خير فدة من عروض كدابة أو ماسية أو رقيق ولكن لا يخيمه الزوج والأزهار بل إنما يخيمه الأجانب العضلاء وليس للزوج أن يتزوج امرأة أخرى ولو رابحة إلى بعد دفع الصداقة التي قبله كون من يامن نيغر كفوف تاجيو نك سي فريغي كون غيس نغا سيغن بي دا فا واخ لي سيغن توبا ديغلي وون جانغ كو سي عرب بام جيخ mu diko firi bam koy fir nak la tuddu ñaar témeri ñaaxara ñaar témeri jamono lay wax kon señ abdoulah ginaa bimu jange taxi ba non ba nopi dafa ñew nak firi ko ci la waxe ne te lolu moy dafa wax ne terena kep ko xamne aduna ci man mu def ak tian ci jigen lu upp ñaari témeri deureum ak témeri giroom fuk ci ak ko xamne des nga womal mu leer ak juroom fukk ci ak ko xamne dess nga womal mu leer len kep ko xamne soxla nga barke ci li ngay def wala nga soxla ci njariñ na nga yam ñaar témer yoyu yi mu wax de nga na nga yam ñaar témer yi mu wax moy ñaar témer yoyu señtu waxon waxul yi ma wax de na nga yam ñaar témer yi mu wax nañ baye yi mu wax yi kep ko xamne jegi nak djegi nako nak xaras nga xamne ku def lo sop dajek da nga dajek lu ñaaw delu wax ne goro itam buñu teye mukk jigen ji ndax digeunte ak borom kërëm ngir ñak matuk cyan nga buñu ko sartal it ne ko lim bobu xaalif rek lay doon jikel ji sañ na joxe lu jul xaalif ci xéeti martinisi neke daba ak lu mel waye nak du ko xayma mom jëkër ji goro yit duñ ko xayma jambur yu manu lañuy sét ñu xayma ko jëkër ji jox ko ñu xayma ko jëkër ji itam amul waragor amati sérène soxna donte ab ñentel la sax ndere ganaw mu joxé cyan nga ganaw mu joxé ñëk cyan go nga xamné waron nako ci kokoyé ñuko mayon lolu nak muy lo xamni li mbindum loxom la ko bind wacc ko fi muna wet ta bamu ko waxe ak legi ken xamul kagn la ta gisuma dal ni diko jefe ma di len yegal nak ko so fit may jefe lenen bu yabo nga diko jef man dal yakar nit top ci mom doylo ko def ko muy sama layu euleuk mu digle lo xamni li digle guwir la ko def la ko digle may def lenen ba lolou man dal sama fit mayumako kon nak ma di len yegal ne kep ko ci xamne ki ci digelam nga beug ne kep ko ci xamne ci digelam nga beug ne la nga fa wess won ndem am luntu taxone nga def ko ndem top na taxone nga def ko ndem baña xama taxone nga def ko nga tup ko te fasiyene nak li dess ci sax dundu nga baña ci te def len tayero li ma santale lolu dal mom moy lo xamni li ñorama lol bëggu na yit ngeen xam ko kep ko xamni ki nak kep ko xamni ki itam am nga benen xalaat bu joyok li mu santane nak ba diko doxal ci sa kër wala sax ñabot kumu ñaan na la buma ko yegal buma ca boole doonuma ca ta buma ca boole doonuma ca dara ta duma ci don dara it donuma ci dara ta duma ci don dara lolu la len beug wona xamal ngir munuma ca xam luddul lima wax ngir gor dal man lama ci xam gor munuma ca xam luddul lima wax rek te deug te lima wax rek di deug wax nak moy ki nga waxantel ne ko loma digal ma def ko loma tere mbaay ko num la digal nga de ca ndax digal lamu lay digal moy digal yalla ci yow nit nak digalam bu fekke dang ko wote digalal yalla ci yow boko wayfalé wayfaloko sa bop nga wayfal ndax yalla mom kep ko ko wayfal ndax yalla mom kep ko wayfal batam wayfalo yalla sa bop nga wayfal kon nak am len jom te xamé li ngeen di def te sét lu mu doon te xamné ki len digal sen jeyñ do nga tax mu di len digal limu len digal len ñeriñam neeku ci sen banex bop wala melaw aduna fag len ba tax len ko bayyi te defene yene nga ci lo wor ma nga len di yegal na ku ci nek neko ku ci nek ci lolo nako wor cenn nekul ci dara lolo ma len ko wax kon gis nga serigne bi discours bi la defone ci atom 1971 tolok atom assassin nga xamne seyd lahar kon waxul ñaat temeri 1971 mom la diglé mom dafa indi texte bi ma waxone legi muy ndigal señ touba lolu firiko tuddu ñaat temer waye seyd lahar ba fi nek ñam daan maye joxuton ñaat temer lolu mom kum neex nga dem laaj ko ñi jégewon seyd lahar nak seyd lahar lam daan joxe ci tan ci ñam daan dencal nak ñaat temer yi wala dit ëpp nako lam daan joxe debon na ci ñaar amna jamono agon na ci ñaar fukk jooni leleg daane ko wessu jëm ko ku neex nga laaj ko ñi jégewon seyd lahar ta xam ko kon seyd lahar waxuton ñaat temer yi jamonam ba muy wax discours bi waye mom da ron firi texte bi nas bi seigne touba diglé mom la doon firi tuddu ñaat temer ñu naan ñaat temer seyd lahar waye mom ñaat temer seigne touba tudoon mom la tudoon rek da firi beuyul ba kon lolu yaakar na mo tam leerna nda melni mbokk yi ma ngi xawa guddal waye day melni li ñu doon wax buñ ko bëgge teunk ci gattal moy serigne touba dafa digal kep ko aju ci mom ta womal bul wéxu ci tan ñaat témer yoy serigne touba diglé won nak ci jamonom boba man na ci am tonu gerté kon ñaat témer yoy waxtu wone buñ ko bëgga xayma nañ ko xayma fi gerté tollu ren di nak di atom 2019 jëm 2020 campagne bi campagne 2019 jëm 2020 tonu gerté mi ngi tollu ci 210 000 officiellement li prix état bi joxé budé témer rek juroom fukk yi nga xamné mom la digal ko omalul mu diko joxe bañ ko wessu lola ci jamono seigne touba man nga ci am juroom ñaari bari ko gerté ak genn walla lola buñ ko xayma ci ren ji moy tolok 157500 kon seigne bi lolu diglé ko omal bul wessu 210000 ko omulul bul wessu 157500 ci campagne 2019 2020 bi seigne fallo bam ñewé mom itam lam diglé won man bobu man sa ci am juroom ñaari bari ko gerté ak genn wal ñett juñu seigne fallo yum diglé won buñ ko xayma ci jamono joju ciép lam doon jar day tollu ci 152500 buñ ko xayma ca la sima daan jar moy tam 149500 la danaka fan wer juni la wa ci topat moy serigne abdul ahad diglé wul ñaat témer yi jamonoom 1971 bi mi wax li waxul ñaat témer ya nekkon ci jamonoom ci 1971 mom la ñuy joxé waye mom texte bi serigne touba diglé wax né téréna képp ko aju ci man bu mu jox jigen cyan gu ëpp ñaat témer loolu la doon firi ba tudd ñaar téeméer. Nit ñi yaakaar ne moom daa wax ñaar téeméer jamonoom te waxul ñaar téeméeri jamonoom. Faxlamu ani nahaytu kulla man taxalaq biya an yuxtiya imraatan sadaqan sa'ilatan ala mi'ati dirhamin fi xaqi zawji alxanniyi. Moom mi'ati dirhamin yii fi xaqi zawji alxanniyi fii blahaat loolu la firi ndax dafa waxoon ne texte bi dama koy wax firil leen ko. Ba mu ko waxee nag ba di ko firi ci la tudd ñaar téeméer nit ñi jàppale moom daa wax ñaar téeméeri jamonoom te fekk moom waxul ñaar téeméeri jamonoom waaye da doon firi ñaar téeméer yooyu sëñ Touba waxoon. Loolu yaakaar naa kon mooy cig tënk. Kon ñaar téeméeri si Abdoulahad ñaar téeméeri sëñ Touba digle woon tey jii di bu ñu ko dee xayma mi ngi toll ci 210,000 ndax booba ba nga ca am tonu gerte te tonu gerte mi ngi jar ci 210,000. Téeméer ak juróom fukk yi sëñ Touba digle woon jamono jooju ko sëñ Touba di jox tubaab bi 500,000 francs yi mu leen joxoon jamono jooju ñaar téeméer ak juróom fukk mën nga ca am juróom ñaari bëri ko gerte ak genn wàll. Ren jii juróom ñaari bëri ko gerte ak genn wàll mi ngi toll ci 157,500. Kon loolu lañ doon leeral. Lañ ñuy tëjee nag mooy leeral ne ngir Imam Malik dafa wax ne can moom la ca gën a néew mooy rubhu dinaar. Rubhu dinaar dinaar boo ko xaajee ñeenti xaaj benn xaaj boobu mooy rubhu dinaar. Gis nga rubhu dinaar nag buñ ko xaymaa bañ ko xaymaa ci or day nekk 1,8 g actuellement nii bi ma ko mujjee gëstu nga xam ne matagul ay ñeenti fan juróomi fan booba or bi ñuy wax 18 dax ba brut ba man nga koo am ci 19,000 jëm 20,000 waaye 20,000 bi moo gën a not or bi nag day yëga ka daan waaye actuellement nii 19,000 20,000 la doon. Bu ko defee boo jëlee 20,000 sumunam mooy 2500 nga boole ko muy 22,500 boo ko xaymaa ci or kon gën ngaa néew can warta weesu maam warta yées 22,500 bu ko ëppee nag nu mu ko ëppee baax na. Bu dee ci xaalis rubhu dinaar moo war a tolloog waa bu dee ci xaalis gën ngaa néewam ci can mooy mu tolloog ñetti dërëm actuellement nii dërëm bu ne yaakaar naa mu ngi tolloog 25 g nga xam ne ñetti dërëm yi 75 g lay tolloog ci xaalis 75 g lay tolloo ci xaalis 75 g yooyu nag yaakaar naa dërëm bu ne mooy actuellement bi ma ko mujjee laaj mooy tolloog 10,500 kon bu ko defee bu dee ci xaalis day wërg mat 50,000 ak lu topp. Waaye xalaa kulli xaal nag loolu yëpp li ñu ci gën a yitteel nag mooy murit jëfee ndigal ci ki fi nekkal Sëriñ Touba li mu dégle mooy 26,000 mooy 50,000 ak ñaar téeméer. Kon yàlla na fi yàlla yàggal Cheikh Mahamadou Moumtaha moom mi joxe ndigal loolu nga xam ne incha allah samahan wa taatan rek la moo ci topp yàlla yàggal ko fi ba naal yi mu naal Sëriñ Touba yépp mu àggale ko ba naal yeneen naal tañ bokk ko fekke ñun ñëpp. Kon lii rek lañ doon leeral ci ndigal li nga xam ne moom la Sëriñ Touba digal woon te mooy faxlamu ani nahaytu kulla man taxalaq biya an yuxtiya imraatan sadaqan sa'idan ala mi'ati dirhamin fi xaqi zawji alxanniyi wa axiru daxwaana ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.
6: assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh mbokki julidi mbokki talibi wa dahir sifaw sidor general ñoy delu di wajilat sen siara general idissa 2020 fofu ci touba ci serigne muntaka mbake khalifa general de mouride yalla fi yag lol te wer wa dahir sifaw sidor ñoy delu di wo sen mamuri nek bitim rew wala ci bi rew mi wala fuñ ci meuna do rek ñu and wajilat sen siara general idissa 2020 fofu ci ses touba ci serigne muntaka mbake khalifa general de mouride yalla fi yag lol te wer siara bi nga xamne mamuri yep koy xaar siara bi nga xamne wa dahir yep koy xaar siara bi nga xamne serigne bi da koy baye xel moy siara wa daire sifaw sidor general ñoy delu di wajalat edition 2020 5 avril touba keur serigne muntaka mbake khalifa general de mouride yalla fi yag lol te wer daire sifaw sidor delu di ñaanalat serigne muntaka mbake khalifa general de mouride yalla na fi yag lol te wer
7: rew bo fa nekke xam lu way warna la dimanche lay am ci ngono wax la waxtu ba 21h lo beug leer lu wota ca cheikh mbake mo abdou ba pap dem ma ñokay amal fi ci touba italien osdallah ki ba mon ni

Armita!

Serigne Touba masna dajale ay kilifa ne len dama bëgg wax ak yeen te bëgg ngeen dégg ko te japp ko te jëfé ko dama bëgg ngeen xamné iman islam ihsan ñatti fas yoyu ñoy ñatti sall yi nga xamné ku len japp te selal len te sall len bo ëllëgé bo len waré fu yenente bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nek da nga ko fa fekk fuma nekit da nga ma fa fekk ñatti fas yoyu na ngeen len topoto bu dara ayibu ci seen bir bu ci dara laatu te ñatti fas yoyu amna yu taxaw tem ci jele len fi iman momi li ñuy wax xaaliss taxaw na tem ci jele ko fi da ngeen dem ba ko amul xaaliss desu la tuddu desu la limale ci dara waye bu boba yeen bu ci seen yoon nek ndax yeen bax ngeen ba xaaliss amagul te ma ngi len di yegal ne lepp lu ngeen gor gor lu basayti ko ba am ko ludul ak bax lu mu bari bari ab katchora ngi ci seen wet eppale len ko fouf te ab katchor lu mu bari le du am lu bax kon na ngeen fexé am lu bax islam mi tuba bi taxaw na temu ci jele ko fi ihsan mi jigen taxaw na temu ci jele ko fi bis bu fi iman ak islam ak ihsan joge dot len gis ñet te li ma len di bëgg wax juroom fukki at do nga temu yeksi bu boba lu ngeen mëna wax du ngeen gis dom ju juddu gën bayam jeexna tak dootu am dootu leen degg rak ju gën magam dootu leen deggit reena tane daw te muy degg bu boba alal yi ngeen di sakku ak foyte fi man na bari lol waye bu boba jamm dootu am beugante dootu am nonon te rek fi am ak xebante ak bañante ak baña dimbulante ak ñak mu ak togn gu bari ak fayanto te yoyu ma len di wax dara dara du ci dess lippay ñew te yoyu dara du ci and ak jamm te nit bala meena jamu yalla day am jamm dotu len nopp lu mukk ci ab liggey dotu len jubo ci seeni xol dotu len and dotu len waxante lu rafet mukk waxo lo lin nasi husnan joju muy wax bu boba ken dotu wax ci mbokam lu rafet té lu nit wax ci sa mbokk lu mu joonu joonu nga gëm ko alal ju borom am té man ca def ci yalla dana jafé lol

khasida online rajo murid la dañ na ci aduna deglul mo xamal la mbirum serigne bi lay wone xar baxam etal lay adol demal internet sitam 3w20.l def khasida online tam point mu indi khasida ci studio mam cheikh rafal murid ba babul muridine kile lambam ba rajo murid murid ñoko wara deglu sunu rajo tv.l te deglu deglu ko warna wote ciet lu war la dañ na ci aduna bayfal ci am goor la ci jeuf serigne touba jaarama.

assalamu alaykum niko islam digale ñett yoon la taxaw nuyo ko degu dara muade wër neeg bi jang alquran xam nga serigne touba sama sana jang alquran rek même bu teju won timit da nga deg kaddu gi kaddu ga am do la ngay deg muy rir da alquran dimay jang muur neeg bi jang alquran degu dara musogo tijj buntu bi nak dug mok serigne basiru fekk ko mana mu waj ba jek jël na khatimatu munajati ak jawatu tek ko ci dënd kon ki moy khatimatu munajati kon fekk na be jall na bama ñëk wax bu deent ko ñëk ga mu fekk na ki mu dekk ko ci dënd bi ha ndax xasi deg dañuy firi lepp mukk mukk mukk duñ firi lepp xam nga lutax li khasid ak maqama la maqama le serigne touba waxe maqama waxna bis maqamam baqaw maqam ñu wax baqaw ak maqam ñu wax sirul masun bu si nek waxna ci bi khasid yi ta baqaw xol fi nga wara jaar lepp pour ag ci baqaw nek julit gem yalla dem ba nek manana ko set ku sel dugg manana ci wilaya bi nga duggé ci wilaya nga wara ñew manana xamalako wara xam manana juroom ñaari asmani bu ñëk bu ñaarel ñettel ñentel juroom ben juroom ñaar bu ci nek nafa nek nga xam ko xam manana lam fay def na mu mel malaaka ya fa nek garabiya ñeeru tire lu ci nek nga xam ko xam manana juroom ñaari soufi deeng xam malaaka ya malaaka mu ci nek lamii sikkar lu tax mu koy sikkar lan moy liggeyam ak malaaka yi ni ñu tollu deeng bu agale ci lolu soko ñew nak manana xam manana mbirum adama sa aljana ak la sa xewon ci haqiqa deug deug te wuté li téré di netti manana ci kaw nga xam lolu bu joggé ci lolu soko ñew manana ci babul fana'i moy buntu fana bobu nga wara xam manana xel wara xam xol wala xam manana ru ak ru ni muté amna ru gu am doole and ak bakkan bu am doole ben ru wo ngok amna ru gu neew doole and ak bakkan bu neew doole benen ru wo ngok amna ruugu am doole and ak bakkan bu neew doole benen ruugo ngok amna ruugu neew doole and ak bakkan bu am doole nga wara xam ñent ruuyo yeb so ga ñew nak mana ci fanaaw tamay sa xel sa xol ak sa ruu lepp mana jeex ci suñu borom sa xaar yeb yalla sa bëgg bëgg yeb yalla sa yëngutu yeb yalla so ba xel ma kon sayene ci yalla xel mo jago xalaat sa xaar yep yalla kon sey nga ci yalla xol mo jago beug sa beug beug yep yalla kon sey nga ci yalla ru mo jago yeungatu haraka yi sa yeungatu yep yalla kon sey nga sa borom muy fanaaw bi nga fanaaw nak ba agal mana jeex tak sa borom nga sogo wala ñew nak mana suñu tudde mana fanaaul fanaaiya fe mana fanaaw bi mana ay sifat dong la won ay melo leena fanaaul fanaaiya ni melokan yi jeexe sa borom non la jëm ji timi wara jeex suñu borom mana sa jëm jeexo tak mana ci yalla nga soko ñew nak mana ci baqaw pour mëna xam khatimatu munajat ndax kon dañ fi di fi lepp ndax maqama la mo xamne mana ñi fi tew ñep ag nañ fa xam nga su fekke balax dañu am luñu tuddé baratul istihlal timit mana haqiqa yi da ko am seigne touba khasside gi tuddu ci mana juroom ñent yoon tuddu noko ci mana baqaw ci ay sikha yu wuté nak abkhaniya baqaw ci ay waxini wuté djurum ñent yoon jangal ko ci deg tuddu noko ci manana baqaw nga gis maqami nim koy jinjé maqama maqama la mo xana bo ci tollé da ngay jeex tak sa borom mana ba upp lu sax di waxtane mana deeng waye ci ngay sogu meuna firé nak mana yu melni nga xamna la anif ba waxon ni dama julli mana yor yor yek ci montagne bi seen baxoñ ba ak ciélé ba ñuy naaw ñu dem ba yag mana seenatuma len ñu dem ba yag ma seen lañ ñu nek ay baxoñ ñom ñaar ñepp ñu dem ba yag machine ne ñu ma ñep nek ay cieli ñu dem ba yag machine ka nekkoñ baxoñ nek cieli ñu dem ba yag machine ka nekkoñ cieli nek baxoñ loola maqam mi sing koy firé baqaw ibn al arabi lim waxon ni mana tawaddu bi ma'il khayb in kunta sasirin wa illa tayammam bis sa'id was saqr haddim imamaka kunta anta imamuhu wa salli salata al fajr fi awwal al asr maqam mi mo koy firé dafa ne su fekenteni amo ndox mo jappé jappal ci ndoxum khayb su fekkenteni manana sirru bi mi ngi ci yow sirru bi nak may maqami
su fekkee sëriñ bi nekkul si yow nag kon demal nga tiim suuf si comme ñëpp ndax nit nit kese kese nga. Daan na la xaddim imaamaka jiitalal sa imaam ba nag maa nekk imaamam. Daan ne wa salli salaata al fajri fi awwalil asri jullil maanaa fajar su waxtu tàkkusaan. Xool a wax yooyu baqaaw mii nag si ngay mën a firee maqaama yooyu. Ku xamul baqaaw ak goofu mënoo firi mën a xaaj mën a jeex. Lii ngay dégg si rajo yëpp ñu koy firi maanaam waxi neen. Dar lu wérus man maa la ko wax li ma lay wax lu ma xam lu ma lu wér la lu ma xam dara wérus ku àggul si maqaam yi mënoo koo fii dégg kon lépp dañuy firi waaye danañ si waxtaan waaye lépp dañuy firi ndax maqaama la faaw nga àgg foofu ma la wax lépp soog koo xam maqaama du lu ñuy firi nit ki ni ki da dem ba àgg foofu maanaam soog a xam maanaam cax yooyu yëpp maanaam ak li liñ tënk ñoom waaw li ànd nii anaa anaa boobu mu xub mooy ñooñu ñoom ñoomu neen nañ lan nekk ñoo ko xam faaw nga àgg fa ñu àgg soog koo mën a xam ba fa àggoo mënoo koo xam maanaam. Boo xoolee xaaj bi munaajaat yi sax baat bi rek wax na leen di lu ñu war a firi munaajaat mooy lum dëgg lum doon dëggante si mooy Moustapha waaw li ma xëcc fii maanaam nit maanaam day ko maanaam nga ne léegi nañ ko firi lu tax ma day ko ko loolu koy mooy maag moom ya maag moom la moo tax ma day ko ko kon maanaam loolu doonul maanaam lu ñu war a firi munaajaat. Kooku dëyantal yàq yàq nga doon dëyantal waaye nag mun nañ cee xool rek li mu bëgg a wax dëgg dëgg si xasida gi boo xoolee li si ëpp solo li gën a bari si lim si wax da koo jëmale si moom du koy dee ku fi des na ba faw mi ngi fi maanaam demul fenn fii sax mi ngi fi fii mi ngi fi fii xam nga wax na si biir xasida gi ne dëgg la suñu borom daa wax ni kullu nafsin sayqatul mawt bakkan bu nekk da nga dee waaye dafa ne man tursi anil mawti baqaa'u lahi man desug yàlla gi mooy moo ma defaasal dee ndax dama dugg si biir desam googu xam nga loolu neexut a firi loolu noo koy firilee ko xamul maqaama mi dama dugg si biir desug yàlla googu moo ma fegal maanaa dee mooy sama kaaraange si dee man du ma dee léem wax ne bokkuma si yàlla bi mu nee kullu nafsin sayqatul mawt est ce que moom si la bokk est ce que moom kuy dee la te yàlla day dund waaye ndax moom bokk na si moom bokk si moom suñu borom kan ban fànn koy jàngalee di sax est ce que du kii fànn gi ñuy wax usul mooy jàngalee loolu xeeti yooyu istisna suñu borom bi mu nee maanaam moom moo bind lépp maanaam ndax boppam si la bokk moom xam moom bokk si de bindul boppam te nee na moo bind lépp loolu tamit la lii mel suñu borom bi mu nee léppay deeyit moom boolewu si boppam suñ tubaa ne man dugg gi ma dugg maanaam si desug yàlla gi ba jeex sa tàkk maanaam léegi ma laloo ma fegal maanaam man dee man du ma koy dee ma ne xëy na yaa ngi xaat ne waaw bi mu fekkee bi ko si mu saa fekkee mu tëdd xasi di nga tege fii si kawam te waxut dara ndax boobu maanaam deewul xëy na yaa ngi koy xalaat xaaral ma woon na foofu nu lay xamal ni deewul si mu Moustapha xam nga moom demut dafaa des si ma la jóg daga na mu gis délégation ba ëpp nay waxtaane sax ne leen nañ ko yóbbu ëpp nay waxtaane waaye gis nga bi ñu koy yóbbu ba si yoon bi dañoo ñëw ba xam boobu Touba xam ngeen boo jamono yooyu na meloon dañoo ñëw ba si yoon bi ñu gis maanaam ñaari yoon loolu day am booy dem si dëkk àll yi jukki da nga koy gis dem ba yàgg nga gis fa fii yoon fii yoon léegi xamatuñ nag ñoom ban lañ war a jaar pour dem maanaam Touba ñu dégg kàddam moom sëriñ bi mu taxaw si yoon bi mu war a jaar ne leen bismillah ah kooku dee na ah bismillah du leer nañ ñu xam ni foofa la daa di fay jaar dem ah bismillah fii la ñëw leen kon boobu rek doyoon na sëkk firne ñu xam ni kon li mu wax moom mi ngi fi leneen fa am maanaam wala maal usul li ñu wax dañuy wax ni mufti bu waxee moom wax ja dañ koy nangu bidduni xujja foo ko teg lu tax nga wax ko kenn waru ko koo laaj suñ tubaab bu nee du ma dee rek du dee jotta laaj foo ko teg lu tax nga ne doo dee mukk usul day tere loolu du ma dee rek du kon du dee loolu ñu xam usul xam nañ ko dégg léegi xam nga dee waxtu fi mu toll bëgg bindoon naa lu bari si dee rek bëggoon see wax mooy 18.
amote timis gi ah kon dal legi xaram legi namu ji lolou legi ne beug wax moy xama jonne nañ ben mom ma wax ni ma desugu yalla gi moma fegal de man duma de ndax yalla mom bukul ci ñi de ñaaral mana moy seigne modou mustapha dafa ñew don ko serigne touba serigne modou mustapha est ce kon deena kan moy serigne mustapha serigne touba ah kon deena mam musa ko lum wax fal mustapha warisa al hadima bi fadlihi wa bi judihi wa sajaihi dom modi bay fal mustapha warisa al hadima bi nurihi wa jamalihi wa jalalihi dom modi bay fal mustapha warisa al hadima bi sirrihi wa bi hilmihi wa bi ilmihi dom modi bay don nako ci lepp ba den mana sibom bi sirrihi don nako dom modi bay nakon deena seigne fallu mana mag ñangi ni fekk nañ ko yagul seigne fallu yagul mag ñangi ni fekk nañ ko fi la tok seigne gis gi mana ni mana way su ngeen ma gisee gis ngeen ko may borom barak bi mana way ha ngeen ne deena seigne fallu ko wax fi seigne gis gi mag ni fekk ñep fekk ko yagul mi ngi ni mana way su ngeen ma gisee gis ngeen ko gis nga jaan amna lu muy faral di def ñukay wax xubiko xawmu xubiko seigne touba nak non lay def day jek jekki xubiko don seigne modou mustapha ñu dem abdir mu radi xubiko wat der bobu dem mu nekkat ben deru besman don seigne fallu ñu dem abdir mu radi xubiko wat est ce xam ngeen xubiko si jaan xubiko wat der bobu dem mu nekkat deru bes tak di seigne abdoulaye demar abdir mo di xubiku di andre bes takmala di seigne abdou khadir demar abdir mo di xubiku don der bes tak di seigne salih demar abdir don der bes tak xubiku wat nek mana cheikh mohammed amine barambake demar abdir mo xubiku wat nek der bes takmala di cheikh sidi mokhtar yalla fi yag te wer seigne touba nan lay def waye du fi joge mukk buñ noddé rek ñen wax ma arrêté alhadj bar mom faaw mu mësé ñaka wax alhadj bar dafa liggéeyal mag ñi don serigne touba don serigne modou mustapha don serigne fallu don serigne abdoulah don serigne abdul khadir don serigne salih ñepp la don alhadj bar

0: liggéey bi liggéeyle Serigne Touba, liggéey ko Serigne Sané, bokk na si fajeko suñ borom fay yaay ki dàq bind si àdduna bi. Fa tabarakallahu Cheikh Ousmane Sall dong mooy ki dàq bind si àdduna bi daal la wax. Kamil bi mu njëkk a bind da koo bind maanaam àggalee ko, maanaam suñu kër da ko àggalee. Bi mu àggee ñu ànd maanaam si Serigne Sall maag moom, mu ne ko sëñ bi de Kamil bi àgg na. Suñ bi xool Kamil bi noonu mu def rek Serigne Sall yéem Kamil bi de moom rafet na lool, sell na lool, yéen na maa ngi toog de yéen naa ko sama bopp lool. Waaye sa bàyyi ak positif ak li ma defal joxal ma ko sa bàyyi. Jox ko passe sama kanam ak ñaari yére ak dalli maraakiis. Moom mii loola yëgutoon ni sax fekke naa ko yëgu. Mbokk mu fa teewoon sa jotaay ba fekkee ko te yëgu moom na fi dañ faa daje rek moo ko téléphoné moom ne ko Cheikh Ousmane Sall daje nañ Serigne Saliou ba mu yónne ko fa ab Kamil. Waaye si baaxam ak bëgg Serigne Saliou dafa moom jommari sax boxoom Serigne Saliou di yónnee si moom ba mu ko yëgee daa di yaa naa jël ab délégation Serigne Seck moo ko jiite woon. Serigne Seck yaakaar na xam ngeen ko moo ko jiite woon ne leen dem leen ngeen ne Cheikh Ousmane Sall na toog ba Serigne Saliou gërëm ko di jox ma Kamil ngeen indi ko. Weeru koor lañ fa ñëw mën a jël si Kamil bi. Kon moom yaakaar naa moom sama lépp la, sama lépp la. Man nag daal jéem a tënk moo tax génn bi bëriwul, kilifa yu bari duñ ma gis. Waaye du dara daara ji rek xam ngeen jàngale métiem jàngale laajul mën a dem fenn toog rek nekk si daara ji. Alxuraan laay jàngale ak xam-xam. Su ma xëyee 6 heures du matin julli suba ba àggal alxuraan ji si laay nekk maanaam ba ngoon fu ngoon jote maanaam 6 heures commencé naa jàngale ma gis xam-xam maanaam ba guddi kooku nu muy amee jot. Lii rek ma tënk. Kon ñoo ngi sàkk ñaan si ñëpp di baalu àqu ñëpp di jégalu ñëpp dellu di sant maanaam ñi jiite lii rafet na dafa rëy ba ma kontaan ndax man dama bëgg yu sell yu mel nii dama ko bëgg sama xol te lii dafa dëppoog alxuraan inna allazina yatluuna kitaaba allahi yéen jàngeen fi alxuraan wa aqaamu salaata julli ngeen fi ay julli juróom yu nekk wa anfaqu mimma razaqnaahum joxe ngeen maanaam ay benn yu dul jeex sirran wa alaaniya yenn yi nit ñi gis nañ ko yenn yi nit ñi gisuñ ko maanaam yarjuuna tijaaratan lam tabuuna yàlla nee naa yéen de seen commerce mii maanaam lambut am ngeen bénéfice dana leen fay ba ngeen doyal yàlla nañ ko bokk ñu ñëpp maanaam nuru daree jërëjëf.
1: Alhamdulilahi rabbil alamin. Alhamdulilahi rabbil alamin. Kon sëriñ bi ñu ngi lay sant bu baax te di dolleeti sant yàlla ndax xéewal gim ñu defal waxtaan gi ñu fi waxtaan ñun duñ ci dellu siwaat duñ ko tënk ndax leer na te wa maa yu nabbi uka mislu xabiir ku déglu sa waxtaan dina xam ni kat la sëriñ bi waxoon basharta wa bashirin dawil ilmi bi ilmi maanaam bégal nga borom xam-xam ñooñ xam-xam ci xam-xamu Sëriñ Touba wan nga ñu ni Sëriñ Touba ndekete yàlla subhanahu wa taala du fay du liggéeyloo ko mën a na mut a fay xam nga ni Sëriñ Touba radiallahu anhu dafa waajal ñi nga xam ni ñoom la war a liggéeyloo Sëriñ Touba dafa bind loo xam ni lii day jëriñ képp koo xam ni téewoon ci te leeral nga ci xam-xamu aruud ak ci xam-xamu luga ak ci xam-xamu naxu dugg nga ci mantiq dugg ci badi dugg ci bayaan dugg ci lépp loo xam ni uslubu lugatu arabiya andi nga ko ba leeral ba wane ni bindu Sëriñ Touba yi ci xam-xam la tegu waaye dugg nga ci biir càmbar ko wane ni zahir bi feeñal nga ko wane batin bi feeñal nga ko wane ni képp koo xam ni kii yittewoo nga xam-xam rek boo delloo ci mbindam Sëriñ Touba yi daa ko ci fekk waaye leeral nga tamit njëriñ bi nekk ci xam-xam leeral nga njëriñ bi nga xam ni moo làmboo ci xam-xam bii nga xam ni moom la Sëriñ Touba leeral waaye tamit andil nga ñu mbóot yi nga xam ni war nañ ko mën a jàngat maanaam waxtaan bi ne wax dëgg yàlla bu doon suñu sago day konne ba faja waaye lii dafay wane rek ni kon Sëriñ Touba xam-xam moo ko taxoon jóg ak bëgg nit ñi baax te dafa tegu rek ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam li mu jàngal wax boobu dem ci jëlee rek dafa am benn borom xam-xam bu ñu wax Ahmed Dem Sokone dam koy tudd ndax dafa wax lu ma yéem ci Sëriñ Touba. Ahmed Dem Sokone jëwriñu Sirage Malick la woon. Ahmed Dem Sokone moom moo def tafsir boo xam dafa yéen waa àdduna tafsir bu ñu wax Diyaaun Najrayni 20 tomes la génne nañ ko at yeeweesu mu bind beneen téere tuddee ko tanbihul akhbiya listixaalati ru'yatil baari bil absar téere boobu borom xam-xam yi nee nañu moo gën a yéem sax tafsir ba ci biir téere boobu dafa tàmbali di leeral ba si yàgg mu tudd Sëriñ Touba mu tudd Sëriñ Touba wax ci loo xam dafa yéem

0: أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم إنك أنت الذي أنعمت فعلمت وأنت الذي فتحت فألهمت فلك الحمد كما أكرمت فهمت وقلت وقولك الحق ووعدك الصدق ونخرك فلا تنسى وقلت وعلم الإنسان ما لم يعلم وقلت وعلمناه من لدنا علما وقلت وعلم آدم أسماء كلها وأسألك بفضلك من فضلك أن تعلمني كما ألهمتهم وتلهمني كما ألهمتهم وتحفظ ما منت به علي كما حفظت عليهم فقلت إنا نحسن ذكرى وإنا له لحافظون وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما mbokk juliti mbokk talbi yeen ni dugli ci toba monde bi ci seen radio xassidon la yeen toba monde bi nek fi ci toba itali kaddi gir bayiko fi ci toba milano ci studio serigne mohamoudou muntaha makke mom cheikh mohamoudou basir ñi leen di nuyu di leen siar ci seen emission bi tuddé zad mouridin di waxtaan wo xamne di leen koy amal bis bu ne li tambalé altané ba aljuma bu juroom ben waxtu jotté ci ngone di emission bo xamne ak jurbam modi indil len len ci waxtaan yi nga xamne mom na len tanal jele ko ci ndaje yi nga xamne mom lañu amal di ci def ay waxtaan yo xamne lepp am jangale la lepp ay fatale lepp ak xamle la mu melni sun waxtaanu tay din koy soffi ndane dem rek mu di len ci khutba yi nga xamne mom la Seigne Ahmed Rafaim Mbake mo Cheikh Mohamed Fadil Mbake di amal ci Touba Mbake kon sun waxtaanu tay mi ngi jëm ci matale gi nga xamne mom la islam matale kon yakana ne sun diglo serigne ahmed rafai lepp luñ bëgg xam ci aju ci walu wo den ko fekk ci biir waxtani kon ngir bañu gudde rek ñu jëbël kaddu serigne ahmed rafai mbacke
1: bokki julli ji assalamu alaykum ganna bu sant yalla julli ci yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam no gi ba haq ñepp di ba haq ñepp yalla ñu yalla mo di jéggal suñu recc recc suñu digënté ak mom ak suñu recc recc suñu digënté ak suñu morom jam dox suñu digënté ba la suñu morom jam di xalaat bay topanté ak ñun suñu morom defal ko ci lu dal xel bam baña topanté ak ñun dar bu ëllëgé ñu itam suñu morom defal ñu lu dal suñu xel ba duñu topanté topanté ak suñu morom jam dar ba duggal ñu ci fi ñuy wax ci alquran na bala nit ñi dugg aljana aljana li nga xamne moy ñox ci xelum nit wala xolam bamuy jappal nit dara diko fatlikou lolu yalla da koy dindi ci mom yalla ñu ko yalla defal moy suñu waxe nan wa naza'na ma fi sudurihim min ghill ikhwana ala surur mutaqabilin yalla ñu ko yalla defal tay waxtani mën na gëna gatt nim daan dem ndax dafa am mbokk mu ñew ba man mu bayyi fa pataxal jituma gis jëm ji nak mune ma ñaari baat ni yo xamne tuduna benn bi tudal yow mako adduguma ci waye dama koy talxis rek muy shama'il mana shumuliyat yunit ma fiha min shama'il la bëgg ñu dara lako shumuliyat yunit num dal at ta'zimu bis sunnati nima waxe won karone moy ku magal gudi gi yonenti bi gane aduna sallallahu alayhi wa sallam ci sunna lolou la bëgg ko laa shumul yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam jundina ko legi moy mak ñi wax lañ ci lu baax amna ko xamne leena no meuna melale yonenti bi bi kulli wasfin bokay wat bokay wax ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam sidi hajmari moko wax bokay wax ci yonenti bi wasfa lum rafet rafet ak ñangay dandale ak mom nuñ meuna toll yonenti bi moy nek af'ala tafdhil tanu hazam maf'alata serigne touba ne huwa alladhi faqa siwa fa manam kudul mom dal mo lefete kaw su ci yamon nak dess na jaxle ndax kun mom lu wax ki xel ni wota du sax wala xel te ko daj ndax cey bok waye daf sa andi li tekkale na yonent bi ci ñun ñi la bok nit ni nañu sant yalla lu wax huwa alladhi faqa siwa min albaraya bi huda wax ay melokan yu bari yo xamne ben bo den la lek mom ci nañ do natte ci jamono joye ba ci jamono ci duma sa xewi yonent bi mo ci fete kaw ñepp bu fekke dañu nat nit ñi di len way ci bokku yu bax yalla defal nako su fekke dañ koy wo ci dañ tagg ni ci juddu bu rafet diiw ak diiw ko jur ci jamono yoyé ñi ci gënal na fété kaw la ta bam fété kaw ak légui waccatu to dudu wacc waye su fekke bindu bu rafet dong lañ xol ci maram nan da neex xol serigne touba bind na ci lo xamné ak ñeneen amna ben téré bu ndaw bo xamné lughatul arab lughatul arab ya lugha lay jangale ma nga tambalé ci laqad kana khayrul khalqi abharu tal'atin min al-badr bal min shamsi huwa alhabu di wax ay malakar yo xamné day niro li serigne touba di wax ci bis bu lor bokay xol budé ku rafet ta jaar ci ay geutum mok koy dakale budé koy xol ta gut ci am ndolayam bokay xol moy sut ñep waye boy bu la ku gatt nexé yit nga xamné gattay mo lay soti ni bok xolé ci yow lay gatt ni kala neex na amna fi wax nan huwa akmalu wara khalqan wa khulqan zahara wal mislu qat lam yura wa lam yura fi shiyami di wax banan kamil uzn adaju ko wax ci ab deun nama yalla ba deun ba lexé na melo nak gën jaak bo le tal li ñuy xol ci nit nan ko rafet la kon day da jël sax wala sax ci wat ci melokan yoy ci juddu bi ak melokan jëm ci jiko jaraw ci ak mu la wara khalqan wa khulqan wal mislu qat lan yura wala lam yura wala yura fi shay lam yura wala yura bam ñewugut amagut won waye bi ñewé tan du su amat waye la tamuy don rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumuliye moy lu bayiwu tar moy ku bayiwu tar ci gata bim do lu rasulullah nek muhammad ibn abdullah la nekkon amin waxon na ko rab ku ran denk mo ngay denk te bare na len bo len denke ñaari jooni so len ko la jaxé dañ la joxar ñaari jooni waye man na baña don ñaari jooni yang ko denk waye mom soko ma sal jox ñaari jooni muy wenn kayit noné la koy lemata ba nga ñew ne ko lama la denk ko mu gën ñewat ko joxar ba masna at tibbi ni kéro fa la julit fa lañu jëk dégg tur wo ñu né amin moy xassa bu gudd la amna ci solo amu ci solo moy bobé am wal jaaré ci kaaba bi xaw ko yaq tuti ndax am wal yalla mo koy wacce ndox man na lu rek fa arsal am nañu nat ñoo xamné ndox la wacce ci ñoom muy sanam nat ñi ci bari ci lañ doxé alko yal ñu ci yalla musul fa arsalna alayhim tufan ويصنع الفلك فتي خسب سيدنا نوح ويصنع الفلك وكلما مر عليه مرء من قومه سخروا منه بدغل باكسي قيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الامر بلور ابي بس في مكه كابه ام اي ياق ياق يو بري ني لي دفر كو مو سي جار وات غير ييب ماسه نخ كابه ني بار نجا امون اي ñar ñu lan cey dikkat ñi ñokay garder ñi yor chaabi ji ñi ñokay defra ba bu ak di ñewé ak goga ñu ak dajé ba muy faran dajé su ñewé ya ci ngeen ci yuroof ci ak dañ koy seddelé kenn ku ci nek nañ ci liggéey motax bañ koy liggéey ak liggéey ba ñu xëccoo ci kenn ku ci nek né mom mo ci def nangam ba ku ci na def ci nangam bam def duggal ci hajjul asad ba ci nek kenn ku nek bëgg ko ndax mom lenn rek la lenn la maintenant tollale ci ciment bi tollale ci mool yi tollale ci fer bi ak rax deug lepp way hajjul asad ben waye bañ ci bëgg xëccu ci kan moko ci tek ci giir yi ko don tabax dañu kat waye bañ ko seeni mu ñew dañ ne kéré mom lu mu atta doy lañ ñepp ñepp mu doy lañ te baw dañu ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam bam ñewé nam leen atté atté bu maluma su fekkee juróom benn xeet ñoo fa nekkoon da wut malade mo xamne juroom benn koñ la ñu fa hajarul aswad tek ca kaw mu ne fab leen ñepp jappano su de yent gi refa nekkon ñu fa ñu def ko malanum ñent koñ koñ bu nekk ak jir japp ca ñu fa hajarul aswad tek ca kaw bañ ko te wone tek nak ñu ne kan lay doon ñu ne wul ñu ko su ko ci tege mo ay fete wu sañ moko fa nekk ko ci tek kon feñat na ci bi mi wote xey xey rek ne ma len gën yalla bëna commerce mo amon sam la dik def xari ndan sam bu len ma san yobbu ba delo ci len da mujju sam ci ñeral sam lu ñepp fop seenu bir andiko ku dang hamzia lan ko ci rek hamzia mohammed bousseri da mujju kuy sambu lo mom nga ci itam ndax jur bi mi sambu ñoy gëna sour ñoy ëpp soom ñoy ëpp mëm kon do ñu ton sambu kess rek waye kenn mësu ko ne ana sama bëyë wala sama xarma fekk da sanku dedet lén lu nekk nam ko ëndé woon na lay mataat non yi la koy defaté xéetal bi yi bis ko ñu taxawé yalla ci yalla boole dara lu saw da waxtan ba xam waye bim doone rasulullah sallallahu alaihi wasallam doomu ko xamne day ñaan kess rek day liggey jaamu yalla ñaan rek di talal xey ñaan dede da nekkon chef de l'etat manam jite mbolo mo xamne mi leen bolé chef de l'etat wuté nak liko bolé mbolo mi chef de l'etat du sénégal yépp lay wonane kay leen xarit yi waye armée bi lay jëm ta armée bi ko ci dugg mo ci bopam te dañ lañ di fay bu ñeen feuy rek lañ ñu déggulé waye ñam andalon politique ba ñu jité won moy siyasa doxé bam andé wala ñom té la Seydou Touba da wax ni ci sahaba yi tanaza'ul mawtama wal kullu minhum saj'a yabghi al-liqa' wa yusra'a li hubbi ma'i al-khumr bu ñu ci masan woté né kay leen jihad fi sabilillah sa buñ xamé né dana am ñu fay dess ndax yoonent bi wa qatalu man khadna'a hum shafi'u shufa'a hatta al-ghubar shata'a bayna jabalin wa kani yoonent bi la wax né diw ak diw fa lañuy dess duñ delu ci wat té mo né bu leen décourage bu leen taxa tayal dañ leen di jox ñambarté ba ñu mudu seen tour ñu bëgg ta bokk ñom ndax xam nañ la ci am néna da nañ xaraj ci fekk yoonent bi taggé na diw na ñom duñ délu ci wat bay mo seen wakal fi nit da na yor ab tandarma diko lek bala tandarma ba ag mu dem aljana ndax dañ koy jam la dugg ci bir ba jall la dess wad da faatu digëtu kat sa ñu ray sa jaram lo na le kon politique ba mu rewon wuti na lool ak politique bi te lool ci li ci sumul yam dañ ko ci limal manam man ba nga xamne lam leen di wax lepp dig yam leen di dig ak lay soti ba nopi do leen xamne non leen ko gëno lim leen jox ak lam leen dama bëssu ma jox leen ko non la leen leen su ne dama bëssu nga ñew ma jox la ñeenti témèr bu lay jox ñeenti témèr ñeenti kayit témèr la jox ci misal do la jox ñaari kayit la témèr waye ñeenti témèr la jox su ne nga dem ma ñew ma jox la jooni kayit jooni la waye jox la jooni kayit témèr ñaar témèr la jox ci misal lam la ñamon dem bu ci dig la bu suba na melal lay waye du ñu ton kasse chef de l'état bu jité ab xal te mo ra jitt top te mom du wax ne dem leen ma ngi ñew waye dana nañ leen dem su demé bokku na ci ñi teural ni ñi xaré te nangu nak ubbi ko ba nangu lool bokku na ci limu wuté ñu bari te dutu ko ci tay yow lañ yaakar ya leen jité ba nopi ubbi ko xamne da ngay teural ba nopi ñu leen ndax yalla ko wax su ko yalla waxe ñu risqué ko su fekke ya ko wax nak yow mi sa wax mom da aaje ñu sa fat ko ndax ma anta illa bashar mithluna mo leen waxon ne innama ana bashar mithlukum yuha waye nak yuha ilayya waye sa bu wax ñew bu nak bashar mithluna lay nek su ne yalla ko wax ñu nako ay la ci hada ma'an nas alxam su xase ba wax def rek loolu fay na bis fi alquran wax na laqad sadaqakum allahu wa'dahu id tahussunahum bi idhnihi hatta idha fashaltum wa tanaza'tum fi al-amr wa 'asaytum min ba'di ma araakum ma tuhibbun kharab uhud bi nga xamne ci la sayyidna hamza wacc ab ligay radiyallahu anhu daf leena waxal daf leena teureul plan bo xamne da nga leen taxaw leen fi bu kenn wacc doorte noonu ya daw nañ taxaw leen bañu fa taxawé nak gis noonu ya daw nek dañuy wëré toj bo ko dem mëd ni da nga gis ñu gis ñu bayyi fa seen bagage ñaté leen bayyi fa seen bagage ña daw bagage gis nañ ñoom ñu sanni ko mom lu suñu fa do wax minkum wa minkum moy mu rek alquran minkum moy dunya moy ñu seen alal rek daw wutaliko diko xëccio noonu la doxaleen gannaaw faagaal nga leen yëneent bi dara woon na leen ko mën leen gën a xam gerte fuuf xam ne daw ci gerte taxuta daw jaari noonu daal ndax yàlla jàngaloon na ko ci alquran naan ku taseeg yéefar yi bul arrière bul dellu gannaaw lu dul da nga leen a fexeel sonnaat idha laqitum alladhina kafaru zahfan fala tuwallahum aladbar kon ko xamal ab gerte te moo daan jiitu ñu topp si ginnaaw gerte badar xeexu badar metti woon na ba metti bañ nara faraxal gaay yi mu jël suuf di sànni waaye bu tuddee suuf sànni day mel ne ay bomb moom lañ di doon moom lañ leen di doon kum ko doonu day tasaar moo tax musta bàkk am na buur yoo xam ne bu ñu sànnee xeej wala ñu dóor bal dañuy bàkk waaye alquran dana ko bul bàkk wa ma ramayta id ramayta walakinna allaha rama ci ndëglu suñu borom nga nekk loo def yàlla da ci ànd kon chef de guerre la woon ginnaaw bu ñu doonee chef de l'état dawla islamia moo ko jëf a jiite waaye ku xamoon politique sociale la woon ku da dimbale la ku xamoon lu ñuy loolu lu gudd lay doon waaye politique sociale bi nga xam da ngay dékk waan man sociologue la ñu ne ministère de développement social yéen ci dafa gën a xam ñëpp dana bari ba duñ ko mën a waxtaan si benn jotaay waaye moo ko yoon a xam économie ñëpp koom-koom moo ko daan a sa baax te néew na lu mu ko nas moom ab gear daal lay xëccoog gars yi naan lii wala laa waaye ñu des yëpp su waxee bu ñu ko defee daal di gis dama jëriñ léegi ci wàllu koom-koom adduna bi naan daa ñàkk waaye réew su ndaw si ñu nekk ci Sénégal lii Sénégal di am ci wërsëg Sénégal yi mënuñ ko dunde waaye ni ñu koy séddalee mooy jafe-jafe bi ndax dañuy gis loo xam ne téeméer nit mën na moo bokk ñu jox ko kenn mu denc ko mënu koo lekk waaye dafay denc ba mu yàq sax wala mu denc ko di laaj leneen su boobaa ñu toog di xaar ñoom ñu jox leen duñ am mu gën a xam économie ñëpp ba asaka ñëwee ba wax nañ koy jox daa wax nañ leen koy joxe ba sàkk ci ñoo xam ne ba alxuraan ñëwee da caa ànd ñiy liggéey ci asaka ci dañ caa am wàll ci asaka ji mooy teg ñu war leen a fay ñoom waaye bu doon jamonoy tey fonctionnaire bu koy liggéeyee nag ginnaaw ñoo ngi koy fay rek duñ ko jox ci asaka ji xam daa ma bàyyi xel waaye ku xam koom-koom la ku xam ñuy séddalee alal ji la woon ca boobu loolu bokk na ci sumuul yeeg ak yëlantam waaye ku xamoon environnement la environnement am na ñoo xam ne environnemental liste lañ leen di wax alimat bi ah muy garab yeeg ñax mee ngelaw leen lu ci nekk ak mbalit ma gi lépp ñu nañ leen ko sàmm daana wax daana xare ji bu leen dagg garab guy meññ bu leen dagg garab gu am ker su ngeen soxlaa mat dem leen ba xool garab goo xam ne wóor na leen na duutu meñ duutu jabbi deena ba noppi su ngeen ko daggee ba noppi ngeen taalitam lu yam loo xam ne su ngeen di dem fay ko bàyyi ko fa ñeneen bu ñu soxlaa këriñ bi bu ngeen soxlaa këriñ yóbbu su ngeen soxlaul mat ma su ngeen ko mën di yóbbaale bàyyil ko fa keneen waaw wàllu keneen doon naa ko fi misaal bis koo xam ne daa bokkoon ak doomam mag nga bokkoon ak doomam ganaar ñu di ca barkeelu ba lay woon si féete kaw la wéete woon kaw jeex bu nekk bëgg a dugal loxoom ci baaraam baaraam ma ci suuf mu ne ko dégg ko loxo mbur ko loxo mbur waay li ci kaw ñi fi nekk li ci suuf ñi fi nekkul waaye environnement bi bàyyi woon na ca xel ne ab teen bu leen ko yàq da ngeen ko fa bàyyi ndax ñeneen dañ koy jarñoo leneen da koy jarñoo ndax am na ku mos a dem aljanna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na te fekk la ko yóbbu aljanna mooy daa fekk benn kën bu boo xam ne daa taxaw ci buntu soyaan gi munta roon amut jumtuwaay aw maanaam nga bëgg a rey waaja xelam tam ci mu génne mu simiw daal la tànqal ko jox ko mu naan man ci la yàlla yóbbu àjjana tak kàccoor la. Yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ne respecté leen kon environnement fonk leen ko ak li ne ci environnement bi lépp ba ci yi nga xam ne bi ngay leen jariñoo sax far doon naa fi misal keroog mu jàngale ne ku gis jaan ci dëkk ndox suuf wala fi dañ ko ragal ba naan fi ñu ko tudde dañ naan danaa moom ndox suuf lonte nekk fa foofa de ko am lu jaay nekk fa ba di ma fa tudd ñenn ñi ne ko tudd ma laa mbaañ man de bëgguma ñu lay taax yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ne koo gis dëkk bu mag dëkk bu mag ñi ñi fi dëkk nañ xam ne du ñoom donc ñoo fi dëkk gannaaw suuf la ci fi fu fekkoon mën naa am ñu fekk fa ñeneen te ñeneen ñooñu mën nañuy dox ci biir dëkk bi seen soxla mel na neen moo tax mu ne soo gisee ndox suuf na nga ko wax ne ah man kat ñun suñu aada mooy ndox suuf dañuy loo te fuñ gis ndox suuf dañ ko war a rey waaye boo gëmee yàlla yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ah na nga fexe bu ma tasawaat ak ñoom nee na su dee mu'min la mu'min ñëpp ci dugg mën naa du ko gis nee na soo ko gisee gisat ko nag xamal ne leneen la seytaane la wala muy ndox suuf kese ordinaire la koo xam ne ak yonentam weesu na nit ñi ak jinne yi yàlla tudd ci alquran waaye garab yi si boppam ab yon si ak yonentam da caa bokkaale daf leen di bàyyiwaale xel di dénk nit ñi garab yi di dénk nit ñi rab yi nga xam ne ay kéwal ñoom ak ñëpp ñu ne ci àll bi te ku taseek ñoom sañ nga leen yàlla leen moom jox leen nit ñi ku taseek ñoom wut naa xarag nag ñu ne ci dëkk waaye yi ne ci àll bi nga xam ne ku taseek ñoom sañ nga leen jàpp jariñoo leen yeneen tubi daa terewoon li ñuy wax rëbb boo xam ne sport lañ ci jóg am na fédération boo xam ne day xeetal nit ñu rëbb sport test sportif wala chasse sportif muy di wane sag mën a jam kese te boo ko jamee boo ko rayee doo ko doyee daal yéen ci tere woon na ko dàngale woon na ko kon ku ko gën a xam woon environnement amul loolu bokk na si daj gi ak yonentam daj ba ci jëraloo nit ñi ak defar seen jikko ragaloo leen yàlla ragaloo leen seen digganteeg seen borom ak seen digganteeg seen morom waaye demoon na ba làmbaale jur gi ci àll bi kër gi yépp dem na ba ñuy jàng bay jàngale naan ku jógoon di rëbb te dasek ay naat ci biir dëkk bi soo ko fetalee du si ko lekk ndax lan naat bu ci biir dëkk bi xam na nit yomb naa jàpp tey mi sa koy moom lu ma bàyyi xel kon su moo leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak yonentu ma ci kaw suuf si daana joon lépp bàyyiwul dara bàyyiwul dara dem na ba naan sax yii nga xam ne duñ defee dara ay mbottaki ay sindaxaak ay melentaan yëpp melentaan sax mi nga xam ne moom xamul dara moom moom day topp ni ko mu yàgg mu defee lu ñuy lekk la mu ne ko kii nee na soo ko mën a jégal ñu jégal ko bàyyi ko mu dem ndax am nekkul lu mu fiy liggéey nekkul lu mu fiy liggéey kon su mu yëg yonentam daal li ko dee tënk li ñuy wax naan jàngale woon nangam tuddee ko sunna ñi la doon jàppee ñii la doon jullee ñii la doon aja màkk ñii la doon génnee asaka ñii la doon dundeeg waa këram ñii la doon dundeeg njabootam day weesu loolu lu baree baree baree baree baree gën na ko yaatu amul fenn fooy xool foo xam ne doo xool bu def julit la lu si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ñi nga xam ne gëmuñu ko sax gëmuñu ko ay leneen la sax nangul nañ ko ne mu ëpp njariñ ci nit ñi ci ñi nit ñi mas a xam ci nit ñi ñi mas a xam am na benn almaam ko bind ci téeréem nee na daa defoon ab qaayima ab liste ci ba adduna tàmbalee léegi ñi ci xam kan moo ci ëppal nit ñi njariñ ëpp ci résultat gën cee yaatu ab liggéey gën cee leer lu muy jàngale waaye Muhammad la wax sallallahu alayhi wa sallam ndax état boobu mu doon wax état bi may wax naan xamoon na politique xam social xam environnement xamoon guerre xam gu réy gi mu ko xamoon la ko ca gënoon a dimbale tam doon kiimaan ba tey ci mooy alquranul karim ku jàng alquran ba àggal na ko wóor ne mooy ba yonente bi yoroon sallallahu alayhi wa sallam dama ko jàng moom la sahaaba yoroon kooku téere boobu la yor alquran la yor di ko wëlbati di ko wëlbati ko di ko wëlbati ko wëlbati ko ba yàgg mu ne ah wax dëgg yàlla lii moom munta ñàkk dem leneen ndax koo xam ne ci àll ba la dëkk munta bind munta jàng te lii muy wax lépp lu ci nekk su ma ko toppee mën naa ko teg sama baaraam te boobaak léegi ëpp na junni ak ñaar téeméer loolu année 1840 la woon, ay 1840 la ma jëlee binante rek 1840 ba aussi ñëw booba ak binante mën nañu ci mën a tëj junni ak ñett ci mbéyal mu ne wax dëgg yàlla lii moom du neex waaye tax ko na tur na. Waaye dañuy defal classement ñi gën a am résultat ci àddina bi gën cee matale lenn lu nekk nga mën a xool gis mu teg ca loxoom te mënutoon jàng mënutoon a bind lii du neex. waaye lu tax jullit yi gis ko wax rek lu tax kilifa yi nga xam ne ay réew jullit lañ jiite kenn ku si nekk bu demee na soo sii mu rus a wax yonente bi neex bu demee France bu demee Italie rus a wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam neex lu ma ta bàyyi xel. waaye kenn ku ci nekk ci mat gu ab la mu yoroon mat sëkk gannaaw bu yàlla wàjjalee ci wàccaay yooyu daan na def kenn ku ci nekk la nga man xam na ko ndax xam na ilmul nafs mooy psychologie da la fay féetal da koy xam ci say def yi ak say wax yi nag moom ak ni ngay defee ci terrain bi ba tax na lu mu la féetal rek da nga koy man mane loo xam ne am na ci ku ñëw Khalid ibn Walid radiallahu anhu wax nañ ne bu ma sànni jàng ñu ne moom dañu ne keneen la waaye moom siiw na si ñu ne su ma sànni di julli day gat ak rum gi ndax ma kultur alxam na ma ko war a maqal waaye daraa wax ne chaalani jihad an il quran général bi ma doon ci guerre bi saa su nekk nañu entré su entré soldat yi ak taxaw ay stratégie ci xare bi mooma tey xam alquran na ma ko war a xamee loolu yonente bi xam na ko mooma si jaarale mooma fay tale foofa sallallahu alayhi wa sallam. yaaka naa mën naa ko tënk foofu rek ci sumul yeeg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ndawam te doon laaj moom du nit waaj yi taxawal ci mel rek waaye temps si mu bi sunnati ci gàttal dama waxoon ne Serigne daa wax ne dama ko tënkoon ne képp koo xam ne gàmm na te daaw bareen mi ngi tegoon tànkam ci sunna dana am nangam am nangam am nangam te la loo yëpp ku ko def gis ko. loolu la ciy firnde mooy gàmm cosaan lay ko jàpp la cosaan la war cosaan te Serigne Touba nee na kuy wut ab Serigne ñii la koy wuti maanaam ku bëgg a dem ci yàlla day wut ku njaar sama man talabal wusula lil jalil falyatasim bi sunnati rasul bi an yulazima muti'an la jamil fi dhahiri wa batin an as-sabil yaquduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarki al aada. mag ñi seen wenn xew wuñ amoon am na si ñoo xam ne boobu nekkuñu woon julit wala nekkatuñu woon julit dugg nañ ci lislam ba yàgg ñu daa metti bàyyi ko waaye toxtuñ ñu bàyyi kàmm la dañ ko daan wàlli dëkk ak dëkk di ca def lu nekk man mii dem naa ci dëkk boo xam ne ci Sénégal fii si booy Tambacounda rek

0: ndox mu neex ñi xam yaramu nit yàlla xam loolu leen ko nee nañ ku koy naan tension bu yëg ko wàcc mën na ko bañ am tension bu yam lay am. yéen ci ni demee ci dundu jullit yi mooy ndox mu neex ndox mu naqari sax nit mënu ko ñàkk naan bu di ko dundal mën naa bàyyi lekk yëpp ak yu saf nangam lu nekk ba nga des bàyyi ndox nag la ndox nag ci dundu jullit yéen ci bi ndox la ci ndox mu neex yàlla ñu ko yàlla dégg noonu. waaye Seydou Touba nee na ku bëgg àgg ci yàlla mooy gis sunna si yonente bi ci melokaan boobu nu mu koy defee mooy day dem topp ci ginnaaw koo xam ne daa teg tànkam ci sunna si yonente bi yonente bi ñaar tànk la doon joxe doxe ñaari tànk lañu yàlla jox. mën naa am ñu dikk départ danañ raw ñi mucc départ lu bari waaye yoon wi wenn we yàlla ñu ci yàlla jàppale koo xam ne fekk ko guddi ak fekk ko bëccëg la nga ci xamoon démb ak lañ ci xam tey ñoo yam képp la yemi fi dhahirin wa batin an sabil tout ça su nekk yoon ma nga nekk teg bi ci yoonoo muy dox tey dox di dem ba noppi nag loolu doo yóbbu mën ngaa wóolu nit jàppe ko loola waaye nag bu lay wom ma mën naa sa mën na laa tegtal foo xam ne daa jàpp mën ngaa jàpp ne moo gën a gàtt wala moom mu ne moo gën a gàtt ndax ay masaalex ay intérêt déedéet. suñ ci wàññee na daf day woon waajoo jëne moom su melee noonu ba nga tàmm ba nga tànn ni day jus dox ba topp si li ma ko waxee ci yonente bi salaahu salaam aleyka rek ay ci lañ bi dem dalaa wax mu ëpp ci ay xareem yenn yi day yable waaye loolu tudd ab xare sir ya lay tudd mooy opération commando ay kank jàmbaar dem rek def li ñuy def dellu si wa salaallahu aleyhi wa sallam wa radiallahu anhum. tey kooku day jiitu nit ñi topp si ginnaawam mu doon njàkkaar njàkkaar yi topp si ginnaawam fu mu tegu tànkam ñu xam ne fii mu teg tànkam bi nangama tax mu teg ko fi fii la ko def leer leen nañ ñi di si maxa dégg leen jam xaaxam di leen wokk ñuy dox dox bu normal waaye nag sil maxa moom munta gis njàkkaar ñu ci topp xanaa su fekkee daa doon jàkk ci la maxaloon daa am mayu yàlla lool waaye du tee nag jàkkaar naa ko toppase na jor si jàmmoñ su ko mayutut nag moom kooku wari si ko dox suñ ci waa nee na mu dolli sa lu mu fekkoon nit ñi di ko def te teg ko ci maam nee na woon ak bàyyi nee na woon ñu xool xool gisuñ ku fu ko lislaam bàyyee mu jàll loolu bari na ci lislaam bari na lu lislaam bàyyi mu jàll te fekk aadala waaye aada bi tax ñuy wax mooy yoo xam ne boo xoo da nga wër wër lislaam doo ci fekk atteem wala sax lislaam da ko tere faa ndax lislaam tere woon na gàmm ko mel ne may wax dañu ci mel ni pénc góor ñag jigéen ñi jaxasoo buñ bañee ko nelaw duñ jàng xasit duñ jàng alquran waaye dañuy sóob dogub suuf dañuy sóob ci gën yi suuf di ko dëmb ku dëbb ba ña ba tàng yi jënd ba ñàq dem naa ne ba mandi dellu si waat ba bërsëg borom dëkk ba ne ku bu déwee ne ku war na lool xam bu déwee ne bu kii maa ngi gént ñëw leen loolu taxu suñ tubaab naan gàmm moo tax mu ne képp koo xam ne gëstu na sunna ba xam ko ba teg ca tànkam ren ba déwee su gàmmoo dana am nangam ak nangam xanaa ki gën góorgóorlu gaaw ba ren ki xanaa mënta yem ak benn waaye boo xam daa dégg naan gàmm gàmm rek mu jógee ca fa ko neex ñëw gàmm ba bërsëg mu yem la ca gars yi doon góorgóorlu gaaw ba ren loolu du ma ta bàyyi xel loolu la loolu laa ci lëmoon ci biir te daaw ba ren mu teg tànkam ci sunna mooy lu ci nekk bu ko nit ki def mu laaj analyse yi yonente bi defoon bu dee mu rek la mën a ànd ak Seydou Touba defoon bu laajee naka Seydou Touba defoon te ko koy wax wér mooy na si yonente ba defoon ndax am na si kenn ci ñi Seydou Touba yaroon mam Thierno mam Thierno bi la jël dund na bayit yooyu Seydou Touba jàngale loolu noonu la ñuy toppee kuy wut kuy topp kooku lay topp kiñ topp noonu lay jiitee ñi koy topp noonu la ñuy topp ci ginnaaw daa masdi julli doomam moom a ko nett muy dund daa masdi julli julli goo xam ne ñeenti rakk la wala ñeenti rakk mu taaya war a jógaat kon du julli suba bi mu taayaa bi mu waree taaya mu jog da dafa am ñett rak kon doon julli timis doon do birisuma dafa am ñett rak bimu defé bimu taya ba jom taxaw mu fas rak bob yi wara joga doon defam ñentel mu am suuf ñu ne subhanallah subhanallah subhanallah mu ne tek ba yag mu jog taxaw agale dal ne ana ko ko wax ñepp na cyal ñu set ko xamne xeyna japp nañ ne buñ ko waxe señ bi gëna ko rus ñu ne ko diiw me mako wax tut na utum paté wu mako mom tan nañu kat jup dem ci bir genné yere yu rafet yu bax ak lañu andu ci cholum tayil murid kala mbaxana ak caaya ak wala sax ak nafa moy maxtulay ak ak dar ak satala ak alquran nek ko xep nek wax gor yow digal na la bu topar ci kulun joom yow digal na la bu topar ci kulun joom waye nak koy topati na nga xam lamay def lu dox ba buy joom nga dafa yaangi joom kon ci gatal sumul ye yeneen ci bayiw dara tout barnay mu tuddu lol waye taw ci mo bi sunnati la mo sax mané kalor laj du ben way bu taxawal rek lol la djiblu won ci daaw rek nga tak ci sank ci sunna doora mana am ci bi doon wax ndax amul lenn nit ci am ta amu tum djek amul muqabil lu la ci agna rek muqabil e ngir yalla mom dañ koy wax waye yalla man na tax waye da lu ci ci jaka moy muqabil bi kon yalla defal dik ak top su fekke lool do yugo itam su ñewate man na tok ma tok wax ci kon sunna moy jaamu yalla rawati na bu guddi kam ñewé néwon na yoonte bi du ko ñi fatte ba diko fat ba diko dakal bis ndax di sa nit deg ko ay yoon ci nopam su neexu na mom ci bopam dana julli ya xam wala mataya dana bu dara kon kenn du ko fatte waye su ñu sakke bis diko fatte ko bis dañ ta wara jaamu yalla fatte ci nit ñi li yoonte bi andi won sallallahu alayhi wa sallam sentantal yi nga xamne dañ ko ci bolé fi bokku ci ñu fexé li ko ci dindé waye du ara kasse kasse man ko fatte deuk sangam la da gamo naka jek lolu ara dong la ñi li ndan gamo naka jek itam kenn ko soppi ara dong la waye nit ñi tollu nañ ci lolu ma res nako xam dañ leena war di wax ci guddi gam yi ku yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam su len teye xam ñu set ko xam na seigne touba doon dundé ko xam du kum neex ak na seigne touba neena won ta lami neena won de la ci ëpp mom ci mom lay jëm sa bu sa ben mom lañu wara jariñ mom lañu wara ragal mom lañu wara dus wallahu la yastahi min al-haq masna wote mom serigne touba fu deug yam fa da yam masna wote di waxtan boba nit ñi suron nañ ba rek te bari na lol wolof leena bu rek rek bajant neewon nañ bu rek bajantu ku ñu wax ndamal ko sa ci wadi ko na bacc bam dess ak xaw lu yeesa xat bam dess bamel mu ne bam dess bamel señ bi di waxtan baba ci bi ëpp na ba nit ñi rek bokku na ci li taxal ci Moussa ka tarif xarlo bi ginaaw señ Touba dañ dan am lo xamé dañ dan am dañoo ñak lo xamé mo tiñ ko na am mu na ko soñu joxon lañu rañu suñu def nañ jafar da nañ jël xar yu baaxa baaxa baaxa yobbu ko ci Allah bi dal di koy defal ba mel nañ bëgg ñu yobale majji baax yi xawla bi yu noy lal majji ci gën dënd di talé sik garla bu sha wala chanel diko talé matti nga xane Allah bëpp day xey rek ko rek suñu lekke ba lek ba nopi ju bayyi fa majji ak lañ doon lek lepp nga xane benn way dox ba ag jël agu nañ ko seigne bi agon na ci di wote ana diiw mu ne ma ngi ñew agon na ndax sur rek neul ki bal ma ak mu ne lolu fu mako na def amna soob amon seigne bi ne kenn ki jéggelu sama rox jégg neeku bal ma ak mu ne ko suma ko na def sama rox suñ tuba ne ko ah fofu nga wax rek ba fa demee jàkk xale yi waaye na nga xam ne defa lu la fa tay dem nag defagoo lu la fa tay dem fa nga jàpp ne fa nga jëm itam na la wóor ne defagoo lu la fa yëpp mu ne kon maa ngi jéggalu maa ngi tuub mu ne ko déedéet kon day man da ngaa ñàkk tax asabru inda sabmati al ula mas nay waxtaan ba yàgg mu naan wàññi leen tibbi nit ñi dañoo ñoragul ñor koo xam da nga naan jiw sànqam nee na mën naa am da nga am ñu ko ma sa waxtaane bu ëllëgee ba mu ne wàññi leen tibbi am ko jóg wag wag la wag nguwam ñëpp gis biiram gis ab dënam te loolu dafa tere woon ci naan ne ko maa ngi nii sama biir maa ngi nii lekkuma dara daal di wax nu biir bi lekku dara di mel ñant sëñ bi ne ko bàyyi sama wax nga di ma dogal man soo ne ñant ñett loo ma man soo ne ñett ñett loo ma di kon fu ma fu dëkk ma saa ñam fa lay jàm kon su gàmm ñëwee wala lul gàmm sax lu ci nekk bu ko tëri bi war a def daa lool àndalu ci Seydou Ba di ko waaye ku fa teew sa aaju faju amin fi ñu koy wax képp amin waaye woote lu tol ne gàmm yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di tayaatam daanaka rek ñu fa naa ne reer bu bari sax góor ñeeg jigéen ñi yàkkaar loolu jigéen ñi duñ musóoru lettu ay mèche xeesal ba wextal def yaramu ne léeg-léeg télé bi fixé leen génn leen télé yi ñu mot a bàyyi xel leen léeg-léeg ñu mën a dam ba yàgg ñu génn fi ñu génn ay jigéen ñu mel ñu mel na ñu nekk ca mbedd ya lañ ciy firndal mooy ñi li ñuy wax seetlu waat leen seet leen ko ñii ba xam dëgg lan wala ñu fanaan teatre ba bés seen wicc ndax loolu mooy gàmm loolu bokku dara suñu tool dama gàmm waaye fanaan ne xel ni kafeeg attaay bés seen kese itam dox leen suñu tool dama gàmm suñu tool daanaa wane si gàmm loo xam ne gëj na fa gëj na fi bon moom ci boppam daana jógee fa mu nekkoon ci biir kër ga yor bi muy jox dox ak itam moom te ña daan jàng xaside yi ñu xam ni xaside yi wax lañuy dox ba ci ña fa daa bind ñu di ko way way yu neex yoo xam ne ku dégg arab xam ko muy jóge fa mu nekk moom di jël ay koroket waxoon naa ko kanam koroket benn waay na ma ne ko mooy yu woow yi yi nga xam ne ay proche proche yi yéen ak yu noonu yëpp di ko ëmb ci ubbu mboppam di leen ko sànni di leen ko di leen pour lekk ci loxol boppam ku fa nekk lu dul xéwlu kese mu ne nañ ko fa jëlee sama bañ cee feeñ ndax foofu loolu tax ko jóg ah yëf yi mën naa bàyyi xam
1: jërëjëf Serigne Ahmadou Rafaïe Mbacké mbokki jullit yi mbokki talibé yi kon ñu ngi leen di jox dig daje insha allah ci waxtu wi ci yeneen waxtaan yoo xam ne dinañ ko séq ak Serigne Ahmadou Rafaïe Mbacké wala kenn ci njaboot ak Serigne bi wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بجاه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما mbokki juliti mbokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu no ngi len di siaré di len balwaq te di len balaq di len ñaanal jamm te sakku ci yeen ñaan imba liggey bi nga xamanté rek sobu nañ ci ngir jëmmé sëriñ bi suñ borom defal ñu ci jappandal defal ñu ci tawfiq bam deppok niko sëriñ bi bëgge no ngi jité rek ci nuyo bobu ak siyar bobu cheikh sidil mukhtar ñong koy ñaanal yalla suñ borom yokku aw fanam yokku wërëm yokku katanam ak manan manam bam dundu ba yeggale yene ci cheikhul khadim waye ñaanal leen jamm fepp ngeen nek rek deggul suñu kaddu ci radio khasside online touba monde bi te kaddu gi bayiko fi ci touba milano ci studio serigne muntaka mum serigne basirou mbake ci kaddu gi rek seen bokkum talibi ndongal ndongay way ma lekkolo ci xarele gi rek bay fallo radio bi ak cheikh ibrahima ci touba genova ngeen nek rek kon ci seen emission darul khassanat di emission spéciale bi nga xamantene rek mi ngi am ci aljuma yi ñu dajale ay tombu def ko teunk tek ko sunu kanam fassiyene lepp lo xamanteni li ndigal la ci ñu jëfé ko waye lepp lo xamanteni rek ab téré la ñu fassiyene buñu ci kenn seen kon rek ni ñi def rek modi beral ab nuyo sunu jëwriñ ci liggéey bi di Cheikh Ibrahima Khalil waye nuy walé ci rek kep ko xamanteni yaangi amal émission ci radio bi di jangalé di yété du soñné ci jangalém ku tédé ki Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul

amna ko serigne bi massa jox ak khassine ni ko de ko wetti ko bo nekké ci all ba bam ko tambalé jang yek ci bopam ak soppiku mu jamb ko nan manatuta juk fam taxaw xel mi xawa melni lu wul batiku ñu andiko ci serigne bi muniko ana la mala joxone muniko nan nako serigne bi ñaan tafli ci bopam bam toy muniko khasside yi li ci nek xajul ci doomu adama de len ko jang diko barkelo

وجل جميع المسلمين في الاتقان.

大体

في الدخان

بالقتال والمسلمان

Serigne Touba radiyallahu ta'ala anhu masna wo Serigne Omar Mbacke bam akse moniko Omar damay beug tukki bo xamni dana ci yag lool moniko lool de moy yakal rewmi ndax fo meuna tay jëm ñeppay and ak yow do fi bayyi ken Serigne biniko du deme nonu nak dama len di bayyi ci ndigal yo xamni lu tukki ba yag waxtu ngeen ma waré gis da ngeen ma gis waxtu wu ngeen man beugé gis da ngeen ma gis lolou moy limanu ak l'islam ak l'ihsanu

وجميع المسلمين في اتخاذ

ñoom bokk yi ginnaaw bu ma leen nuyoo, ginnaaw bu ma leen sante, ginnaaw bu ma leen ndokkeo ci bisim, ginnaaw bu ma leen baloo ak ma waxtaane ngeen ay kàddu yoo xam ne wax dëgg xat na waaye dafa nañu ñàkk. Kàddu ñu dañu jëm ci yaari fànn, di jëkk ci mooy ndigalal fay ci waaye nga xam ne mooy suñu lépp ñu war ko sàmm ci suñu biir dund di ko rafetal di ko doxee na mu ko waxe. Yow yi ndigal ñun murit yépp noo ko bokk, ma fàttali leen ko leeral leen ko. Julli bi nga xam ne dara di ñëw ñu leen di julli ñun mu bañ a julli ñun danu ko sañ danu ko dul dag. Li ñuy def moo di li ñu Serigne Touba digaloon. Serigne Touba toog na fii sax baan toll ci suba sa bu suba la seenu bu jot mu xam la ne man day wenn weer du dem ci sa bu

0: lolé ba mu ko waxé mbolam ñinga xamni déggo duñ ko ba ñu gisé war wala ñu sëlmi
1: ci ko ko da nga wax al khamis bu ñu ci guddii muy guddik aljuma dañu ci fanané waxtané maangu serigne touba ak yalo re cheikh wala mi jëwri ñu yoon wi ma baye ko xel nak ci khassida online touba monde bi képp ko xamni nga diko dégg al khamis jangon dañu koy tek di ci def ay waxtaan yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defa won nañu serigne touba ak kenen ko bax kuñ ci mëna bokk bu bari tam ndax serigne touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamu wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malik qadir bil abi waye bi jaata nak simamu sabbi islam fiha faman aba mukosi fi dunya usillama al jasi ñi am l'islam ji yalla gëreem señ bi ne ñoo ñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mukosi fi dunya usillama al jasi képp ko xamni loolu ma yalla defal neexu la yalla da la tawax fi ci adina bala nga dem al-akhirah loolu serigne touba moko wax kon no ngi yegal bokk talib yi bokk julit ci mand bi yeb loolu al-khamis ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogal moy radio mand bi asayid al-mayed ci lañuy def waxtan al-khamis ci ko ku ko bëgg deglu rek mayel xel ci jamono joju assalamu alaykum wa rahmatullahi

0: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki julit mbokki talibé ñu ngi leen di nuyu di leen xiaré di leen balax ci di leen balax di faské yene andati ak yeen ci liggéey serigne touba bi di faské yene andilat leen lu nga xamné dañ leen koy dektal ñu bokk ko déggano ñun ñepp mu di soxna su nga xamanteni ci diwanu Espagne amna xaritam bu jigen bu nga xamné doomu rew Espagne la Cheikh Mohamedou Fadl Mbacké feñu nako ngir duggal ko ci diine l'islam wante xew xew ba namu démé ak soxna sa mom doomu rew Italie bobu ak xaritam bobu di Sénégalais tuddu soxna Fati Ndiaye ke mom nekkul won sax ci yoonu Mourid la xew ci digënté ba ak mbir ma namu démé yépp buñu def lu dañ ci and ak sunu xarit sunu mbokk Serigne Fallou Cissé mo dékkal ni kaddu soxna sofu mu net li ñu ki maani ni mu demé amna lu am solo luñ ci wara jangaté wante war nañu gëna sédd lu baax la xassay wante mbokki wolof jaay da fay wax ni net le nga daqé ci lamuñu borom kon duñu def ni dem ba Espagne fekk ko Serigne Fallou Cissé ak soxna Fati Ndiaye ñu dékkal ñu li nga xamanteni dugg nañ ko li nga xamanteni Serigne Fallou Mbacké wonéti nako ci ay ki maanam ñu bokku dig ñu ñep bismillah sen fall
1: qul billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa khadimihi wa kulli man wala wal yabarik fi jami'il harakat was sakanat wa ja'alnaha barakat kon bokk yi nga xamanteni mbokk l'islam yu bax yi de ñepp ñu ngi leen di nuyu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bi ni itam mbokk yi ñu xeexal liggéey bi tamay liggéey Serigne Touba di liggéey bo xamanteni comme ko ñaané won rek wa maudial sikirati wa tafahum ñu tafé di dégg déggulu ak di gëstu ak di sét masala yu jàng yu sew yo xamanteni xeyna yu ñu bari bayé la ñu fassiyene ci liggéeyal Serigne mu bokk ci nak ci liggéey yoy ñuy liggéey Serigne bi moy ay mbokk yu Yalla def ci seen xol leer leeru gëm ba ñew jébalu tu fi ci ëttu Serigne bi jébalu doon Mourid ñu sét bu baax ne ci buñ doon jéema xayma rek day melni ci ñi tu buñ doon 100 kon dañuy wax ne 70 yépp dellu waat nañ ne ci am sans sal ñoo dellu doon ay tijaan waaye ñi ci ëpp sax dañoo dellu ca kéefër loolu nag biñ seetloo gëstu bi biñ ci def lépp rek daanaka day dellu si ci ñun day dellu si ci ñun day dellu si ci sunu ñàkk a taxawe guñ leen waroon a taxawe loolu nag tax na yàlla moom ci mbaaxam ak yërmandeem lépp lu sotti rek moo ko sottal ñu ngi koy ñaan rek mu defal ñu ndimbal bu baax ak tawfiq ba yéene ji ñu am ci liggéey boobu te mooy ku tuubati du dem te ñu demoon ñu am tawfiq man leen a delloo si waat suñu borom defe na ci ndimbal bu baax ci mbaax Serigne ñu dendeeg nag suñu mbokk mu baax di mbokkum taalibi tudd soxna Fati Ndiaye di ko ñaanal rek suñu borom defal ko bu baax tawfiq ak mucc te ñaan rek suñu borom itam lépp lu yéene ci xolam ak bëgg-bëgg àddina ak alaxiraam suñu borom defal ko ko di ñaan itam képp ku déglu wax ji nga ñaanal ko lool mu xam itam ci mbir mi loo xamante ni mbokk yi ñu bokkal seq liggéey bi dana ittewoo bu baax dana am njariñ bu baax ñu xam ko te mooy mbokk moo xamante ni dafa ñëwoon tuub di ab tubaab di ab espagnol mu ñëwee ci yoon wi kéemtaan dëgg di kéemtaan ndax xëy na manees naa wax ne tuub nit ki dana tuub ci ñaari façon mooy ñu waar ko di ko war jikko yu rafet di ko waar ba mu ñëw tuub waaye koo xamante ni itam mën naa ñëw tuub itam ci suñ borom bëggal ko boppam gesagul ko boppam dañuy wax maji suuf kon mu mel ni kon soxna si doonam ab espagnol moom ba muy tuub ci maji suuf ci gës bu ci leen ko ci la tuube ndax ay kéemtaan la gis ci Serigne Fadilou ay kéemtaan yooyu la topp doon ko am suñ borom defal ko kas fo xam ko ko Serigne Fallou booleel xam fa nuy jaar ba àgg Touba ba tuub kon kooku même tuubee day na kéemtaan mbir ya ci amna mbir yu doy war la yo xamanteni ku ko deg rek da na man na doli sa fas fasu talibé wala nga xamné kon niko serigne bi waxé né wal awliya'u adillatu tafhih fi sidqihi wa dinihi sahih bokku na ci lay wané né yenente bi yalla ko yoni te yenente bu wër la moy wali yi nek ci bir xéet yenente bi def ay kemtan kon lolou itam dana bok ci li dool di pass pass ci talibé ndiglo soxna ci so waxé soxna ci ñu ñuy woon ci yoon yi lolou dana dool bu baax pass pass ci talibé fay fima yedd sama bop di ci yedd ñu bari ñu melni man ba tuwé ba nopp ñu melni ñom ba tuwé ba nopp ana la top ci ginnaw ba ak lu ko wara lolou lepp moy li ñu waxon deg dey delu ci ñun suñu ñaaka nos yu bari bari ak suñu ñaaka top to yu bari bari ta yoyé itam bokk ci liggéey ci ñi nga xamanteni dañ ko wara sonné dañ ko wara taxaw kon dañu daali jox soxna Fati Ndjay bala mo ñew ci tuba ba ñu tuubé won ndax ciosan la magam yu nekkon ci ben dekk bu sori la yoron fa patof Serigne Fadilu ñu mbir yoyé démé bala ñu aksi kon ci soxna bala ñu aksi ci soxna exposant ci tu won bismillah soxna Fati
2: salam aleikum
3: aleikum salam
2: salam bueno sama goor mo nekkone Brazil amone fa accident ndax dañ ko doon jema satch jam ko ay paka jam metti bañ ko yobbo navigateur la won bañ ko yobbo ci hôpital Brazil bobu am ben sénégalais bu doon genn tam ci hôpital bu fa entré won doy genn daali nako photo bi de ben sénégalais momako fi joxone neenama nak nako baye ci hopital bi wala kuy genn rek sumay genn julit buy ñew di sénégalais nako ko baye legi momit mu nekk ak photo la nekk ak photo ba tan bi genn ci hopital bobé amul kum ko fa baye mu lem photo bi indale ko ñew ba fekk ma sama kër ci Espagne mu daadi mané photo bi dé expliquer ma ni ko ko joxé woné ma way ko xawma seen ko kuma ko jox amma jox lako legui nak ma rofon ci sama ben setu bu mak duma am fofu nak du yo ko mu duwe ko wax deug yalla bobu man duma mourid momi du mourid xam ni won dara ci yoon ni mourid legui photo ba yag na ko torop ba ben bes sama xarit tuba bobu tam def nañ at yu bari yag na ñew ci keur ga tam di gis photo ba mais musuñu waxtane ci photo bi musuñu ciédu ki dara dal ndax ñu bobu duñu ay mudul légui nak mu am ben bes mu neena ko invité ay mu yaak sonu ci invité ma invité ba am ben bes manako wa légui tay dama lay invité ay kay ak ñi kër ga mu ñew ay ci xol photo bi ma genn ci wañ bi mu woma néma Fatou manako mu ne ma ki kan la manako ki le Seigne Fallou lo tuddu mu ne fum nek maneko sénégalais Touba mu tok ba ci yag ma duggat ci wañu mu wowat mané ma man dé ci fan yépp day waxal ma mané gëmuma parce que sama kër duñ ko fa doon waxtane musuma ko yobbu ci fenn ci daaira ni jang ni siar ni yobuma ko fenn dal fu mu mëna waxé né ki dégg na ko fenn wala gis na ko fenn mané fulaluma ko won né dafa tombé won magal Touba suma djoumu dal 2004 la won légui man itam magal bi déssone juroomi fan mu ñibbi mi añé ba paré mu ñibbi yegg kërëm woowat mané ma mo ngi ñëwaat ci kër mané ko lan mo xéw mu né ma kima lay wax né moy waxal ma bayyi wo ba li té néna na ñëw Touba mané xam nga rek mo wicc ko sa bay loxo de ko ay yow so bëggé dé Touba dawal Touba way ban dewma Touba mu ne ma señ bi leena ya may yobbu Touba wala ko ban balé yobbu Touba mu ne ma ko ko de dama go Touba ndax yoru ba deureum ba la yobbu Touba té sama passeport dafa jeex légui nak mu sonu ci dal sonu ci ba ma gis ni ki dal amna lu xew né gëmuma ko dal comme sonal na ma torop ba man ko wa légui suba ñu dem lijeul ci passeport bi ndax xamona ni sama passeport jeexna deux fois jeexna ñu yokku ko yokkat fokk na ñaari yoon lañ ko yokko ma ben dootuñ ko yokk wa legi na passeport yu jëk yalla légui ma bëgg and ak mom ba ci consul ba pour rek koku nako mënatuñ ko yokku mu noppul légui ñu né teul rek fekk consul bi tejj ma dalé nako consul bi sax tejj na té ñom suba la ñuy liggéey ngon bi di liggéey mu le ma ci fallon ci buntu ba di ñu xaar ma ko sey fallon ci buntu ba di ñu xaar bu la wax ko wa acca ju dem légui ñu dawal ba yegg fekk buntu bi tejj mané ma wacc taxaw té sama diggu nako légui tejj ñu amul ci ben numéro téléphone yagu dañuy gis waji di ñew di waxu ci waxu yu tang sax daadi yex ci ubi buntu bi rek mu fëgg ci mbagam dina ko mu nako nono tejna sama mobile ak la fi parti mu nako dañuy dem senegal seigne fallong may xaar te ki passeportam la fa jeex da dang koy yok mu ne no tejna mu nako bi ng koy yok mais mu mel melekan bo xamne xamewumako won non ndax yag nañ ma ngo legi waji tam tit ak nim ko arsalé waji tuwaye légi mu ubi passeport nako wa mais passeport la fa jeex fi mu meunatuma ci dara dang koy yone madrid wala nga duggal ko fi wala mu dem senegal mu nako légui ñun dañuy dem senegal mu xol dal 3 mois dal mën na ko ko yokal mu nako dé ben fan sax ba mu dal di koy door muy 3 mois légui ñu daw ba ci kanam ma garé auto bi taxaw nako wa légui passeport baangi ni yokku nañ ko légui fa la ñuy jëlé xaaliss ndax man senegal la joggé amaguma 2 mois yoruma xaaliss mune ma nañ dem ñu yegg ba kër ga mune ma légui ma ngi ni di dem mat wuti xaaliss ci sama tante mom tubab bi mune ma légui yow dessal fi nga lijeenti xaaliss ma ko man légui man fan lay lijeenti xaaliss jeudi la won ci goudi alhamis ci goudi mané ko na gënë dëkk bi ci gënë dëkk bi dem man ma daal di tedd fajar aljuma fajar kay mu wax na ma fo nek mané ko ma ngi tedd mune ma jogal lijeenti ji xaaliss nga naan ya ngi tedd manako wa mari legi yow dang ma bëgg doflo wala no bëgg legi yow fimne ni dal duggal nga ci sa bop ne serigne fallou day wax ak yow legi nga dof bëgg ma doflo man duma ko nang ma gis tam tedd mënuma tedd mu melni rek amna lu mëna jogal mané ma daadi jog awma fuma jëm awma kumay lebi xaaliss pour dem senegal magal dimanche la lol nek aljuma ci suba ma xey jubal banque ba ma yegg ba ci banque ba légi ma dem ci cajero yi gisé no lañ koy légi cajero yi ma am kuma fa xam dal manako légi dama soxla xaaliss dama dem senegal koku dal di may ré dama addu ba tay dimanche la magga nga ne da ngay dem senegal manako wa dama dem senegal légi bu dem kon duggal ci directeur nga wax ak mom ma wax dugg ci directeur bi légi ma wax ak mom ne ko nation man da dama bëgg dem senegal soxla xaaliss mu bindal ma ben fuuy xam nga rek ci kayit yi nga wara indi ci kuy leb xaaliss ci banque man ak genn ci biti nak daali koy wona ko mari man liñ ma jox mënumako am tay té magal dimanche mu daali mané wowal juroom ñaari Serigne Fall té xaritam la yag naño and musta deg ci sama gimmi may tuddu Serigne Fall ni dara ci loolu porté man duma won mur légi mané ma daal taxaw tuddu juroom ñaari Serigne Fall rek wa dugg ci wat ci directeur bi togaat mu daal di réné ba wayo lan la manako xaaliss la soxla légi damay dem Sénégal ci la mané 6000 nga soxla wala 8000 wala 10000 euro manako 6000 mu daal di may reddal 6000 dama signer ba signé yobbu fo yi ca kama xamone ci taxam koku dama fo jaar manako fél du dama jow rek bu jox légi mané ma yor xaaliss bi génn ci biti di yux comme ku dof la dëgër raké ma taxaw daal dina ko woko bu mu wuyuma mané ko jotna xaaliss légi problème bi moy bié
1: wa kay soxna ci sax mom dafa melni ko daan waye lolu ci bañ ko dé dégg ñi ñi dégglu lolu war na mëna nekk ndax li ñu wax légui rek né ni ci mbir mi da nañ ci jàngé pass pass waye buñ ci jàngé pass pass ba nopi itam warees na cey jàngat ana ñun yeen taxawaay lañ wara yokk mu doon taxawaay waru gar ci liggéey bi nga xamanteni moom lañu liggéey sëñ bi ndax bokk na ci lu kéemaane lu mu wax mu ne neena ko da ngay woo juróom ñaari Serigne Fall ku tuuba gut di am moy di digle na nga woo juróom ñaari Serigne Fall kon loolu day wane ne murid comme nako seigne bi waxe won ci mbacke kadior itele niko yentou sallallahu alayhi wasallam seigne bi ci mbacke kadior niko rabbi asabaka bil himmati itele kon legui ki leer ite dug nako fi safé saf doguna ci itam niko may dem damay dem touba te yoyama yob bok na ci itam kemtan gi moy buñ démé ci ambassade da nga fekk seigne fall lolu ak mouride dun yar ci ak mouride mo dan waxé non may ki mom ak ségul sax mune buñ démé da nga fekk seigne fall waxna deug bañ démé kañ fa fekk sax noyu waye mom bam jakar la ak mom noy na fa safi sas kon lolu dess na ci jangé tari di ñu mara deugere lay pass passam bu baax baax waye dess na ci jangé nak lama gëna ñor nak ci ñu jangé ko moy fa wax jey daano dañuy bu joxat rek soxna Fatou Ndiaye ñu jaxat sama Fatou Ndiaye ko defé mu agale soxna ci da nga wax né comme bi nga joggé ci banque bi ba dem ba day ba ngeen dag bié légui nak dimbali ñu rek ndax li liggéey suñu ko walé itam ñu ngeen dagé bié ba nopi nak ñu ngeen def
2: ana légui tam bié bi xawon na jafé ci suñu côté ndax légui dëkk bi ma warona joggé ñun ñaar amuñu woon bié pour ñun ñaar mais yalla dafa defoon bobu mom ma nga Madrid légi ci ñuy jaay biye bi tam da di ñu né amna benn biye dal bu mëna joggé ci dëkk bi ba Madrid nak amna fa ñaari biye yu mëna dem ba Sénégal mëna ko waaw kén ak Seydou Fallou ñëw na ndax momit ma nga Madrid légi dem bi man ma xey ci suba sa fekk biye bi jafé won na trop ba samedi ci 9h wala samedi ci 10h ci goudi bobu amaguma résultat né damay dem Sénégal ci magal ba té magal wara nek fogna dimanche do wala lundi ba légui fune ma dugg fa momit ma nga Madrid mais lune daj nako lune fune ñun kay lu bié bi jaroon ñu jënd ko ak fu mënti doon dal ba mëna yegg ndax mané meloon na né amna lu may pousse légui ñu dajé Madrid fa lañ nek aéroport ba lañ dajé kéro fulo la juba ndax néna ko fimné ni yang may def lolo xamné xawma li ngay def lolo lan la ndax bayina sama kër bayina sama liggéey tejna sama lepp ana da nga yobbu Touba man xawma Touba musuma dem Touba xawma kenn Touba xawma fuñu jëm mune Seigne Fallou dal mu may xaar Touba man suma yeggé dina xam man fuma jëm mais yalla def tam ñu dajé fa talu bi ci aéroport ba xulo bi metti ma ak mom ñuy xulo ndax bëgg bobu dofna dof go xamné xawma lutax dal mom mu mel nonu ak likoy def lolu bëggon na xam lan la mais amul won explication mom li may wax dal man da ngay xamni ki xawmako mo ngi wax ak man gude ak becc suba ngone dama wara dem Touba te man xawma lan lay wuti Touba manit comme yow xamo Touba xawma fa legi nak ci lañ dajé jili neñ wayé lolé di xulo attañu fofu legi ñu yegg ba Sénégal dem bi tam xawon na jafé biñu aggé Sénégal ndax problème auto lañ amo deug ñu jël ñu ben kalando bo xat kalando bi dal day tak di fay bu do ñu yegg Touba bo may sam xol bi jeex na tak musuma dem Touba ñun dal kast dañ romb ñaarém rek mu daali mané ci espagnol mira ayta l'ombre que me que no fera haji waaw ki Serigne Fallou bi ñuy xara na né mané ko way man gisumuko mané ko yoda comme indi nga ma ba fi yow nopi sa gemme rek buma jema comme del fer ci dar nañ dem rek bobu dal ñun dal dañ seen jumaay Touba bi mu koy joy bañu yegg Touba légi nak waji wacce ñu né légui bobu borom kalando bi tam sonu na xamu fuñu jëm fa lañ ci bopi ko ñu lañ taxaw fokk na ji li fekk ñu fa ndaga yaang ci andon no wala am ku ci andon non wala sa mag bi dam légui rek mu daal di ñuy seen ci même xulo ba ca dembu ba ca aéroport ba ñu ngi taxaw Touba ma ngi mom nak ñu xulo manako légui nak yex ci nak légi yow wax ma nak mu wax la pan la jëm ndax man xawma fi kenn rek jili taxaw suñu tank rek mu daal di yuxu dako ki bu da wayé na ngi taxawat fi di xulo sédo ba dako gis ni ñun da ñu ni suñu baga xamuñu fi kenn do xor dañ la re xamuñu kenn Touba ñoy ni yex sen vraiment mu yobbu ñu kërëm dafal ni fofu teranga bor set legi nak munete fokh mu yegg rek ci juma ja mom premier bëggul won dem ci kër kenn mom kër Seigne Fallou ga rek la bëggona def ñu waxu tam dem ba ci kër Seigne Fallou ba bobu nit ñi bari nañ gan ñi bari nañ waye dafa melni mom dal dafa xal yoonam rek dem man ci ginaawam rek la top bu nooy ñuy dugg ñu fekk fa señ ba señ Alhaj Bara mu ne di nak señ Fallu la fa fekk mané ko fekk ñu dañ dugg ci mané ko ki moy doom ji Alhaj Bara la tuddu mu ne ma ki bu señ ba ki moy señ Fallu ki may waxal mo nekk ni mayel ma jëm ko wax ba sonu ne ko dom ji la dom ji la mu ne ma du dom ji mu ne ma ki du dom ji señ bi la legi ñu nit ki tok fofu wax señ Bara li ñu indi mom nak mu ne dafa bëgg tout señ Bara da di ñu def rendez-vous kërëm alarba bobu ne nañ dem na ñew kërëm alarba ñu ko yaar ci suba ci and ak ay yeneen ñuy fa xamaato ñu yobuñu kër señ bi pour mu tuubal ko bañu yeggé ci kër señ bi tam daf mané awra ki moy doom ji mais kiñu fekkon ci kër señ Fallu demb fofu du doom bi fofu señ Fallu lañ taxé mané ko ñom ñaan ñepp ben la mu ne ma ñom ñaan nit duñu ben légui señ Bara da di koy wax niñ koy sangé niñ koy défaré ñu sang ko défar ko nonu ba mu da di koy tuubal nako tuddé na la soxna jaar mu ne ko dédét Seigne Fallu neena ñu tuddé ma ay satu jaara ñaa ay satu jaara la bu wa Seigne Fallu tuddé wa légui nak def dé ci lolu da may ma gis né
1: day kon batay saxna ci la nga wax lepp dama yaakar né mbokk mi déglu war na ci xalaat yu béré béré ben par ben nak amna koku pass pass min ko andi ci yoon ak lam ko jaral ak lam ci daj ak ciona ci def tam doon ak tobab bo xamanteni fam dekk goxeyam dekk gox yi señ bi dekk ci ay kilomètres yu béré béré yo xamanteni limba xam num tollu yombus ay kilomètres yo xamanteni avion nga jël wa ci jël auto leer gogou ne xacc ko mu ñew ci dëkk bu tedd bi bu ñëwee comme ni ko sonn si waxee amut benn ite lu dem ci kër Serigne Fadil ba mu demee bokk na ci kemtaan yi mooy mu gis Cheikh Mahamadul Amin yàlla na ko yàlla dolli ngërëm ak leer mu gis ko daal di doggoo ci ne kii mooy Serigne Fadil loolu mbokk yi déglu nañ ci xalaat xam ko fekkaatee ci gërëm mu ne kii nag mooy doom ji waaye comme ak seen fële moom mooy sëñ bu dëgg-dëgg bokk na ci kemtaan yee itam kon Serigne Fallu nam ko feeñoo bàyyi dara ci moom ndax joxaale na ko sax turu kon ko fay jox turu mu ne turu yi la ma Serigne Fallu joxan ci koo xamante ni xamal l'islam mosu caa dugg bokk na ca kéemtaan yi sax soxna si nettali xëy na da ko kii ca fam ñu ko nettali Serigne Fallu wax na ko mu wut photo bu mel nangam ne ko diw sàngama la koy jox mu ñëw soxna si nettali na ne dugg nañ fu nekk gëstu fu nekk photo bu mu ko woon mu ne ko di bii dañuy dox ci mbedd mi ba taseeg benn waay bi mel ni Assane Sarr mu daal di koy joxañ ne kii moo yor photo ba léegi mu ne ko kii mënta yor photo bi na xëy na amu ci moom yaakaar nee na ba mu demee mu génnal ko photo yam yor mu ne ko du yii waaye ñu dëgër mu daal di mujj génn benn photo boo xamante ni kooko itam xëy na waajura moo ko joxoon mu ne ko photo bii la léegi waaji ne ko nag dama koy jaay 200 euros moom itam mu daat koy jënd loolu lépp bokk soxna si itam nee na moom it nee na ko dana
2: ma ne ko photo bi du ma ko jënd 200 euros dafa cher léegi ma ne ko jógañu dem ñu mer foofu ma ne ma jóg dem mais moom mi tubaab bi tam xaar na ba ma yegg sama kër mu taal otoom dem jëndi photo bi sama ginnaaw moom dem na jënd photo bi ba yor photo bi photo boobu tey photo na ko def ko ay photo yu ndaw affaire yu kéemtaan yoo xam ne ndax moom it dafa am ñaari rakkam yoo xam ne tóoreeroo yooyu ray raykat yi nag yooyu la mu defar ñaari
1: photo ak ngeen baal ma mooy bu dee fii ci aade Espagne ñu bëri dañ koy seetaan ci télé yi ñoo tëreeroo mooy ay nag yi ñu yóbbu ci stade di foo ñoom ba fàtte mbatam kooku daa bokk ci famille boo xamante ni daa am ni say liggéey ci wàllu kooku moom la sonn si daan leer
2: léegi mu jël ñaari photo yooyu jël benn photo boobu def ko photo yu bëri daal léegi def ko comme genre kii yooyu mous la waaw njël la mais def ko comme càkk def ko comme péngu légui jox ko ñaari rakam yoy rak yi nak ay cheikh lañ légui kenn ki comme gëmu jëlu ki nga xamne mo gëm ñëwna ba ci sama kër néma woma bama wuy ko mu né man dama fogg da nga yobbu sama mak Sénégal pour raxas waaw li ci bop bi dal pour dañ ko obligé wala dañ ko forcer mu dugg ci l'islam ndax dafa ñëw dal dox mané ko deet sa rak ci bopam man moma dof lo man yobuma Sénégal par force yobuma Touba su dof amé kay man ni la dof lo waye du man mako dof lo légui mune ma li de lama jax manako sakko ko légui mag jo rakam joju tam néna ma ci gemmi ñam bam ko takké ba légui nak jamu lol dal wax na mako mag jab benen rak ja bañon tak na mom mën na am tam muy accident mën na am muy né dal ké dal photo bi fi dina tagotu tok mom fep fu muy dem mu nga photo Seigne Fallou ba né photo bu ndaw la ko def day ay kentan yo xamné amna yu bari yo xamné mënoko netali yu bari yo xamné
1: fana xamna batay ba lañu aksi ci wagné ko soxna ci ñew Sénégal dañu waxale lu am solo yoy tam soxna fi fofu mel na ni dañuy wax ne nit ku bax suñu borom tisu do koy def comme mu melni ab lamp nga xamne gunoor yi naaw ak mbeug sukkar yi ke bañuy daan ci kawam dañ ko tay ndax leer ga legi dañuy misale nit ku bax toujours wax na fu way sori te yalla nam ma def ci mom yermande non lay ñewé kon yey tam melna ni non nga daadi ñewé daadi soobu di ab talibé bo xamanteni ni ko ñepp doone tak sa ndig nak di laxasaay ba legi fi ñu yaangi def ci sante Seigne Fallou lay kone day melni kon Touba bobu ci nonu nga bismillah
2: waaw ci nonu da la jare ak ay kentane yo xamne ndax manit bamay dem Touba bobu awma borom ko sam amna ño xamne dinañ xam kan la sam ben doomu ndey nema ñu dem ci xabro sun nodu mu taxani nodu taw sun fal na di ngeen ma jéggal nak man xawma len ñom ñu bari sen tour tam légi munema comme amo borom ko togal fi nga ñaan ci xabru Seigne Modou Mustapha yalla la yalla may Seigne Modou Mustapha bueno serigne bu waaw serigne bu baax légi manen ma yex ci dañ joggé magal bobu yex ci amuñu 5 jours sax ku tudd serigne ku tudd Mustapha tam ñew sama kër waaw légi nak wutima waaw sax néw muy ay kentan yu bari tam ñu joggé fofu Seigne Bara ma déllu wat Seigne Bara tam Seigne Bara defal ma kentan bo xamné man itam mo jaaxal ñepp jaaxal ma man ni jaaxal na ma torof sax oké bama andé tuwab ba légui lepp lo xamné jafé jafé la lu difficile rek lu mu jafé pour man suma yegge Touba mu def dumu metti lu mu jafé légui tam sama borom ko yalla defon ko musta am doomo lañ koy wax légui nak koku tam sama doomi ndey bobu ne ma nañ dem ci Alhadj Bara ni ñaanu yegg ci Alhadj Bara wax ko ko gëm na lu yagg nak gëm na lu yagg sax jox am fu mu dugg genn am lu ma jox ndax bo wax na ko at yi sama borom kër am te musta am doom ñoo ne ma am li bama ko jëlé it def ko nam mu ko waxé daf mako naan lo rek matu sax wër loolu ñu lañ ko ñaanoon ñu waaw def ci tawfex xale bobu indi kemtan yu ki dal lu jafé dal lo xamni tam yu bari mënu mako expliquer ndax lu aduna yépp wara dégg la té xawma ëlëk ñu
1: ko ok baxna soxna ci kon sant nañ la bax gërëm la kon day melni ci man ni mo do dégg ñaari xaj la bi moy ben xaj benen bi nak da nañu itël bu baax nañ ci gor gor surtout ñi nga xamanteni ñun sa sa nek ñi nga wax naan señ bi amu tanki ginaaw tanki kanam rek la am lolu deug la waye nak ñun ñu aji ci mom ndax am nañ tanki kanam rek la ñam wala ndax boole nañ ci tanki ginaaw fakay legui li soxna ci di bëgg netti ci ban joggé ci loolu ba tawa bi tuwé ba na fi ñëwé num doon dundé l'islam ak ak talibé bu ci joggé nak fu mu jatt fakay loolu mom da nañu itéel bu baaxa baax ku nekk jëm ci andi sété gi ñu bokk ak sama
2: wa mom fu mu jé moy manit bobu xawma ci yooni murid lu bëri amna ñu ko boole lon pour ñu diko jangal mais momit sonnon na ci nak vraiment deugantan ngay sonnon na ci foko fekk mu ci internet bi di wër foko fekk mu ngi wut ay téré alcorane waye li ngay dégg rek lélé nga dégg li lélé nga gissé na lélé dal jotuñu won ñu ni tam temps bobu jotuñu fi ñu wara jangalé deugantan yoni mourid la taxone Seyd Touba tek yoonam non liñ doon dégg ak liñ doon gis dal du won lo xamné gëstu wuñu nak tam fondon niñ koy waxe xëgna wa amuñ ci japp suñu loxo té jamono joju su tombé won tay ñi mala xamé ni xana mom ba tay mu ngi ci lamu ne mom dal def na lu nekk mané temps bobu warana ko gëna mëna dimbalé mais mané bobu limu xam rek la xam limu xam rek la xam deluat na Senegal mom kenn ben yoon deluat na Senegal mom kenn ñaar yoon demat na Senegal ñet yoon mais gisul dal kuko ku japp ci loxom kuko tette kuko won yooni mourid ben bes nak amna wax ju importance bu ma war duma ko fatte neena ma xamule li ngeen am Senegal li dal wax na mo ma duma ko fatte mu ma ngi tuddi ni di dañ doon sétan dal xawma lan lañ doon sétan comme jari ki la won ñaari rak yu yi am ndar man xawma ndar ñu ma dem ndar légui ñu sétan ba ci yag man ma ngi tudd ni ci photo bi mom mu ngi tok mu daal di seug ba ci yag mu sigi gor da la may wowe daal mané gor da man ko amune ma no sabe ni lo que tienen en Senegal xamulé li ngeen am Senegal mané ko por qué mu né por na pour dar dama xamne rek xamulé ni ngeen am tonse wax joju tam marqué ma mais défat na lu né ba sonu dal défat na lu né ba sonu fin bi nak lén rek la gis né moy nangim don nan dal bamu jogé Touba ba jonne Yalla tay

0: waay wala ñu agsi ci laajo sëñ Mouda Sambi. Kon liñ bëgg xam mooy ndax pas-pas boobu mu ñëwee woon ndax mi ngi ci moom ba léegi wala nekkatu wala am na sax lu bëri lu jëre ci. Ok, ndax ma nga ca wala am na lu jëre ci?
1: Moom laa lay wax léegi ba ma perdee contact ak moom am na ñaari at. Wax dëgg yàlla fi mu ne nii mënatu ma laa wax mu ngi ci lii wala mu ngi ci lee.
0: Wax na kon mbokk yi ñu neef ñoo ko déggandoo, gis ngeen kooku ni mu ñëwee ci yoonu mu nit te gis ngeen ni ko Serigne Mouhamadou Martla daan waxee di wax ne li feek génnee benn nit tuub du bàyyi génn te tuubal jubal benn nit rek mu dugal ko ci l'islam moo gën addina ak li ci biiram, moo gën addina ak li ci biiram. Kon loolu nañ ci kenn ku nekk na ci jàngat lu ko waral ak nañu war a defaat te jaakaar naa dina am solo bu baax. Kon Serigne Moudou Assane mel na ni laaj bi nga doon laaj dana jàpp ni mën nga koo laaj soxna si mi ngi lay dégg. Bismillah.
2: Asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Mbokki julit yi, mbokki taalibe yi, mu doon waxtaan bu am solo bu nga xam ne soxna si nga xam ne ma nga féete ca diwaanu Espagne nekk fa ak ay mbokki julit, ay mbokki taalibe, am histoire bu nga xam ne daf ko dund ko ak kenn ku nga xam ne dafa bokk ci doomi réewu Espagne. Yàlla suñu borom subhanahu wa taala boole ko ak Cheikh Mouhamadou Fadl Mbacke mu feeñu ko am lu mu waxtaanee ak moom ba tax mu ñëw ci soxna soosu nga xam ne xaritam la woon. Te li ci gën a yéeme ci li ngeen dégg ci wax gi mooy bu doon ne soxna si nga xamante nii mooy soxna Sénégalais di suñu doomu baay boobu Sant Ndiaye, bu doon ne moom dafa nekkoon ci yoon wi ba tey mën nañu wax sax ni am na leen nu mu demee. Moom booba nekkul woon ci yoon wi, xëy na jullit la woon wante ci beneen tarixa la nekkoon. Kon yooyu yëpp doon ay kiimaan, doon histoire bore bu nga xamante nii ni ko soxna si nett dee nii la amee. Am na ci loo xam ne lu kiimaan la sax loo xam ne soxna si jubb boppam bëggu ci yegg ndax am na loo xam ne waxi biirul. Wante li ma bëggoon a laaj itam mooy Sëñ Fall laaj na ko sànq mooy soxna si dugg gi mu duggee ci diine ji dafa yéeme lool gis gi mu gisante Sëñ Fall ak ba ngeen di dem di sàkku mbirum passeport bi ak bi ngeen demee ba yegg Touba ba yegg ci Sëñ Fall comme ni mu ko nettalee ba ngeen njëkkee dem Sëñ Fall ngeen fa fekk mu jox leen rendez vous ca kër ga ngeen dellu nag doog faa fekk Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ñu ngi koy ñaanal yàlla suñu borom yokkoy leeram ci tas ni di barkeem. Ak loolu lépp ak kiimaan boobu ci am moo doon soxna si fan la mujjee ak jamono yi fu mu toll defe naa Sëñ Fall laaj na ko léegi anticipé na laaj bi. Loolu rek lañ bëggoon a laaj Sëñ Fall mel na ni laaj nga ko soxna si fan la soxna soosu toll ak ci lan la nekkoon. Kon xam naa ne ñu wéyal waxtaan bi rek ñu ngi jégglu.
0: Ok, jërëjëf Sëriñ bi yooyu tam sant nañ ko baax ci coono yooyu def saa su nekk si taxawee liggéey Sëriñ bi. Moom daal li ñu amal solo soxna si wax na ko, li ñu amal solo li mu ci gën a amal solo mooy bi mu tuuree ba noppi moom ko mujj. Waaye bu fekkee xëy na jàng gi pas-pas da bi ñu ñëwee ci yoon wi sax ku nekk war nga cee jàng xam ne comme loolu ñu waxoon sànq ne yenente yi bokk na ci suñ borom dëgëral gi muy dëgëral ni li ñu nekk lu yàlla gërëm la mooy wàll yi ya cay feeñ di def ay kéemtaan. Kon loolu mënees na ci jàng pas-pas ni ñu waaw bismillah. Léegi soxna
1: yeggee waaw xam nga dafa xaw a yàgg nag te bañ yeggee ba am na benn waay bu fekk Sëñ Baara toog Alhaj Baara toog muy ko ci benn enveloppe bu mag xaalis nag la ci def ba mu bari enveloppe bu mag sax daa di koy jox Alhaj Baara ñun ñoo ngi toog. Alhaj Baara yëkkati ko noonu jox ko tubaab bi, tubaab bi gestu di ko jox keneen ba am ku yëkkati loxo mu ne ko déedéet du yokk kële la daal yëkkati enveloppe bi noonu jox ko beneen waay bu nekkoon ca ginnaaw ñaar ñetti nit ci ginnaaw ma laaj ko lu tax ki yëkkati na loxo mu ne ma Sëñ Fall dafa ne ma jox ko kële. Loolu moom def na ko fa ñu toog ci kanamu Alhaj Baara. Sëñ Baara yëkkati ñu am ku ko jox enveloppe mooy enveloppe jaune yu mag mu jox ko enveloppe bi mari jéggi ko am waay bi yëkkati loxoom mu ne ko du yokk jàllale ko waat kenn ma ne ko lu tax kii mu ngi doon yëkkati loxoom mu ne Sëñ Fall dafa ne ma jox ko kële fu ma nag yooyu yëpp tam.
0: Moom daal yooyu itam soxna si sant nañ la bu baax ci oyof bi nga am ak pas-pasu liggéey sëñ bi nga am. Xanaa may wax rek ne di ñaan suñu mbokki taalibe yi mooy ni ko ñu bëri xamee mooy liggéey bi toujours léegi ñun dañ cee boole nañ ci li ci bokkut

0: dama bëgg wax ak yeen te bëgg ngeen dégg ko te japp ko te jëfé ko dama bëgg ngeen xamné iman islam ihsan ñatti fas yoyu ñoy ñatti sall yi nga xamné ku leen japp te selal leen te sall leen bo ëllëgé bo leen waré fu yenente bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nek da nga ko fa fekk fuma nekit da nga ma fa fekk ñatti fas yoyu na ngeen leen topoto bu dara ayibu ci seen bir bu ci dara laatu te ñatti fas yoyu amna yu taxaw tem ci jele leen fi iman momi li ñuy wax xaaliss taxaw na tem ci jele ko fi da ngeen dem ba ko amul xaaliss desu la tuddu desu la limale ci dara waye bu boba yeen bu ci seen yoon nek ndax yeen bax ngeen ba xaaliss amagul te ma ngi leen di yegal ne lepp lu ngeen gor gor lu basayti ko ba am ko ludul ak bax lu mu bari bari ab katchor ngi ci seen wet eppale len ko fouf te ab katchor lu mu bari le du am lu bax kon na ngeen fexé am lu bax islam mi tuba bi taxaw na tem ci jele ko fi ihsan mi jigen taxaw na tem ci jele ko fi bis bu fi iman ak islam ak ihsan joge dot len gis ñet te lima len di bëgg wax juroom fukki at do nga temu yeksi bu boba lu ngeen mëna wax du ngeen gis dom ju juddu gën bayam jeexna tak dootu am dootu leen degg rak ju gën magam dootu leen deggit reena tane daw te muy degg bu boba alal yi ngeen di sakku ak foyte fi man na bari lol waye bu boba jamm dootu am beugante dootu am nonon te rek fi am ak xebante ak bañante ak baña dimbulante ak ñak mu ak togn gu bari ak fayanto te yoyu ma len di wax dara dara du ci dess leppay ñew te yoyu dara du ci and ak jamm te nit bala mana jamm yalla day am jamm dotu len nopp lu mukk ci ab legge dotu len jubo ci seeni xol dotu len and dotu len waxante lu rafet mukk waxo lo lin nasi husnan joju muy wax bu boba ken dotu wax ci mbokam lu rafet té lu nit wax ci sa mbokk lu mu joonu joonu nga gëm ko alal ju borom am té man ca def ci yalla dana jafé lool
1: Touba Mondou bi duna wërëngël kep

0: tubamondu bi
1: amna sallallahu wa sallam ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi alkiram wa man iqtada bi hadihi ila yawmiddin serigne abdulhad bu so jerejef ci kaddu yi ak ci ubbe gu am solo gi nga ubbe jotay bi muy tambale kaddu yi ci nuyo ak ziyar jeme ko ci mbollem ñi and ak ñun jotay bi ci tew fi ak ñi nga xamne ñi nga and ak ñun ci tewuñ waye nuyo bi ak ziyar bi ñu ciy jital kilifa gu mag di cheikh mohammed muntaka ñuy ñaan yalla mu yagal ko ci lool te may ko ak wër jappandal ko ba nali mu def ci lu fare kaw ñott ci and ko ko mbolem talib yi ñuy ñu di ziaré suñu mbokk yi nekk ci daaira muqaddamatul khidma di tek nuyo bi ak ziyar bi ci loxo seen jawriñ di serigne afia busso ñu rafetlu bu baax baax seen taxaway ren ak lu ko jitu di rafetlu seen taxaway yi ñuy jël ci fulla ak deggu lal ko sa bu ko waxtu wi laaje ci yenn xew xew loolu ci ñoo lañ ci kañ di ko rafetlu bu baax ni ko waxe li ngeen sakku won ci ñun moy ñu wéccante ak xalaat ak yeen ci li jëm ci yoreen wu baax ci kepp ku jiite mbooloo muy ak yoreen yoreen wu baax la bonne gouvernance yoreen wu baax ci kepp ku jiite mbooloo yoreen wu baax mooy lan ni ko waxee lan mooy mandarga lenn ci mandarga yi ñu ko mën a xàmmee bu amee lan la mën a jur ko ci njariñ ci tàmbali bi dañu wax ni doomu aadama ni ko yàlla binde munta dund moom rek da koo bind ci anam boo xamante ni faw mu nekk ci biiri moroomam bu nekkee ci biiri moroomam it day jëflanteeg ñoom waaye ay soxlaam ak soxlaay ay moroomam léeg-léeg mu amuk wuute xalaatam ak xalaati ay moroomam léeg-léeg mu am ay wuute waaye ànd ak lépp ànd ak loolu lépp nag faaw mu am lu leen boole ci ay jubluwaay muy ay ahdaaf ay bëgg-bëgg ak ay jubluwaay koo xam ne dañuy dox jëm fa te ñoom ñoo koy bokkle donte nag dana am ay bëgg-bëgg ak njariñ ak xalaat yoo xam ne day wuute ci seen biir kon kenn munta beru ba noppi ay aajoom du sag munta nekk kon il faut que ñu nekk ci biir mbooloo bi bu nekkee ci biir mbooloo mi nag seen xelo dana am léeg-léeg waaye dimbalante tamit faaw mu am ndax am na mbir yoo xam ne buñ dimbalante wut du sotti nosu faaw mu am bu amut yu bari du sotti il faut mu am lu ñuy tënk muy li ñuy tudd ay qawaaniin wala ay loi ay tëral yi yoo xam ne dañ koy tëral dëppoo ci ñu ñëpp ñu maase tënku ci su dul loolu di sotti buñ àndee tamit di dem faaw mu am kuñ teg ci suñu kanam loolu su amut di sotti kon gis ngeen dundinu doomu aadama dafa laaj ay taxawaay ak matuwaay ak nosu ak tëralin yoo xam ni mooy mën a tax ñu mën a taxawal ab société ci loolu la ñuy wax ne kon lan mooy yoreen wu baax ndegam njiit munta ñàkk njiit lu baax nag kon la ñuy bëgg mooy kan lan mooy ay mandargaam lan la mën a jeexital ci mbooloo bi njiit lu baax moom dañuy wax ne rek mooy ki nga xamante ni dafa am ay melokaan ak taxaway ñu koy ragnélé ñu muy jëfëndiko ci wa mat ñi mu diité da fay am ay melokan ak man man ak kam kam ak taxaway ñu ragné ko yo xamni mo koy may mu mëna wa mat ñi mu diité ñu dox jëm ci lañ dox ci mënu ko seddo muy al ahdaf al mushtarak djublu way yi nga xamne ñoko bok te mënu ko seddo ñu dox jëmëndo ci faawu kenn jité koku jité nak warna am ay melokan yo xamantene mo koy may mu mëna womat ñi jité di jéxital ci ñom di jéxital ci seeni jiko di leen def lo ñuy def di leen bayyi lo ñuy bayyi di leen wo ci ñuy dimbalante dimbalante ak mom lolu su amé dañuy mëna japp ni koku njit su mané def lo bolo mi man leena bayilo di len toklo di len joglo di jexetal ci seeni jikko ak seeni doxé xamal ni koku njit la ndax ko amu jenn melokani du ko man njit lu am njit lu jup nak don lo ama am solo njitit don lu munta ñak dundi ni doomu adama dundi nañ ci yenn ni lu munta ñak la ci ñaari anam ci niñu yalla bindé rek saw mu am kon darura ijtimaiya la necessité la bo xamanteni société bi moko laaj ndax xam nga ni sunu borom dafa am juroomi mbir yo xamanteni mom la borom xam xam yi di tuddé al kulliyatul khams aw ad daruriyatul khams yo xamne dañ ko wara sam motax dund bi am jariñ yoyu moy bakkan dundu dooma adama ak dundu rek ci bopam diine muy ñaar xel ñatt aw attan ñeen deru dooma adama yi ak seen alal boko boole muy juroom yoyu ay mbir la yo xamne kenn mënu ko samal bopam kenn nit rek mënu ko samal bopam waye tawu boole suñu doole boole suñu xalaat tek kenn ci suñu kanam dox dem ci diko deggal diko top ñu dox dem ci loolu kenn munta ar bopam ci jëmmam ar njabotam ar alalam sam ab deram ba nopi lepp di dox kenn nit rek mënut loolu ngir loolu am nak motax ñu naan faw bolo am faw njit am tan dundin bi ci bopam moñu ko imposer darura ijtimaiya la te lolu day laaj notu laajit dimbalante muy ben ñaarel ba matlabun dini dine ci bopam moko sakku ci ñun moko sakku ci dooma adama mbolen dine yi jige asaman yépp ta l'islam mujjiti yépp maté nañ ci ni juroom yoyu ma tuddu dañ leena wara aar dañ leena wara ñongal dañ leena wara sam l'islam nak ndegam liko taxajok moy former ben société dooma adama bo xamanteni ñiko sék dañuy jappalante ci seen biir di dimbalante di tassare jikko yu baxé moy liñu tudda ay qiyam l'islam lolu moko taxajok motax mu soñu mbolo mi ci ñu tan ku leen jité kon dalen ko digal buñ ko tanné ba nopi mu farata ci ñom ñu deggal ko top ko lolu ci farata yi gëna ñor la sunu param day wax bi al-Qur'an al-Karim ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allaha wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum ya lan top yalla top yonente bi top kilifa yi top kilifa yi kon ñetti ndigal lu aji ci ñetti ngir top yalla top yonente bi top kilifa yi kilifa yoy nak mën naa doon kilifa diine, mën naa doon kilifa àdduna, mën naa doon sax borom njaboot. Kon kilifa fii dañ koy dégg déggin wu yaatu. Képp ku jiite mbooloo ñu jox la seen sañ-sañ, jiital la ci seen kanam, kilifa ga ci ñoom. Moo xam borom kër lañ koy tudde, moo xam iliman ci jumaa ji ci jàkka ji lañ koy tudde, moo xam ci jiite quartier bi lañ koy tudde, moo xam ku jiite dëkk bi la, moo xam ku jiite am réew, moo xam ku jiite ay nit ñu bokk luñ jëm ci bokkul ci benn dëkk buñ dëkk sax, lu mel ni que tarixa. Kon ñoo ñëpp ay njiit leen. Ba tax na nag lii nga xam ne danañ ko fi wax lépp, ñoo ñëpp mën nañ cee gis seen bopp. Waaye dañuy jël ci bi gën a kawe rek muy ku jiite am réew, ngir ñi ci suuf ñëpp mën cee gisaale seen bopp. Ku jiite ab région diiwaan da ci dugg, boo xam su préfet lañ koy tudde, wala préfet lañ koy tudde, wala gouverneur lañ koy tudde, ñoom ñëpp dañ koy ñoom ñëpp da ci dugg. Ba ci sax ñi nga xamante ni dañ leen a jox ay sañ-sañ ngir nit ñi buñ wuutee ñu atte leen muy attekat yi, ñoo ñit dañ ciy dugg. Kon dafa yaatu lool. Yàlla santaane nag ñu topp kilifa yi ci biir topp bi ñuy topp yàlla ak topp yonente bi alayhi salaatu wa salaam. Yonente bi alayhi salaatu wa salaam daa di waxaat ni bu ñetti nit génnoon ci yéen di dem ci barab di tukki, buñ dem ci amuñ kuñ jiital ci seen kanam. Ñetti nit buñ génnoon di dem ci barab nañ tànn kenn mu doon jiit ba kerek ñuy dellu subaat. La yaxillu li salaatati nafarin yakuunuuna fi fulaatin illa amaru axadahum alayhi. Kon dañuy tere mbooloo génn di cib tukki wala ñuy dem fenn, te kenn nekkul responsable. Kenn ku ne yilif boppam, kenn yilifut kenn, kenn jiitewut kenn, loolu dañ koy tere. La yaxillu, loolu lu mat a xam la. Kon l'islam dafa bëgg ñu nosu. Mu dellu moom yonente bi alayhi salaatu wa salaam wax ni dee leen déggal di topp képp ku leen jiite, donte kuy nuru ku doya di sax la. Bu ngeen demee ba jiital ko rek ameel ngeen ko ak dégg ak topp. Alaykum bi sam'i wa ta'ati wa in ta'ammara alaykum abdun habashi. Looloo tax nag l'islam dafay aar njiit, da koo aar jël ay matuwaay yu mat sëkk ngir dooleel ko. Ndax it nag jiital ba noppi di tegtal loolu lay bañ, moo tax da koo aar. Ba tax borom xam-xam yi dañoo dëppoo ci ni njiit mooy ndigalam ci lu dul lu ko jar dëgg-dëgg, loolu dafa xaraam, te bakkaar bu mag la. Li feeg mi ngi góor-góorlu jaar yoon bi mu war a jaar mooy ndigalam ci bakkaar yu ci bakkaar bu rëy rëy lay doon. Moom la borom xam-xam yi di tudd al xuruj ala al imam. Mu teg ci daan yu metti. Yonente bi sax daa di dem bopp ba ne bu mbooloo àndee am njiit bennoo am ñu nekk ci jàmm, képp ku beru ngir indi fitna bu ëllëgee sawara la jëm. Kon loolu lu mat a xam la. Yàlla xajji jullit ñi ci biir alquran alkarim ni leen dee leen moytandikoo wuuteeg ndigalu yonente bi alayhi salaatu wa salaam. Su ngeen ko defee kat bu ngeen wëttuwut fitna dana wàcc ci seen kaw, wala mbugal mu tar. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. noonu ma ko waxee ci yonente bi, lépp njiit bu mel ni mu war a melit képp ku wuutee ndigalam da ngay am bakkaar bu mag a mag, boo wutul daanu yàlla dana la ci fekk. Kon l'islam dafa aar njiit, sàmm ko ba noppi gànnit ñi sant leen ñu déggal. Waaye ànd ak loolu lépp nag boyalu ko ñu di ko topp ci lépp. Dafa am borom xam-xam yi li ñuy wax ni nit di su ko topp ci mooy yàlla. Saa bu jàddee yoon bi nag ñi ko nekk ci ginnaam dañuy war a taxaw, waaye saa bu dellu siwaatee ñu ànd ak moom. La taata li makhluqin fi maasiyatillah, kon kep wacc yoon jaar ci ñal wi kenn waratu ko topp ak li ko l'islam di aar lépp na waaye bépp njiit bu wàcc yoon kenn waratu ko topp loolu it lu mat a xam la bu doon ci suñ doxeenu jamono ji dañ naan chart ndey chart réew mi wala chart bi gën a kawe ci mboolem di tënk nit ñi ci biir réew mi ci jiite réew mi sukki tënkootut kenn amelatu ko ak topp waaye lu féeg mi ngi ciy tënku nit ñi dañ ko war a topp te képp ku jàdd dina war a teg daan ndax da ngay indi fitna noonu it la amee ci ilimaan bi noonu la amee ci mboolem bi ci tege ci yoon lan nag mooy mandargay njiit lu jub njiit lu jub njiit bu jubee dafay am ay tegtal ak melokaan ak taxawaay ni ñu koy xàmmee bari na mu ne sutta tudd yépp waaye am na yoo xam ne moom duñ ci jaar sax ndax lu leer la mooy ni njiit lu ne war naa am xam-xam war naa am man-man li ñuy tudde compétence dafa a war naa maandu war naa jub war naa doylu ak yeneen ak yeneen yooyu moom yu leer la ma am yenn yuñ duqati rek wax ni dañ ciy bëgg a taxaw bi ci njëkk mooy njiit lu jub war naa am yëg-yëg ci warteef wiñ jàll ci aw loosam mooy li ñu tudde responsabilité ak masulia njiit lu jub lu nekk war naa am yëg-yëg boobu.

num gëna gis ci biir askan wi say jëf yu baax di gën di duun ci tiyaba di gën di rey, waaye num gën di gis say sa jubadi bakkaar yi di gën di gis. Ku jiitewul kenn mën naa defandoo mel ni mbir moo ci jiite mbooloo mi, la ñuy am ci bakkaar day wuute ndax bokkuñ ay responsabilité. Moo tax njiit loolu yëg-yëg boobu war na koo xam bu baax, xam ni yëmatu tëk ñëpp. Loolu su ko xasee ba xam, buñ ko tànnee dana am yitte ju ko doy sëkk ci ludul muy ndaje di mbumbaay di feetu di kontaan. Ndax njiit luñ tànn rek muy wég di cëpp-cëpp di kontaan di feetu moo ci mbokkam, xamal ni yëg-yëg ba des. Waaye bu amoon yëg-yëg dana tal leneen ludul loolu moom ak ñi koy jàppale. Sayyidina Omar ibn Abdul Aziz set la ci Sayyidina Omar ibn al-Khattab. Yàlla dafa dogaloon mu jiite woon jullit ñi ay jamono ba ñenn ñi sax di ko tudde Khamisul Khulafa ar-Rashidin. Bis biñ ko tànnee mu nekk njiital jullit ñi, moom laata loolu ku sawaroon la, ku civilisé la woon di sañse di dund dund ak doomu buur daal, waaye nag baax la woon. Waaye bis biñ ko tànnee ci bis bi daf ne man day rendi nañ ma ca paaka laaluma, rendi nañ ma ca paaka laaluma. Res warte yi ñu teg ci sama loos lay diis bi ak métit wek day moo ku ñu rendi rek a yam ci man. Daa di wax ak mbooloo mi wax ju am solo, bokk na ca kàddu yi ñu leen wax ni leen inni las bi xayrin minkum. Yéen mbooloo mi na ngeen xam ne bis ni nga tey jiital ngeen ma de, waaye taxul ma gën leen. Loolu na leer ci yéen ndax man leer na ci man. Jiital ngeen ma de, waaye taxut ma gën leen. Waaye nag li am mooy sama warteef dafa gën a diis seen warteef. Bi ngeen ma falee sama warteef dafa gën a diis seen warteef. Waaye nag ku toppul yàlla kuy mooy yàlla kenn du ko topp. Da leen a bëgg a wax ni le daal li ceeg maa ngi ci yoon bi kon na ngeen ma topp, su ma jàddee ci ñal wi na ngeen ma baax. Daan ne ndax dégg ngeen li ma leen wax, ñu ne ko waaw. Liggéey ba daal di tàmbali te bis booba la bàyyee sol yére yu cher te jamono booba solatut yére yu cher, yére yu yamaay yoo xamante ni ka gën a néew doole ci askan wi dana ko mën a am moom la tàmbali di sol. Solatut sol solo lekk gi mu soppi ko bu baax a baax, ndax yëg-yëg bi moo diis ci moom, ndax am na melokaan yu muy mel askan wi duñ ko ca mën a roy, duñ ca mën a ànd ak moom ca amaana danañ jéem a roy ci moom mu indi fitna mu soppi ak dundam. Ci anam bu yéeme la soppi dundam. Soxna si di nettali ni da koo fekk mu tëdd tundoon dullee gegganoo loxo bi, ronga ñi di génn, maanaam muy jooy daal. Soxna si ni ko lu xew, mu ne ko man day dañ maa fal, may xalaat ci ci xiif te munta lekk ndax ñàkk, di xalaat ci ci wéradi te munta faju, di xalaat ci ki rafle ci amut lum sol, nekk ci sedd bi tàngoor wi taw bi ngelaw li, di xalaat ci jirim bi ci waay juróom jóge ci amut ku ko taxaw, di xalaat soxna si ci borom këram bàyyi ko te amut ku ko yor mu wéet moom kese wala moog ak njabootam, may xalaat ciñ tooñ ca kàddoom ëksiwut ci man bañ man koo lijjanti, di xalaat ñi nekk ci biir kaso yi ak ñi tumbranke nekk ci biir dëkk bi ca seen ca jot ci wuñ ci man, di xalaat ku màggat ci ca amut ku ko taxaw, may xalaat borom njaboot ku njaboote ca amut alal dum leen yore.

0: ñi ñëpp ak ñu mel ni ñoom nekk ci barab yi wuute ci réew mi la sama xel dem te lépp man maay seen warte man maay seen njiit ëllëg man la ko yàlla laaj te leer na ma ne bu alaxira buñ koy layoo seen avocat mooy yonente bi alayhi salatu wasalaam ndax njaboot ak yonente bi la te man maa ko wuti yonente bi alayhi salatu wasalaam daan ne ko lii dalay xalaat moo tax may jooy. Kon kooku yëgoon na bu baax a baax a baax lan mooy warteef yu nekk ci aw loosam digganteem ak askan bi mu jiite. Te loolu nag doonu lutu mbànke ndax maamam Omar ibn al-Khattab ba mu faloo moomit dafa wax ni ab am xar sax wala aw bay wala ab gàtt bu fokkastaloo ba gaañ ci biir diiwaan yi ma yin ci lépp lu mu sori sori gëm naa ne bu alaxira yàlla dana ma ko laaj ni ma lu tax defaroo woon yoon yi ba mala bi di ci fokkastalu bay gaañ. Kon kooku moom doomu aadama taxut ñuy wax kooku mooy maamam. Kon Omar ibn al-Abdulaziz loolu la kiyee nguuram nag yàggut diir bu gàtt la mu yëkkati réew mi pomm ba amatuñ kuñ jox asaka diggante bu gàtt la yor réew mi ñu dem tuuti asaka boo ko génnee doo gis koo ko jox mu indi ci soppat yi doy waar réew jullit yi avancé lool am doole lool ci diir bu gàtt nga xam ne kon yëg-yëg ak yoreen mu baax moo mën a jëmale kanam am réew kooku benn la ci. Kon am conscience bu wér ci li nga yàq. Ñaareel bi ci mandarga yi mooy njiit dafa war a am gis-gis bu sori am yittee ju kawe. Lu ama am solo la ci képp ku jiite mbooloo waaye jiite mbooloo ca sa gis-gis weesuwut sa takk ndeeru jëmm kooku taxut ñuy wax njiit. Boo soree gis-gis nag sori yitte yitte ju kawe mooy mën a tax nga ànd ak saw askan kenn dox dox bu sori lu waxtu bi gàtt gàtt boo leen jiitee rek da ngeen mën a dox dox bu sori yéwénal seen mbiri àdduna yéwénal it seen mbiri alaxira. Serigne Touba radiallahu anhu boo gisee li mu def ci dundam ànd ak xat-xat yépp fanweeri at yu tegal mu nekk ko ci loxo Touba bi ànd ak loolu lépp ñu sot moom ak mbooloo mi koy jàppale muy taalibe yi ñu sottal ci lu toll ne liñ sottal yitte ju kawe moo ko waral waaye bu yitte kawe wutoon dara du sot. Barab bi ñu nekk misaal la ci bu doon toon yitte ju kawe du am rawatina ci jamono jiñ ko defe woon. Jumaay Njaareen gee bu doon toon yitte ju kawe du sotti rawatina ci jamono yañ ko defe woon ak yeneen ak yeneen ak yeneen. Kon bu yitte kawee rek nit ki daanaka lu mënut am waaye bu ñàkkee yitte tuuti bët kooku ñu dem fenn. Da ngay dégg ñu naan réewum Sénégal bi muy am indépendance moo réew sàngam di tudd ay Corée di tudd ak ay Japon ñoo tolloo woon wala Sénégal sax rawoon leen te buñ xoolee fu nekk nii ay juróom fukki at wala nangami at ginnaaw bi ñoo ne sax duñ suñuy nawle dem nañ bi yàgg yàgg yàgg loolu yitte ju kawe ak njiit yu baax moo ko waral ñun ñu nekk fi nekkoon ba léegi. Mu mel ne ginnaar buñ tënk lu yàgg ba mu yàgg nga tekki ko te xamut ni tekki nga ko mu tëdd fi mu tëddoon ak jàpp ni jatan bi ñu fi loolu moo dal yenn réew yi. Kon yitte ju kawe am na solo lool ci mbooloo. Ñetteelu mandarga bi mooy maandu. Maandu nag lu mat a taxaw la ndax aw askan pénc mu am ak dal rek maandu da koo lal. Yonente bi yàlla subhanahu wa taala fonk bum fonk maandu moo tax mu jël ko def ko lenn ci ay meloom al aadi digle ko tamit jiital ko ci ay santaane yu baree bari digal digle ko te lënkale wu ko ko ngëm waye nekkal doomu adama rek bo nekké doomu adama rek daf la digal nga maana
1: inna allaha ya'muru an-nasa bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wal yatama wal masakin
0: yeen nit yépp satu wu ko ci way gëm yi rek kuy nit rek yalla da ko digal mu maana ak niveau bo meuna tollu ci sa dundu da nga wara maana maanu doon loo xam ne munta ñàkk ci dund gi mu am yoo xamante nag kay na munu cee ñàkk ci ngir maandu am bi ci njëkk mooy ñu sàmmal doomu aadama yi seeni àq ak yee seeni yelleef ak seeni warte ñu garanti doomu aadama yi mbooloo miy dund moo xam ni cosaanoo ci biir réew mi la wala ñu fi cosaanut waaye dañ fay dëkk ñëw fi ngir ay yitte ñoo ñëpp kenn ku ci nekk am na àq ak yelleef waaye am na warteef yu nekk ci aw loosa loolu njiit li da koo war a sàmm di ko saytu bu baax a baax war a tënk boppam tënk ñu topp ci ginnaawam ci li leen boole ñoom ñëpp muy li ñuy tudde charte bu dee jullit ñi alquranul karim bu dee ci doxeenu réew yi mën nañu wax constitution njiit li da ca war a tënk boppam ba noppi tënk ko ci ndax buy waat dafay wax ni maa ngi waat ni danaa wormaal charte bi te danaa fexe ba nit ñi wormaal kon waat boobu da ko war a sàmm tënku ci ci biir séddale gi muy séddale sas yi kenn ku ne la mu koy defloo ci liggéey bi ndax moom munta def lépp da caa war a jiital xam-xam man-man ak njub te bañ a xool aw askan ak luñ bokk ak luñ bokk muy séddale post yi loolu moo war a jiit ci yu war a bàyyi xel xam-xam bi man-man bi ak njub bi العلم والكفاءة والاستقامة سكو تقولوت رك بو ييخه ينن دا نتي والي يان ньо بوك غوخ بو ندك ньо بوك طريقه ньо بوك بارتي ньо بوك لي ньо بوك لا يوي ييب دا فاي داي وات ريو لي نيت ييب كو بوك كون بو نيو جوخه باس يوي نن سيت نيكو مان seen xam-xam mate ko seen njub mate ko ñu dégg leen boobu benn ci yi sottal ak maandute am la beneen charte bi tax maandute am mooy kuñ dénk ndombal tànk bu nekk nga teel a def ci sa bopp bi ni danañ la laaj naka nga ko yoree al muhasaba mooy reddition de compte loolu da ko war a am ci réew mi mu mujj def ko nit ñi def ko ci seen xel koo mën a doon buñ la dénkee dara ñu laaj na noo ko yore ñëpp yab ci loolu bu amul maandu da am alquran sax daf koo wax ni lu waay def ci lu baax wala safaan ba lu mu néew néew danañ ko ko laaj ëllëg ba alaxira waaye bu dee ci doxeenu askan wi mënuñoo xaar sax alaxira ndax loolu mbir yàlla la foofu waaye fii ci àdduna da ko sekkoon ak nawleem ñu am aw sas buñ ko toog bi doon dénk ko ko ngir njëriñ mbooloo mi di ko fay dañ koo war a laaj loolu ñu ko dénkoon naka la ko yore loolu bokk na ci li tax maandu am moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam di wax ne kullukum raain wa kullukum mas'uluna an raiyatihi yéen ñëpp sàmm ngeen te kenn ku ne danañ ko laaj bis bu yowmal qiyaamee lam doon sàmm naka la ko da sàmme woon yonente bi sax waxam moo gën a yaag ndax nit ki xam-xam bi ko yàlla jox kattan li ko yàlla jox doole alal di ko yàlla jox daraje di ko yàlla jox yooyu yépp yàlla da ko ndénkaan la yàlla da ko koo aal bu ëllëgee dana ko laaj lenn lu nekk ci loolu naka la ko yoree woon kenn ko yàlla joxal muy ak xéewal naka la ko doon jëfandikoo. Kattan li ko yàlla joxoon ba mu nekkee ndaw ci lan la ko def ak dundam ci lan la ko jeexal, wërsëg wi fu mu ko jëlee ak fan la ko def, yooyu sax moo gën a yaatu. Kon kullukum raa'in bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam di wax, jëmm ju nekk te la ko yàlla defal ci ay man-man ëllëg dana ko ko laaj ci naka la ko doon jëfandiko. Rawatina nag bu ko toftalee mbooloo ci ginnaaw dana ko laaj jëmmi boppam yooyu lépp ba noppi laajaat ko ak mbooloo mi ak naka la leen yoree wa. Kon maandu loolu bokk na ci li koy sottal. Tudd nañ ci ñaar, mooy ñu garantie droit yi ak devoir yi, xuquuq yi wal waajibaat yi. Ba noppi ñuy topp kenn ku nekk ci lañ ko dénk di ko saytu, di ko laaj lu mu ca def ak lu mu ca def. Ñetteel bi nag mooy am sago. Njiit bu amut sago mooy battul nas. Njiit bu amut sago maandu du ko yomb. Bu amut sago maandu du ko yomb. Ndax xam nga nit moom dafa am ay yëg-yëg, day bëgg di bañ di mer, léeg-léeg sax muy iñaan, léeg-léeg muy bëgg fayantoo, léeg-léeg muy farfarlantoo, léeg-léeg muy wootewoo askan, léeg-léeg muy wootewoo parti, léeg-léeg muy wootewoo yeneen gëm-gëm. Yooyu yëpp nag bu nit ki amut sago mën na koo yóbbee ci ñàkk maam, muy jeng jëm ci kuréel di singili kuréel, jeng jëm ci kuréel di singili kuréel. Loolu lépp ñàkk sago moo koy waral. Waaye boo xamee ni te ni maandu lañ la sant ci ñëpp, kenn ku ci nekk waxul nga yamale ñëpp ndax yàlla yamalewul, waaye nag na kenn ku ne am lim yayoo ci li ñëpp bokk. Omar ibn al-Khattab daf doon dénk attekat yi ni leen na ngeen moytandiku lépp luy nëxal seen xel, lépp luy nëxal seen xel. Wa iyyakum wal qalam, yokkat mer bëgg ak yooyu yëpp, yëpp luy nëxal seen xel ba mën a sooxel liggéey bi dee leen ko moytandiku. Maanaam bu ngeen dee def seen liggéey dee leen ànd ak xel mu dal. Daal di leen wax ni leen fa innal haqq fi mawaatinil haqq yu'azzimu llahu bihi al ajra wa yuhsinu bihi dhikra. Dëgg kat nga wax ko ci barabam, wax ko ci jamonoom, yool bu rëy rëy la ci yàllay bindal borom. Waaye nag da ko ciy fàggul sax way wu rafet ëllëg. Kon njiit li bu maandoo di doxal dëgg ci fi mu ko war a doxalee ci waxtam ci ñëpp, ci ni ko yàlla santaanee, yàlla da ko cay bindal siyaaba ju rëy rëy rëy ba noppi fàggal ko ci way wu rafet ëllëg. Njabootam siggi aw askanam siggi, ñun jiite woon siggi ci seeni kanami nawre. Bu loolu amul nag yuur ak dox rek moo fay am, wala génneen wu ñaaw. Ndax bu maandu amul rek tooñay am. Ñoom ñaar duñ amandoo ci benn waxtu. Bu tooñ amee maandu randu, bu maandu ñëwee tooñ randu. Ca tooñ nag yàlla da koo bañ ci boppam. Wama allahu yuriidu zulman lil ibaad, yàlla ci boppam moo bañ tooñ. Daat ne xaraamal naa ko ci sama jëmm man yàlla du ma tooñ kenn, xaraamal naa ko ci seen diggante bu kenn tooñ moroomam. Daat ciy teg jël ay matuwaay yu bari ngir maandu mën a am. Mu mel ne tooñ ak nanguk tooñ ñaar yépp tooñ lañ. Man loolu laay wax, dama naan tooñ ak nangu la tooñ te nga am ca pexe ñaar yépp tooñ. Ndax boo nangoo ñu lay, boo nangoo ak tooñ mooy yaa ngi def luy saxal ak tooñ ci biir pénc bi. Kon li téeg yaa ngi ciy am pexe da ngaa war a bañ ak tooñaanga. Su dut loolu yàgg ciy tooñ yéen a yem. Kon tooñ ak nangu tooñ ñaar yépp tooñ la. L'islam nag jël ay matuwaay ngir xeex tooñ. matuwaay yi ci njëkk mooy ni dafa fopp ki nga xamante ni dafay xeex toon, dafa bañ ak tooñaanga di xeex ngir ak maandute. Yàlla dafay bu faatoo ca xeex booba, yàlla daf koy yëkkati ci darajay shariif. Te bu doonu toon loolu, am na nu muy demee, faatu ordinaire lay nekk, du nekk shariif. Te shariif ku faatu ci toolu xare dafa am teranga ju ko yàlla defal alaxira, ba tax na sax teranga ji jooju moo tax ci faatu ci daanu ci toolu xare diisu ko sang, diisu ko jullee, dañ koy denc noonu ak yéeréem yooyu. Teraangay alaxira nag door a ñëw. Bu dee kii nga xam ne nag day xeex toon ci biir penc mi, bu faatoo ci xeex booba te yàlla taxoon ak yi yonent bi tudd tax, bu boobaa day am wàccuwaayu shahid. Donte nag moom danañ ko sang, danañ ko julle, danañ ko denc ci barab bi, yépp lu ñuy defal ak julle. Waaye sa jëf ja, sa teranga ja, yàlla da koy wàccuwaay boobu. Kon yàlla mi ngi sonn nit ñi ci ñu bañ tooñaanga, ñu xeex ñàkk maam kem seen kemtu lay kata. Yonente bi dafa wax ni képp ku ñu rey ngir bëggoon koo, képp ku ñu rey ngir ci alalam wala bakkanam wala ci njabootam wala ci diineem, kooku shahid la. Man qutila duuna malihi fa huwa shahid, wa man qutila duuna diinihi fa huwa shahid, wa man qutila duuna ahlihi fa huwa shahid, wa man qutila duuna nafsihi fa huwa shahid. Kon ku la bëgg a jaay doole ci sa jëmm wala ci sa alal wala ci sa njaboot wala ci sa diine nga lànk ba sa bakkan rot fa, yàlla da lay yëkkati wàccuwaay ku daanu ci toolu xare. Loolu nag soññeel ci bañ ñàkk mandu injustice du ko weesu. Yàlla yëmut ci loolu ci àdduna sii dafa fopp aw nit ñoo xamante ni dañ leen doon tuutal di leen not ñu nangu ko, yàlla boole leen ak ka leen doon ñoom ñaar ka leen doon not ñëpp àllak leen, xaarewu ko sax alaxira. Te loolu alquran maa ngi ko nettali, mooy firawna nga xam ne moom alquran buy joxe ñàkk a maandu ak tooñaanga ak mbewte ci àdduna, firawna la ëpp lu muy indi. Ndax fam ca eggoon moom dafa yéeme, yàlla lum wax daf ne fastaxaffa qawmahu fa ataahuhu, daf leen a doya dal not leen ñoom it ñu nangu ko topp ko ca fa ataahuhu. Yàlla ne ñoom ñoo ñëpp moom may tooñ ak ñi nangu ñu tooñ leen ñoom ñëpp nit ñu bon lañ. Innahum kaanu qawman fasiqin, yàlla daal ne ba ma ca mbir ma sàppee nag, ndax ñii dañoo yaafas ñu leen di takk saret di taxaw ci seen xat yi di leen doya dal ñu nangu ko, bi ma ca mbir mi sàppee dama leen a alal. falamma aasakuna intaqamna minhum fa aghraqnahum ajma'in, dama leen a labal ñoom ñëpp far benn yoon ndax ñii amutuñ ci njariñ ci àdduna. Fa jaalnahum salafan wa masalan lil aakhirin, dama leen a jiital ñu dem sawara ñoom ñëpp ba noppi ma bëgg ba keroog saa di taxaw askan wu si mën ñëwati du xam seen histoire, su ko defee ñu moytandiku wa masalan lil aakhirin. Kon askan bu bëgg yàlla alag la rek nanguwul ñu not la, buñ la notee rek bu sàppee yàlla dalay alag yàgg leen ñu not ñoom ñëpp. Ngeen dund fitnay àdduna, dund fitnay alaxira, muy ñaareelu mbir muy wane ni maandu l'islam da koo bëgg, ñàkk maandu l'islam da koy xeex ci anam yu wuute. Yëmut ci loolu yàlla dañu nettali ay nit ñoo xam ne dañoo yaafu soon ci àdduna, nangu noteel ca amoon ca pexe bu àllaaxiraa wala bu ñuy faatu. waxante yi ñuy waxante ak malaaka yi yàlla daf ñu ko nettale. Xam nga yàlla moo fi nekkoon démb, moo fi nekk tey, moo fi nekkee ëllëg. Kon lay xewi ëllëg mën nañu ko nettale. Lan la ñu nettali? Dafay wax ne am na ay nit ñoo xamante ni dañoo nangu tooñeel, maanaam dañoo tooñ seen bopp. Bi leen malaaka yi di faat daf ne leen ci nu ngeen nekk, ñu ne tontu daan ne ñun day dañoo néewoon doole, dañoo néewoon doole. Su ko defee malaaka yi ñu leen wax ah néew doole, suuf sa ngeen nekkoon foofa ñu néewal leen fa doole, néewal leen fa doole ngeen nangu. Waaw, ndax suuf dafa amutoon feneen ngeen mën faa dem bàyyi kay tooñ foofa du gisati fu mu tooñ. Ñu ne xiim yàlla ne ñooñu ñëpp sawara lañ jëm. Inna alladina tawaffahum almalaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum, ci lu ngeen nekkoon? Qalu kunna mustadafina fi lard, ñun de dañ ñoo néewalal doole ci kaw suuf. Yàlla ni leen ah waaw, buñ leen malaaka yi ni leen waaw, buñ leen néewalee doole ngeen bañ doole gi, ngeen bañ néewal doole gi. Su ngeen ci ñàkkee pexe ba ñàkk ci pexe ngeen génn bàyyi ko fa, xanaa bu gisatu kum tooñ ak kum not noteel jeex. Waaye yéen defu leen ko, bi mu leen fenn xaan yàccaaral toog foog yéen ak moom mi leen doon not yi ñëpp sawara ngeen leen. Yàlla nag daal ne kenn rek moo ciy mucc, te mooy ki nga xam ne amut menn pexe, amut pexe xeex noteel bi, ci benn pexe amu ko ci, te amut fu mu jëm. Kooku moom yàlla da koy jégg. Illa almustadafina min alrijali walnisai walwildan, jigéen ñi amut menn pexe wala góor ñi ngir seenu téléeg, seen ak néew dooleeg, seen màggat ak seen wéradeeg ak mboolem li mën a waral ak télé, ci góor ñi, ci jigéen ñi ak ci ndaw ñi, ñoonu nga xam ne amuñ menn pexe moom, amuñ fuñ demee. Buñ leen notee ñu muñ ko, yàlla dana leen jéggal. Fa ulaika asa allahu an yafuwa anhum wa kana allahu afuwan ghafura. Kon gis nga askan wu bëgg yàlla alag ko rek na nangu noteel. Nit ni ko yàlla bindee, bu jiitee moroom mi nitam buñ ko artuwut rek mën naa dem ba xelam fat muy dox doxeenu mbew. Waaye ñañ bëgg a not ñoo war a am fullay bañ. Suñ ko bañut yàlla da leen di seetaan ñu dund fitna, mu boole leen ñoom ak ki leen doon not alag leen. Te loolu nag xanaa jërul kenn dafa egg. Loolu it lu mata xam la. Kon bañ noteel lu yàlla sant doomu aadama yi. Beneen mandarga kon jiit lu baax taxawaay boobu la war a am ci maanu ci askanam. Beneen bi ñeenteel bi mooy waxtaan. Jiit lu baax lu nekk dafay diisoo ak ñoom jiite. Bu ko xelam rek doyee wala xelu ay jegeñaaleem rek, mooy mi ngi ci yoonu wàcc yoon, mi ngi ci yoon, mi ngi ci ñal bi, mi ngi ci ñal bi. Ndax xel ci moroomi xelam lañuy xame ak rafetaayam. Waaye xel bu beroo rek day nuru lu rafet. Waaye boo ko dugalee ci ay moroomam ci ngay xam ndax xel ni jub na wala jubut, rafet na rafetut, baax na baaxut. Waaye bu beroo rek day jub, xel du yàqoo ci bopp. Kon njiit dafa war a waxtaan di diisoo. Diisoo nag doon ponk bu am solo ci l'islam. Diisoo nag buñ koy wax da ngay diisoo ku mat a diisoo ca la ngay diisoo moom, na ca am xam-xam, ràññeeku ca rafet ca xalaat. Waaye waxuñ lu ne nga diisoo ceeg ku ne. Boo dee wax ci mbiri diine, laaj ko ñun diine. Boo dee wax ci mbiru mbay, laaj ko ñuy yëngu ci mbay. Boo dee wax ci wàllu tabax, laaj ko ñuy yëngu ci wàllu tabax. Boo dee wax wala ngay jëf ci wàllu wér-gu-yaram, laaj ko ña cay yëngu. Mbir mu nekk ña cay yëngu ñoo ko gën a xam ñu dul ñoom. su ko defee nga waxtaan caa ñoom. Bépp dogal bu njiit li war a jël ca muy lu soxal askan wépp na ca am xalaatu askan. Diisoo boobu nag jumtukaay yi ak defee ñi mën naa wuute, waaye am gi moom lu munta ñàkk la. Naka lañ koy defee nag? Mën naa wuute ci jamono yi niñ wuutee, ci barab yi niñ wuutee, ci nit yi niñ wuutee. Solo su ko yàlla jox moo tax mu tudd ko aw saar ci biir alquranul karim suratu shura. Melal jullit ñi ni ñoom de ay nit lañ ñuy diisoo ci seen ci seeni mbir. Wa amruhum shura baynahum. Digal yonente bi alayhi salatu wa salaam ni na nga koy na ngay diisoog ñoom muy digal. Wa shawirhum fil amr. Loolu moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam musu koo caaxaan. Lépp lu mu daa def tam soxal mbooloo mépp da cay jël seen xalaat. Misaal mi ngi ciy joxe xare Badr bi nga xamante ni mooy xare bi njëkk ci diggante jullit ñi ak ñi dut ay jullit ca amoon ci weeru koor wi. Ba muy am barab ba fa yonente bi xalaatoon ni mooy barab bi ñu war a dal ñoom jullit ñi soldaaru jullit ñi foofu lañ war a dal. Bañ ko xelalee da koo sotti dem jël beneen barab. Te ba mu defee la ko mbooloo ma wax gis nañ ndimbala yàlla daf leen a fekk si ñu gañe xare bi. Noonu la doon def ci lépp di ci tàggat ñi ànd ak moom. Ñi ànd ak ñoom it mujj waxtaan nekk seen jikko. Bi mu fi bàyyikoo Aboubacar radiallahu anhu nekk wuutu ko jiite jullit yi. Moom it ñaari at rek la jiite, waaye def fa liggéey yu am solo. Waaye alquran tey jii alquran ji kaamil bi buñ ko mënee am alquran ji nekk Sénégal ak di nekk Pakistan ak di nekk Arabie Saoudite ak di nekk fépp ci àddina bi nekk benn ginnaaw yàlla ak coobareem Seydina Omar moo ko xelal Seydina Aboubacar. Seydina Aboubacar moo yoroon kilifteetu jullit ñi, waaye xelam daju ko woon. Seydina Omar xelam daj ni alquran ji ne buñ ci defut liggéey buñ ci war a def bu wutut jamono dana ñëw ñu ami jafe-jafe. Mu dem ci moom xelal ko. Seydina Aboubacar ci tàmbali ba sax mi ngi ci dem am lu muy dengi ndax ni ah yonente bi kat moom la yàlla yónni woon ca defu ko ndax man kon war naa koo def. Seydina Omar di wax ak moom di wax ak moom di ko wax ak moom di mocc ba mu xam ne kat yii xalaat bu rafet la mu nangu ko. Mu def liggéey bu am solo ci dajale alquranul karim ginnaaw bi Seydina Ousmane ñëw eggale ko. Kon junni at ak yu tegal lu jege ñaari junni at ak lu tegal su jullit ñi mënee am benn téere boo xam ne fi mu tàmbalee ak fa mu yem ñëpp ko bokkule xelum doomu aadama muy Omar ibn al-Khattab moo ko def. Kon aw askan boo ca bokkee lépp lu koy doxal ci xalaat bu rafet da nga koo war a joxe. Buñ la ko laajee nga joxe ko, buñ la ko laajee ca nga am man-manu joxe ko joxe ko te yàlla tax. Xam nga ne loolu tiyaaba du rëy la ba keroog saa di taxaw àdduna di tukki. Tiyaaba jooju bu ko yàlla bindalee Seydina Omar ak mboolem ñi jàppoon ci liggéey bi kenn xamul nu muy toll. Loolu la nit war a def. Sunu sang bi Cheikhul Khadim radiallahu anhu moom it lépp lu mas a loo xamante ne dogal boo xam ne boo ko jëlee day jeexital ci dundu nit ñi ñëpp daawu ko jël moom dong, waaye da ci daa déglu mag mag bi nekkee Njaareem 1912-13 yooyu tubaab bi dafa ñëw di sàkk ci moom ndim ndigal ngir samp fa ab l'école franco arabe. Sëriñ bi ci xam bu mu xam ni jàngale ak yar jeexit yi mën a am ci askan tax na jëlut dogal ba moom doom, waaye daf leen a wax ni leen ñu ñëwoon di sàkk si ndigal ci délégation tubaab daf leen a booleeg ay mag ñu dem waxtaan ak ñoom. Ñu waxtaan ba déggoo ci kàddu ñu ne waaw nangu nañ ngeen samp ci nekkoon, waaye ci ay charte daal di tëral charte. Biñ ñëwee wax sëriñ bi ni ko ñun de xalaat bii lañu am, sëriñ bi da caa ànd ak ñoom. Loolu moo tax tubaab ba sampoon ko école franco arabe. Ñu miin kër gu mag Njaareen foofu école franco murit nekk. Côté yooyu am na ñu jàpp ni foofu la woon, am na ñu jàpp ne ci école Ibrahima Thioy la woon fële ca kaw. Waaye école bi njëkk foofu ci ndigalu sëriñ bi ginnaaw bi mu waxee mag ñi ñu waxtaan, école boobu foofu lañ ko sax. Xare bu njëkk bi première guerre mondiale bi tamit biñ bëggee kër yu mag yépp joxe ay nit, biñ ñëwee sëriñ bi joxewut nit noonu rek, waaye dafa wax mag ñi ñu waxtaan. Kon lépp loo xam ni dogal boo xam ne boo ko jëlee mu jeextal ci saw askan, dala nga koo jël war nga ko bàyyi xel waxtaan ca ñi ngi ci war a waxtaanal ba xel yu rafet yépp ak borom xam-xam yi ak borom yéene yu rafet yépp dëppoo ci nit yi lu jub la nga door ko amal. Noonu la njiit lu jub lu baax war a mel. Bañ a wóolu xalaatam, bañ a wóolu dooleem. Loolu su amee rek mi ngi ci yoonu sankute, mi ngi ci yoonu yi sànq ni mu àndal. Dafa war di laaj xalaat, waaye kuñ laaj xalaat yi da nga koo war a joxe te yàlla tax ak dëgg ak njariñu askan. Te bañ koo joxe di ca dàkk njariñu sa njariñu bopp, wala njariñu kuréel gi nga bokk muy parti bi, wala njariñu njiit li di dab bànneexam, loolu wurta am. Joxe xalaat nag bu njëkk nam daa deme nit da ko daa def te yàlla tax ak njariñu askan, waaye nag ci jamono jii ñu toll moom xalaat dañ koy jaay, xalaat dañ koy jaay. Léeg-léeg da ngay laaj nit looy liggéeyee, mu ne la man consultant la, consultant maanaam sama xalaat dama koy jaay. Bu fekkee ne ci wàllu bâtiment la nga bëgg a tabax, wala nga ñëw laaj ko ci xalaat mu jox la ko, da nga koy fay. Ca sax ci jamono ji da ngay gis ay nit ñoo xam ne dañ leen di jël di leen fay weer, tudde leen ay conseiller di leen fay weer. Loolu nag jamono moo ko indi. Nekkuma ci ni war naa am ak wërta am ak yooyu, waaye maa ngi sikk sàkkati ni war naa mën a jeexital ci dëggub nit. Ndax su fekkee ne da nga koo yoreel weer di ko fay, mu ciy dundi di ci dundal njabootam, am na nu muy demee nit kooku bu gëmut yàlla lool, boo ko laajee xalaat day dàkk sa bëgg-bëgg, waaye ndax njariñ li nga ko amal. Te wolof day wax ku ëmb sa sànqal ëmb sa kees. Kon jamono ko indi, waaye nag ragal naa ni mën naa jeexital ci xalaat yi léeg-léeg. Moo tax léeg-léeg ngeen di dégg ñu naan njiit li damaa yaakaar ni xamut li xew, njiit li damaa yaakaar ni ñu ko wër dañ ko waxut dëgg ak yu mel noonu. Mooy dafay am léeg-léeg yoo xam ne mën naa gàllankoor nit ci mu wax dëgg. Bu dee ku gëm yàlla nag te doylu, boo ko dee fay weeri, boo ko laajee xalaat dana set akulaay taala ak tiraayu bàmmeelam ak njariñu askan wi wax la. Boo jëfee baax na, boo jëfut tamit sa mbiru bopp la, waaye moom la ko waroon sa digg ak yow mooy wax ko te wax na ko te yàlla tax. Su dee nag ku doylu wut wala ku gëmut yàlla di topp ay njariñam rek, ragal naa ni wax dëgg du ca yomb. Moo tax ma jàpp ne sax la gënoon a jub xalaat rek mooy ni ci lu dul ngay jël nit di ko fay weer, nga xam ne ay weer mën naa jàll doo ko woo, doo ko soxla, doo ko laaj xalaat, te weer wu dee nga fay ko ci alal mbooloo mi, yaakaar naa la gënoon a jub xalaat rek mooy saa boo ko wooyee laaj ko xalaatam mu ñëw def waxtoon waxtaan ak yow jox la xalaatam nga fay ko lu tolloog loola mu dem. Nga xam ne xeetu indemnité lay doon ca bañ a doon xeetu fayooru weer. Ndax bu dee fayooru weer nit ki da ciy aju-ajuwaay boo xamante ne am na nu muy demee, dutu la wax dëgg. Te yow it bu la waxee lu juunoo sa bëgg-bëgg, boo amut sago da nga mer, te boo meree mën nga koo xañ sa dàq. te gis nañ ko lu koy nuru ay nit ñu dàq ci seeni poste ndax dañoo am taxawaay ci menn mbir moo xam ne jubbuwut kilifa. Moo tax loolu laaj xalaat lu baax la, waaye yëpp seet ñu gën a xool bu baax ñuñ tiit. Jamono nag mooy indi ay melokaanam di indi aw doxinam, waaye daal jullit bi moom wala nit ku nite rek ca am dignité ca gore xalaat bu koy joxe da ko war a joxe xool ci njariñun askan wi, xool ci dëgg te yàlla tax. Kon loolu mooy lu jëm ci wàllu laaj xalaat. Moo xam jëmm ngay woo wala askan wi ñoo tànn ay nit ñi leen dem leen teewal ñu fa ñuy joxee xalaat, te mooy ñi ñu tudde ay député ñoo ñëpp war nañuy bàyyi waale xel loolu. Ndax bépp dogal buñ jël te seen xalaat waral ko te yéene ju rafet lalu ko woon àllëg yàlla dana leen ko laaj. Alal biñ ci lekkit yàlla dana leen ko laaj, ndax njublal ak jubati moo koy lal bu boobaa. Juróomeelu mbir mi mooy am yërmande ci askan. Am yërmande ci askan lu am solo la. Njiit dafay am yërmande. Yërmande joo xam ne nag waxuñ muy jalgati li tënk nit ñëpp muy sàtt réew mi, waaye ci biir li ko yoon may mu cay doxal yërmande. Ci biir li ko yoon may mu cay doxal yërmande. Xam nga yoon da naan la may naa la nangam, am nga sañ-sañu nangam, waaye néew la par force da nga def nangam. Su ko defee nga doxal yërmande ca amal ca jëfe sañ-sañ boobu. Ci misaal njiitu réew mi yàlla da koy wax yoon da koo may ci yenn njuumte yi nit ñi def ba jàpp leen ci charte yenn yi am na sañ-sañu jéggale. Loolu sañ-sañ la, waaye yoon néew ko par force da nga ko def. Su ko defee defiñ wa nag da ca war a dugal yërmande. Ci anam boo xamante ni dana sàmmonte sàtti yi réew mi tëral ba noppi danañ ko jox ñu ko yeyoo ca bañ ji xej yi ak seen. Loolu yërmande la. Nit juum tooñ la, yoon may la nga war ko mën a topp, ndax yoway njiit ca yoon aar na la nga mën koo topp nga jéggale ko. Am li ñu wax auteur, yëkkati sa bopp, weesu la sa bopp, fayam ko. Loolu de la yonente bi alayhi salaatu wa salaam defoon ba yàlla di ko tagg, naan ko fa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta fadlan ghaliidha alqalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr. Yow day ci ndimbalu yàlla ak yërmandeem ci nga nooye nepp ci kanam jullit ñi, woyof yërëm leen, ñaawantu leen, waaye soo xatoon xol di fas kanam ñoom ñëpp danañ dem bàyyi def. Ndekam nag mbir mi demeewut noonu, ñoom ñëpp déggal nañ ne di la topp. Li des nag mooy ñett yi, na nga leen jéggal seeni bang-bang, na nga leen jéggunu seen borom ci seeni njuumte seen digg ak seen borom, te na nga waxtaan ak ñoom ci lépp lu leen soxal. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr. Njiit lu baax noonu lay def, day jekku mën a fayu jéggale. Lay àqam digganteem ak ñoom mu koy jéggale te yàlla tax. Bu ñu juumee mu jéggalul leen seen borom, lépp lu muy def ci seen tur ngir seen njariñi mu laaj leen ca seen xalaat. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr. Te bañ cee doole nag ak ñàkk fayda akub doyee. Da tax yàlla di wax yonente bi ne ko fa ida azamta, bu loolu lépp amee nag ba nga jël dogal ginnaaw bi nga jëlee matuwaay yi nga war a jël yëpp ba noppi ba jël dogal, na nga ko amal nag na nga ko def kilifa du